أخ أنت وأنسى وكلي وما

Kenya FM.

جملة هذا عن نبي من النفي وحو البارو سل قلبي والنفي.

Ñeñe FM.

0: ñëpp ak ruuxam maanaam bu ñëwee roogi ba roogi di dem li yemee daj yàlla moom julit bi léegi nag mat am solo mat am solo mat xam la lu am solo la. Mu ne foofu ñu ngi jeexale woon fi sëriñ bi di wax ne nit ki xam nga ne fa yaatihi riha watibaha wa yafsaluhu fi xabrihi mad basri ay maddal basri ay basarihi. Loolu mooy roo gi sunu borom ne lañ koy bu àggee fam bu dee rooguñ gërëm te mooy kam waxoon yaa yoha nafsu mutmaina wala yaa ayoha nafsu téeb te mooy bakkan bu dal jëm yàlla mu lay wax ne bu loolu amee fa yoroddoona ila ruuxi ila jasadi fa yaati malakaani maxibaani fa yijlisaani fa yaqul lahu man rabbuka. Te mooy question wala laaj yi ngi koy laaj yi ngi koy auditer ci bàmmeelam gannaaw bañ ko suulee. Te ne la man rabbuka fa yaqul rabbi yàlla kuy sa borom yàlla sama borom fa yaqulaani lahu ma diinuka fa yaqulaani lahu man rabbuka fa yaqulu rabbi allah fa yaqulaani lahu ma diinuka fa yaqulu lahu diini islam. Ñett ñooñu rek lañ lay examen mbokk xamee rek da ngay yàlla buñ la éprouvé ci ñett maanaam ñett yi buñ la ci nattoo buñ la ko laaje rek soo ko tonto tonto lu leer te ngëm yàlla rek moo koy mooy tax tont loolu mën a leer. Kuy sa borom luy sa diine luy sa téere ku doon sab yonent loolu nag la wax ne su amee dañ koy war du ko dayal aljana ubbil ko buntub aljana. Léegi nag am ku ñëw yor xet gu neex yaatalal ko bàmmeelam ba mu yaatoo ne ab gisam ba ko bëtam yam wa yaati rajul alxasinu alwacci wa usnu siibi téebu rex fa yaqulu basaraka rabuka bi haasi alyawmuka lasi kontu rohadu fa yaquluhu man anta yarxamuka allahu ma ra'aytu fi dunya ahsana minka wajhan fa yaqulu anna amaluka saalih fa yaqulu ya rabbi aqim saaha hatta arjia ila ahli wa daari hakaza fi busraka ayni biliqai mawla alxabib. Mawlaaya nee na moom kooku góor gu rafet kanam ak ay yére te xeeñ xet gu neex dikkal ko ci bàmmeelam ne ko sunu borom mi ngi lay bégal nee na lii moo di bis boobee mu la doon dig ci alquran mu ne ko yow yaay kan yàlla na la yàlla yërëm musumaa gis ci adduna ku la dàq xar kanam. Mu ne ko man maay sa jëf ju yiw mu ne sama borom taxawalal saa dama yowmal xiyam ba ma dellu ca sama ñooñ ak sama kër nii la dikkee ci busraul kayib bi liqaay mawla alxabib noonu la tudd téere bi. Kon xamalu saalih rek a baax de te mooy jëf ju baax. Jëf ju baax nag yaatu na waaye jëf ji moo nekk jëmm tey moo tax mbokk mi ci biir bàmmeelam bi mu gisee jëf ji dana ko mosumaa gis ci addina jëmm ju mel na yow foofa nag du addina foofa du shahaada waaye xaybu la fam nekk tey ci xaybu la ne foofa nag la yàlla yabal jëmm jooju mu mel noonu tubaarkàlla teeru ko wéttali ko. Kon jëf ju baax a ngoog lu waay man ci jëf ju baax jëf ju baax nag yaatu na sàkk sarax dimbali kootane sutural sa mbokk julit sàmm say dëkk war maan leen bàyyi leen xel loolu lépp lay dugg ci jëf ju rafet. Ndax ñun ñi ëpp ci ñun li ñuy war képp ci ñun li ñuy war mooy japp nga yow bu fekke yalla dogal am nga serigne serigne bu geureum la ma nga am ci mom accès bo xamne
1: ñeñ
0: FM nek legui say dekkano mom sa po sa yoon ci ñom te xamone bala nga jigi ci ra dañ la laaj ci ci mbir say bok sa yoon ci ñom te bala nga jigi ci ra dañ la laaj say bok waye ak yi nga xamne bokki jege ñaal yek bokki dekkando yek ñi nga sekkal ay liggey yoy yep yoy nak so fexé ba bu mu ta ñakit lu sa bari du bari lol lol té gay matal li nga xamné moy ay farata ci yow bu ye soxna yi nga xamné yalla du gëna am nañ borom kër ñu bayyi xel seen borom kër té baña top mbalé mé dayri ba japp né loola mo leen di may dara té xamné loola lo ci yëngu yëngu té sey jëkër gëreum do dem ni wax ta wax ci penki mi nak ndax dayri mum dañu am solo wayé dëgg mum yalla ko mum dayri mum lu am solo amul jënd jigeen joxé man nga sagane sa borom kër kop dayre gën ci adon jambar dak ci joxe dak ci pression man présence man dak ci tew ak lu ko kilifa ga gërem yak bu jël gan rek lay do ngërem ni mum limay wax nak mbindum Seigne Touba la soxna Seigne wax pend jobit la ko xol xamal ni giatu jigen moy top sa borom kër bu sa borom kërëm gërëmi yalla gërëm bu sa borom kërëm gërëmut yalla du gërëm limay wax waxi Seigne Touba la bu ma kenn ne ma nak mambala neena dayre nangam ndax amna ñoo dañuy wër naan mambala neena waxna li waxna la ñi ben way neena mambala neena serigne ci ay mbam lañ magal yi amuñ jariñ xam nga loolu ñoo wax ñaaw na trop way nak xeyna comme dama bëgg yaq rek mom lu ko neex man dama ko waxal way ñi may deglu mu xam ni waxuma loolu man mom ma wax ne magal yi de ñetti malay ñoo ci ay tewte kenn du leen yé mba ñu dakk leen bok te mala yoy nak moy mbam ak kalbu bi ak tilli gi moy ramasse portable yi keur magal gam dem pum fa jekk sa portable yobbu ko jigen yum jekk sa sac teki ubbi ko ci teki sa lam mbam mi moy sagay ndey ba bam yegg auto bo ci duggé bu say nopp bo meuna sak say nopp do deg lam wax mbam la kalbu bi moy ko xey jëmul fenn lu neex bakkan rek lay top ku dara legi nak bu fekke ñoñu dañ leena wo ba ñew ti waxu ñu leen dara kon magal koko mom bari nañ magal yu mel non yo xey amu ndjal ma wax lolu man bu ko defé nak ñaan ñi nak yaq nak té bëgg ma jabuli ci ak nit ñi xeyna wax dëgg arrangement leen man xamna ko dama leen di déranger ñoo ñu ñuy wër légui yaq sama jar bu ko defé ñen koy wax nit ñi waye bop ñen koy wax duñ au lieu que ñuy digluma ba ñu laaj ma légui nak ñoy wañéku nak di ba wo naan ma ben way neena da nga wax nangam waye man li la wax dayri yi ma wax ni jigen ju ci nek lo ci yengu ak dayre tuduma ben nak ya xam ba nga ne waye lo ci yengu te sa borom keur jaro ci fa nga war ak awak mom ci lo bari ah na nga xamne dang fay sonni rek waye do fa jariño may mbam mi yanu tere di sa yu tere do nga yek waye mbam lu jariño yu tere lol man ma wax lol kon nak lawla isharatun la fahima imaratun kalama ma wax bu doon jinjé mbam yi lañu dégg la jinjé ak joxagne yé jinjé bu doon jinjé kon mbam yi dañu dégg dañu wax ak té ñun way heureusement mbam yi déggu ñu jinjé déggu ñu joxagne yi kon ci jinjé ak joxagne nak lay waxé ci lay bëgg waxé limay wax ma wax né jigen yiw yi ko yalla mana may bari na waye lay rab la ci jitu lu ko yalla fa ko jaralel buntu bobé dang fexé ba xam ko té moy buntu borom kërëm bu fekké na da nga bok ci dayré ba ko xam mom gannaaw la ngay def arrangé nako dalay bayino rek ci biir dula denk té dafa baron baxon
2: yene gi ñu ñëw ci FM 98.6
0: li ngeen may andil kër baxna waye na ngeen xam né buntu bi moy seen borom kër waye kuy dund ci ay nelaw nak du ba nga yaw fu mu romb mbalan mu fat mu deul ci sedd bi da koy jënd sangelako kon nak lolu moy jëf ju bax non lay démé ci nit ki bu duggé ci bamélam ci jangalem Seigne Touba wa sala fi sajrati al-yaqin ma lafsu khala alayhi salam wa in kana kafiran isa hadra al-mautu nasal alayhi malaikatu wa fi inqitahi min ad-dunya وإقبال إلى الآخرة ومعهم لباس من الحصب فيجلسون بعيدا منه حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس القبيصة أخرجي إلى شقة الله فقال فتفرق روح في جسدي فيخرج روحه من جسدي كما يستخرج الوسق من الشوف مبلول فإذا خرج روحه لعن الله وكل شيء ما بين السماء والأرض ويسمه كل شيء إلى ثقلين أي إنس والجن مولاي نيانا مولاي خد بسول نيانا يانت بي صلى الله عليه وسلم نيانا بودي أبو يفر بودي بوي فاتو أي ملايكة دنيوي واتي كي موم يور يريز مبوغل توقف سوري ba malakul maut yes tok ki wetu bopam ne ko yaw bakkan bu bon bi bakkan bu tilim bi gennal jëm ci merum yalla tabaraka wa taala allahu akbar roga takaliko ki bir yaram wax ñukoy genn ni ñuy genn tilim ci kawaru ngeendal gotoy dana metti de kawaru ngeenal yow mi ko xamul moy xar mo xamne dañ ko yar bam ma sha Allah bam mel nam wara mel amna kawar gu jog ci kaw melne bi jaw wex tal moy nepp ma sha Allah kawar gogi rek fekke xar mel dañ ko sengut won du da tilim nga gaj fal kawar ga nak bëkk diko geey bëkk bëgg geene téer tilim ci ni mi metté bokoy xëcc lool la borom téer bi ne jëfër bi ak roxam buñ koy geene ci jëm ji non lay mel wala misal ni kama yastakhrijul wasaq wasaq muy abtir min soufi ci ngeenal wala min soufi ci lolou dama xam nuñ ko waxeti ngeenal dila ci xam man moy kawar go noy gog dal ci xarmu waxe melna nam wara mel kawar gayni ci kaw melne bi jaw tay noy legi nak nonu lay tise ci yefal bi ak roxam li kenn bu ko defé nak bu roogi gene sunu borom rebbuko ak lepp lu nek ci digeunte alsamane ak souf lepp diko deg bam dess nit ak gine nak ñoo deg wax joll waxna ko tusu nit ak gine mom dana bari luy xew ci waaji ñu diko ko wax te duko deg neena la fi bari na ko xamne da dekk ak jakka du fa jaar duñ fa wote duñ fa maye soxna mu dem fa duñ fa wote seuk jakka ja mu dem fa duñ fa wote liggey jakka ja dara am du ca dem bare ko nak la ci gëna doy war moy day xass ñofa nek ak man ñofa ni doy ñuma ak ñofa ni ak waji fay jité nangam té jaaji momu jakk ji jakk ñom neegum yalla nak waji bami noté kay noddu mom bami noddu yalla turu ci turu yalla ci wote bi yalla la wote jaar ko ci mom ci tur ci kaddom rek na hayya ala salati la waqti yulli mom yalla ko mom ñoo leen ci julli ci ayya ala al falah ñoo leen ci taxay kon légi nak sa tank deggu fa ba nga franca morgo ba nak lam lay wax say bokku duñ ko degg waye bo meuna sak say nop do ko degg ko ñak yom nga teeli la fi andi ni nga ma daan rombe gauche ak droite muso fe am soxla sa ñaari deureum duggul ci man musuñu fe laaj dara ba nga joxe ko tay nak télé mo la fi andi waxtu wenn waxtu muso ko fi julli mbaamu jar la waxtu jot nga tollok jakk yi na fi jaar julli dedet tay nak tay fi nga na rafanan te ñak man ak tele do nga la fi andi lolé nak say bokku do ko say bokku duñ ko deg ndax lo digënté xey bok saxata dañu jégé way taxul ñuy dégëndi lolu ko andi mom ci xeybu la nek légui mbir xeybu rek lay xam yow say bokku nak ci saxata la ñu leen ci saxata bi rek lañu xam ko defé nak yoyu mo koy andi kon lolu may wax ci kon bu fekke bu ko defé nak lolu motax wax joju mou lay tiss lol de la metti lol te do ci man dara ko defé lol nak mokoy andi kon mu xamne nit xamne nit amul ludut jeufam ju rafet joju rek la amul lenen bu ko defee mo bayiko xel gor gor lu ci ndax lolu moy tax morga bi bo fa demé dula xass dula tanj dula yak lu melnem xemé té lo ci man dara nga falané fa gatché ba ba ci ak kon yéfer bi suma borom dogalé mu faatu mom lolu mo koy dal metti mam deewu mu metti lay dee fa yashaduna ila samaa'i dunya fa yakhluqu samaa' fa yunadi munadi min khibali allah ta'ala radduhu ila mad ila matja'ahu fa yarduhu ila khabri fa yatihi munkar wa nakir bi ahwali ma yakun min ahwali mislahu واسوته كرحل القاش وابصارهما كالبرخ الخاتف يغرقان الارض باديابها هما فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول لا ادري فينادي مناد من جانب الخبر اضربوه بالمطرق فيضربوه بمطرق من عديد لو اتمها القلائق كلهم لم ينخل قلوها حتى يختلف أدلاها ثم يأتي رجل قبيع منصر منتن الريح فيقول له أي رجل جزاك الله سرا والله أعلم بما عملت كنت باتئا في ساحة الله سريعا إلى معصية الله سرين بني أنا موم يفر بفاتو ندادي يك بجاء سمعنا روغي asamaat su njëkk si ñu tañ ci ko am ko woote fa sunu borom ne delloo leen ko fa mu waroon a tëdd ñu delloo si ko ci ab bàmmeelam munkaru ak nakir dikk ànd ak ay an dikk munkaru nakir dikk ànd ak ay tiit yu kenn mësta yëg seeni kàddu mel ne ak dënu seeni bët mel ne ak melax ñooy xotti suuf si ci seeni sell bu ñu dikkee toogal ko ne ko kan mooy sa borom mu ne xamuma am ko woote kewetu bàmmeel ba ne dóor leen ko bolde ñu dóor ko bolde weñ boo xam ne mbindeef yépp bu ñu dajaloo woon duñu ko mën a toxal ba ay faaram jooyaloo waaju ñaaw kanam xeeñ ak xet lool dikk ne ko yàlla moo xam li nga def yàlla la yàlla fay aw ay dangaa yeexoon ci waxtu yàlla tabaraka wa taala tey gaaw ci moy ko تقال الميت فيقول له الميت من أنت ما رأيت في الدنيا أسوأ منك فيقول له أنا عملك الخبيث ثم يفتح الله باب من النار فينصر مقعده إلى النار فيقول ربي لا تقم ساعة أترى أهلي وخربائي وأولادي فلا يسألك سالك إلى يوم القيامة وفي البصرة الكائب لا يقبل المؤمن حتى يرى البصرة فإذا خدا نادى وليس في الأرض دابة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا ثقلين أي إنس والجن تهجلوا به إلى أرحام راحمين إذا ودع على سرير قال ما أبطأ ما تمسون إساء أدخل في اللحد وأقعد فراء مقعد من الجنة وما أعد الله له وعلى خبر روح وريحان ومسك فيقول يا ربي قدمني فيقول له ألم يأني لك أن لك إخوة وأقوات لم يلحقوا ولكن نم قرير العين لجي بتي دقنتي يفر بأك ñi koy firnaal ci bàmmeel duñ ko mu ne ko yow yaay kan baba jëf ji lay waxal yow yaay kan musumaa gis ci àdduna ku la gën a ñaaw mune ko man may sa jëf ju bon su ko defé ñu ko defé ñu tejjil ko abuntu may gis barabam ca sawara mu nan sama borom bul taxawal sa bamay gis sama ñuñ ak samay jégué ñaale ak samay doom lolu lay taxo ba yowmal khiyam mom yéfer bi ñew na ci busral kaid ne amul benn julit boy genn aduna te gisul metti muñu buñu ngëbé ak roham day woté ci kaddu go xamni ñepp daba ju nek ci kaw suuf dana ko dégg mo xam ju ndaw la wala ju mag la muy daba te muy xar yeek ba yeek nagi bam dess nit ak guiné ñom ñoko du dégg naan gaaw leen yobuma ñi ngi ubbi gaaw leen yobuma ñi ngi upp ñi upp ci yermane buñu ko teurele ci kaw lal ba mu naan da ngeen yeex buñu ko bëggee buñu tege ci biir bammel bi ba togal ko bam gis parabam ci aljana ak la ko yalla tabaraka taala xarol wajal maana gis itam bammelam yaatu am fiix ak xet gu neex da naan suñu borom jiital ma ñu ne ko da nga am ay bokk yu góor ak yu jigéen yu dikkagul waaye nelaw ci xol bu sedd loolu mooy julit bi loolu lañ koy wax nelawal ci xol bu sedd wa fi aydan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li aisha radiyallahu ta'ala anha إذا عين المؤمن من ملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلى دار الهمم والأحسان خدموني إلى الله وفي رؤيا أنا أبي عالية قال لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بقصن من الأغصان الجنة فيسمه ثم يقبل وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبشر فيه المؤمن في قبره أن يقول أبصر برضا الله والجنة قدمت قيل المقدم قد غفر الله لمن سيعك إلى خبرك وصدق من سحر لك واستجاب لمن استغفر لك من المؤمنين سيرن بي نانا بارمي تي تير بني وخ بصر الكائب ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا سونو ياي عائشة رضي الله عنها اب جوليت بو غيسه ملائكه عليه السلام ني نيك ني نكو داني لاي ديلو ادنا danan da ngeen may dello ci keurug njaqare yobbu len ma ca yalla tabaraka taala batay ñew ni ci tire bobu ne abu ali neena amul kenn ku bok ci ñi jégué yalla tabaraka taala kuy genn aduna te andi luñ ko ab banqas bu jégué ca aljana bu ko foné genn aduna banqas manam ab kër batay ñew ni ci tire bobu ne yantu bi sallallahu alayhi wasallam neena ab julit luñu koy ñëkk bégalé ci bammélam modi dañ ko naan bégal ci ngeerumul yalla tabaraka taala ak aljana ñew nga ngeen gi ñew sunu borom jéggana la mbolém sunu borom jéggana mbolém ku nekk ba ci ñela topo ñep deggal na ñela séré wuyuna ñela djeglul ci julit ni kon lolu ma melni waxtu wi daf no jot ñoo ngi dox ngant di siyar ñep rek bay cheikh sow ñi fofu ci bortot ñi koy siyar mbokk yi la ci syndicat suñu am baba sek suñu ablay ñom seigne cheikh fay seigne ibrahima fall seigne babacar diouf mbokk yoyep seigne mahamadou sow seigne cheikh sek ñi ngi ziaré ko melne seigne as jaxate mom seigne muntaqat wa hadara bi fofu yep waye di nuyu ku melni Seigne Magnaw si la waye di faté Seigne Baye Touré Belal ndongal Belal fofu ci Belal di ziara mbokkal yépp bayu kenn Seigne Saliou Seck fofu ci mang ci baylam soxna ay dajjal mbokk yoyu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu leen di ziara soxna Ndey Sall ma nga fele sa Seigne ci camera ngi koy nuyu ci ziara ziara njabot ci fofu yépp bayu di kenn soxna sokay ndaw ñu koy nuyu diko ziara mom tam ma nga fo fele ci quartier Baqia di nuyu mbokk tan yépp comme elle est Serigne Cheikh Ndiaye ministre Cheikh Serigne Abdou Khader radiyallahu ta'ala ñu koy nuyu way baye Ibrahima Fall mom Cheikh Abdou Khader baye Mor Fall Cheikh Abdou Khader mbokk yoy ñi di nuyu soxna Fatou Fall et mbokk tan yépp rek ñu leen di nuyu di leen ziara Seigne Idrissa Wade quartier Baye Fall ga mom tam ko faté ñu koy ziar bax waye ñu ngi nuyu ku melne Alhaji Kombe Doy koy ziar bax ko ñaan taw fiix Seigne Mor Ngob ñu koy nuyu soxna Aïda Touré waye ñu faté Baye Daoudou Sam ak wa ñaari Baye Fall fofu yépp ko wër baye wuñ kenn fufi mbokk nek rek Seigne Ousmane Diouf Seigne Moussa Ley Baye Mbaye Seck Manawer Bounyan mbokk yoyu Baye Cheikh Lo Baye Moutou Bey Sar Sohna Fatou Diagne 30 Seigne Cheikh Bombal ñu koy nuyu mbokk nek fofu yépp Seigne Dame Sila Seigne Cheikh Sila Seigne Modou Diop Taïf Sohna Kourandoy mbokk yoyu Seigne Abdou Gaye Fertaw Sil Man Nan ñu ngi mbokk yoyu yépp Seigne Dame Faye Daru Man Nan mbokk yoyu waye mbokk yi ci Njambur Seigne Fallou Thiam Garas Daru Mouti Bacci Katum Mourle waye Seigne Fallou Nias mi ngi fofu ci Garas mo itam se ñu dem ba Njambur Seigneum di Sall ci Louga waye Seigne Balla Coumba Gueye Seigne Diaga Diop ndongal Seigne Kiri Wadane Seigne Modou Ndiaye Soxna Ngeme Ndiaye Soxna Issa Diagne Seigne Alhaji Ndiaye mbokk yoy yep ñu ngi leen nuyu Seigneum bi Fall mom Seigne Moussa Fall mom Mame Cheikh Ibrahima Fall Bay Samba Gueye ndek tak mbokk yoy Modou Jeri ci la Seigne Saliou Thiongane Seigne Talla ci la mbokk yoy ñu ngi leen di nuyu Seigne Papa Ndiaye ak Seigne Baba Diagne mbokk yoy ñu ngi leen di nuyu ñu leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sama gatu daal bi mbolé mbokk yi jambur yi ñu leen di nuyu ñepp rek bay wiñ kenn bay wiñ kenn bay wiñ ñan bay Samba Lo Seigne Modou Nias Lo way duñ faté Seigne Ndam Lo mbokk yoy yépp bay wiñ kenn ak kenn ñan ziara mbokk taal bi yépp rek Seigne Ablaye Ley mi ngi fofu ci atelem da ñu koy nuyu mbokki talib yi fofu yépp rek mbokki dekkandoo yi bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziara Seigne Amadou Sour ma nga fële ci Nabo ji ñu ngi ziare mbokk yooyu soxna Ndey Ndaw soxna Mame Diallo Joxaane soxna Soore Joxaane soxna Ndiaye soxna Biigé mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Diakhou Samb ñu ngi koy ziare Seigne Dame Ndiaye Kër Wélé waye Seigne Dame Ndiaye Guédé waye Seigne Dame Ndiaye Ndindi Walo ñom ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ziara bayyi wuñ kenn Serigne Thiam Allié mi ngi fofu ñi nuyu bokki Allié yépp
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi di présenter leen garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbectem kër gi nak di garabu katan garab go xamne dafay faj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin wolof ndjay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jërëjëf Seigne Blaye li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir naq bi yépp lay raxas ba paré wërbeul ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lol garab bi lol lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné dañ la dañ day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ koy defare bokku na ci ak mbokk ak ak yenn sechar ak ñu defal ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
1: jeen mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu amine ko katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22.
4: Ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Taysir Hightech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark Camon ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 94 99 99.
5: Seen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim dé émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbake Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadimi le seen émission Khulafaul Khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci seen radio Jantibe FM 95.2 fi ci Touba Rasoul Maha ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bi di Khulafaul

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا. سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي وعلى ما خاد لنا الخاتمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تعد. لخيرك لا نشكو الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دار. من ظن غير الله يغني أو يدر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. موكي نيلين دي سيار بباخ موكي نيلين دي سانت بباخ موكي خريتي ويتولي ففواي مانن امنا نييني suñu nuyo suñu tiant suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne dal leen jamm ci jant bi FM Touba 95.2 ak ci ñeñu FM Dakar 88.6 ak ci leer gi FM Louga 94.6. mbokki bismillah ci jotaay bi ñuy waxtane khalife Serigne Touba ngir nama taata nakarro ci seen tedd ngi jikko waaye seen doxin ak seen doxalin mu sell ca lépp di ñar ñi kase. Mbokk yi xulafaul qadim jot na di yeesal sunu cant sunu jaayan ci sunu sang Cheikh Ahmad al Qadim رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا اللي نانغول تي نيان تي نو بروم موي گن دي نيو كو فايال سيغ محمد منتخا موي جوورينتي سيغ محمد المنتخا موي بونتو بي takat buntu bu ubbe ko la ci kep ko ko borom yiw nga wala yaangi sakku yiw ak mbax ñor la a ca kay buntu bi tejewul ndax kat mom tubarkalla dafa nek ci buntu suñu borom bok ci sam yi nga xamne ñi ngi samal ci borom ay hurumatam ba ken du ko ñaaj way ku bëgg yiw ñew nak acakaay mu joxañ na suñu borom tawabaabulahi lam yakum murtaja kan moy borom pesse bi ak mbekté mi cheikh muntakha la kon acca nañu ko ñaanal mu yag fi lol te wër lepp lu ñu yéné ci liggéeyal qadim muntakha yal na wax ci yalla jeuf ci lu kawé bép ñort suñu kilifa diiné akay dañ leen ñaanal mucc ak tawfiq ak fuñu manané waw ñi jitu ji yalla suñu borom di gëndi yéssal yërmané ki leer ci ñoom mbokki nak man dama yitté wo lol ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla mbokki yitté wona lol ngeen ñaanal ma yërmane yalla ak ñeekalam ngane ma ñepp ko bëgg di ak ñepp di ak ñu nit di manala waw ma ngi ñew kon nak yéena na ko ta ñaanal ko ñepp rawati na way jitu ci ci kër dëkk ga waye kuy da kuy bay tambali ci sa woon day saan di ñaan nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma ma koy jëf
1: yene gi deglu tiñer
0: fm ba ma koy jëf lante li nak man sama bop la koy ñaanal ndax japp na ne man nak mako soxla xana ndax ku dul man japp na ne rek yaang ci yoon wa ah lu la yaakar ci ñi nga xamne ñi nga soobu yoon bu baax nak la wax ñi soobu yoon bu baax te tay goor goor ah japp na ne ñanga ca kon nak motax man ma sakku na ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma ma koy jëf ba ma koy jëflante lepp lu ma nek ba ma mel ko ba ma wone ko lepp lu may yëngu lepp lu may dox ba ma koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxe sama jëfine sama doxen ci mo doxaline na teggu ci mandute na teggu ci deug na sel na yalla rek tax mbokki assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tay ñew nañ ci ngeneel kan moy borom ngeneel mbokki ñew nañ ci yermane xana kon dañuy laaj kan moy jëm yermane mbokki ñew nañ ci lewet sa su ko laajé jamba joju kan la mbokki ñew nañ ci sam bu ko mat sekk ba ko bëgg yaq bo diké fekk fa tar gu mat sekk kon do mëna yaq jamba joju ku mo mbokki dañu bëgg ñew ci aji ligéyal li khadimul muntakha don ligéya ko no khadimul muntakha ba liggéeyal ko liggéey ba am solo ca fam ko soxla ne cheikh mohammedul fadal jambar ngi ni tel na ko tuddé wa nak dama na beurit ngeen xam fama jëm kon suma ne di ngeenelu jamm do ko xam nañu ko jërul yagal ki mo ne ko ñaarelu khalifa cheikhul kadim radhiyallahu anhu ma ni siyaara ci ñabul baraka di siyaara ñabul cheikh mohammedul fadal di siyaara ñabul cheikhul kadim señ fallu lu serigne touba yitté wo yittel nako motax far mu né man sax duma dara na nek ci biir serigne touba rek kon kay ku gis serigne touba gisale ko mune ma day mbir mi day jaay kon jëndna motax lamu laacc ci ciona ta laacc ko ci muñ tay serigne fallu jankonté na ak lool lepp way tay muñem ga muña kon la way muña kon la ñaar yépp la bolé won kon lu metti metti mëno ko xam ci mom ndax muña kon la way natt yi dal fété ci mborom dal nako dé way tubarkalla muña kon la serigne fallu do nañ wax ci jotaay bi ay sér yu am solo yoy ay jambar def nañ ko ci mom deug la ñi nga xamné ño nekk ci réew mi waye amna ci ño xamné nekkun ci réew mi ca doon ay kilifa di kilifa yi diiné yu mak sér nañ ci Seigne Fallu xama dañuy faral di wax na bu né diw baax ñu né ma mbokk ya ko wax waaw li bu wolof la lolu baxna leer nak ñu wax ko am ko na xana bu dé mbokk yu bax ya way bo xolé lebu ñaaré aw lebu ci la ko mëna doon joomta du ci am légui nak ku ci nekk da ngay ah sét lo jubbeuti ci wolof waxay na nak ak dégg wolof la waye mujjina day famu ag moy wolof amatut ay lebu mom lo lañ mujju taxawal ta bokku na ci abul lak la koy valoriser la koy jox ab geud deug deug lay tax mu riche deug deug deug deug la mu am ay mufradat am ay vocabulaire yu bari lu ci nek ñu xam fañ koy lañ cey wax lolu ben la ci lu ci nek ñu xam dañ koy waxe mu am ko ci lakam ci duko abu fanen donte abu ay na lak yep dañu abu nak ndax amna ci yo xamne budé ab liggéey la wala lo xamné lak sang moko mom ndax ci sen culture la ñom ñoko jëk taxawal su boba lak bu mëna den ku koy jëfëndiko nako lak wo waxe rek ngakoy waxe loolu amna waye tamit téwul nak lak mën na riche ba amna ay lakki bopam ay waxi bopam ba ñeneen sax mën nañ ko abbé ci mom waye tubarkale itam lebu itam ci li woné risuk ab lak sangam ci la bok ay lebu lolou mu lañuy wax wolof ñay neena way lay leg nga deggu ne tubab neena nga deggu ne arab neena bu de wolof na da fay ay ci bopam lélé sa complexe ba dakal na wolof mom lolou lepp bu de ay baat ay waat lu ci nek dañuy woné ne wolof faré lako jëlé da ngay deggu ñu waat sangam ñu ne ci arab la joggé bu ñu nak baatu arab rek ñu ne ci arab la joggé bu ñu nak baatu tubab ñu ne ci tubab la joggé té léla ñu gis baatu tubab bo xam day nuro ko lu worof di waxe sangam ci doone tubab bi ci worof la ko jëlé lé ñu dégg baatu worof bu ñu nak lu ko arab waxe ci doone arab ci worof la ko jëlé waye tout cela da ngay def né worof mom amul waye moy jëlé ci ñeneen complexe wala lu mu doon duma ci tumal kenn ku ci nekk da nga sét sa bop bax lo ci jublu bude lebu yi da ngay deg bu nit waxe bané arab néna nangam daldi waxu lebu ñu né ah eske mo né boko génné ci contexte bam nékkon dey ci sétantal la arab wax ci baati arab ya waati arab ya bo tut man nga ko jéma jubbanti yow sa bop ndax ya ko génné ci contexte man nga né ah arab da jum ndax deet nangam nangam lélé tu ñu né tubab néna nangam tubab day wax nangam waye dang koy baye ci contexte nanguko ndax tubab ko wax waye bu ne wolof neena nangam yow nga gene ko ci contexte andi ko ci bané wala nga généraliser ko bonop da na wolof da joom wala nga ne wax bu yaqku la wax wolof yépp neena leg wax du yaqku la li lum doon tan nak ñoom te amu ca ci lak bu ma doon say lemu ñoom te du ci am lañ ci jublu la ca lak ba jublu ba tax mu ne nangam contexte sangam motax nangama tax mu doon lola nak boko baye fofa njumte amu ca waye boko beugé génné nak wala mom mu teunk ko fenn yow nga bëkk ko yaata bëkk ko bayal su boba yow ya andi ñoom tala ya andi ñoom tala ko loolu luma ta baye xel motax wolof bu ne mu ne diu baax ñu ne bokk ya ko wax ba bokk ya ko wax loolu man nañ ko déggé nonu ñoom te amut fofu man na am man nañ ca baña yok ne kare sax bañ bokk yu baax ya ko waxit ko ki tam man na am deug ndax fofu da am benen contexte bu mu dugg motax waye wolof nam ko boyele mom ndax xam nga lebu do détaillé mu no détaillé lo motax foko da ngay teunki wax rek hekma la hekma da ngay bayyi non da mu dem bu ko defé nak bu né mba bokk ya ko wax moy man nga ko dégg ci ñaar anam bu ñëk bi moy dañuy gis né ñaaré mbokk pour ñu wax sax mbax day jafé
2: ñeñ fm
0: lélé nak ci ñeñ li febaru xol da ci am nak ndax sa mbokk mi nga xamné yéne bok leen bok amana gene yarono wala xam nga ko bamuy gone wala nangam nga bëgg ko sérel ak ngeneel lu jafé lay doon ngeneel lo xam bo wutul yow mo lay tim ak jafé mu ndeme ba wax ko rek su boba yow bax nga yow tan ko waxal koko bax lool man nañ ko déggé ci ba mbokk ya ko wax man nañ ko déggé itam ci amna ño xam dañuy bax ci biti way duñ bax ci sen bok yeneene bok mo man nañ fa bax ñu leen di tag kon ko xana aw tag la bëgg waye say mbokk nak mom nga xam nga ne pour ñu tag la lu jafé la do leen dimbali do leen taxaw ci am nañu ko yeyo so dewe ba def ko nak na ngay dimbalé ñeneen ngay dimbalé say mbokk ci tambalé fa la gëna jégué su ndewé ba séré ko bax nga dé ta ya nga jokk bokk kon kay ba mbokk ya ko wax baxna cheikh mustapha nak ay mbokam séré lañ ko bax ko waye cheikh mo dafa fa mi ñu waxtane tay mo lañ ko sérélé jabotu serigne touba gi noko topi non ñom ñep ndax buñ waxé ci xolafa yi wax nañ ñi ci dess ñom ñep lañ leen séré kon cheikh mo dafa dal ay mbokam ñu jëk séré ak mbaxam ka nga xamé dañé nak ba mbokk yu bax ya ko wax koku dafa japp né ay mbokk ñaaré da ci am ño xamné ah duñu dañu am fièvre xol duñ bëgg séré seen mbokk seen mbax mbokk wala dañu jéma xex sax seen mbokk amna ci su boba ñoo ñu dulé séré lu bax lu lañ japp wayé nañ ñu bax ñan ñoo lay séré lu bax koku amna dëgg fofu kon ba mbokk yu bax ya ko wax cheikh mohamed fadal ay mbokkam ñepp dañoo bax mo taxé ñum ñepp ko séré lañ bax day sa wayé batay nak fu ne ba mbokk yu bax ya ko wax loolu kon xam nga bax na wayé ku bax xam nga lu bax rek lay wax waye nak mbokk ya nga japp ne baxuñu fune buñ né ba séré la ak bax bax nga dé yow sax bax bax na lool dé sax bax ci bop mo bax na mbokk ya nga japp dé xeyna duñ la séré lu bax ngir japp nga né nawo séni jikko wala am nañ fièvre xol wala nga japp ci kañaan wala dara ba tax nga né ñom mom bima diglu sen séré ana muñ ana fekk kilo dog nga jokk ko ci deug deug yentou salam ne lolou modou jokk bok way ko la jokk nga jokk ko mom lolou mom baxna de way ak defante la dal manam dala defal nga defal ko ak fayante la kuma jokk ma jokk ko kuma jox ma jox ko koko la ci tege ñaari moy kon kuma dok ma dok wa ka ngay def la ñaar fulla la koy tek ci fulla mi ngok kon nak mbok ma nga xamne kon dala dok nga am japp nga ne kon yow nawo ak mbaxam yow nga dem diko jokk wa kay koko boko jokko bu yagge dana mujj nangou ne kat yow kat bax nga kat kon koko man na wax bax ka donte don ko bax xana ci ding ko gise yow sama wona fadru ak jokkam bok xabi mu ci xejjek sen xagneewu ci ku jege ku sori ak jokku bok nak day lambo setante siarante day lambo waxante lu bax day lambo waxante lu bax gogu waxante deug baña jayante daja jayante taggo jewante du ci am waye tam day lambo nak di joxante di dimbalante cheikh mohamed fadal budé dimbalé man nañu wax ni mo nekkul lakway tekki wër way lakway ci kep ku aji ragal way wër way ci kep ko xamni aji yitté wo nga aji soxla nga bu diké sa soxla soosu dañ ci mujj am bekté kon chamo do fatal ay mbokam séra nañ ko mbax waye tam ñu dul ay mbokam ci buñ ko day wax ci mbok aade yit séra nañ ko mbax don tam dañu don mbokki julit ñoñu adi nañ ci ay séré waye tambal won nañ di ci adi nak ay séré ci ay kilifa diine ño xamné amna ci ño xam ci mbokki lañ waye amna ci ño xamné mbokki julit lañu waye ay kilifa lañu mag nak fañu nek di borom xam xam yu mag lo xamné séra nañ ko ci mom kon ko xamné nak say mbok ci aada séral nañ jenn sér ji ben la muy sang bax say mbok ci diine ndax say mbok ci aada it mbok ci diine la ñaar yeb waye say mbok ci a diine itam séral nañ la ak bax jenn sér ji la bax nga de wax deug te lolu dal na cheikh mamadou al fadal yitem ni mu koy faral di wax am ñoo xam yitte ni ñu amé xejje seen ci joxé ak dimbalé nga xam bu ñu dimbalé ni da naan ki day fi la bok motax ma jappalé ko

xamane yalla la bolé ak mom waye da ci am ño xam bu ñoo laacc la yasaluna nas ilhafa wala bok dina taafuf kon ñoy nga jappalé len lu am solo la kon jamo do faa da xamé wuton ci njariñ ak yitté li ñu wax ki ak ka mom ñepp la ci yamalé won kon taw baami la rek fep fep lay daralé lool motax ci séré yoy yi ñu nekkon ci alhaji mohammed abdullah ibn umaydur rahman alawi ci mokenaari la bok ndaysan ci dérë bi ñu sattu nadim waxon nañ lim ci yotona andi bam wax ne khilafa gi nga xamne ci la nek moy mu samono fadal mom day ni mbokam fi mbokam tegon tankam rek la tek tankam mu sam safa kon ño mbok djegu ndax yalla sax dalena bolé nak motax mëno waxtan cheikh mustapha bam jeex ci laalo ci seigne fall mëno waxtan seigne fall ay jaar bam jeex ci laalo cheikh mustapha ndax yalla dalena bolé ci jangama ak ci tarbiya ga motax alhaji mohammed ne khat farihat tuba wa ahlu tuba istawjuhu tajahan mahsuba allahu akbar neena wa neena tuba ci bopum begna wa tuba ci bopum begnañ kérok bañu ko keppé bañu ko djébalé jox ko mbaxanam kiliftef ga ci gata mëna ko firé lool neena tuba ci ñëk bi wa tuba itam begg ci lool nak dess na ci gëna ñëw ci fariñ faté way waxtu way ñu tap bokku akal borom tuba ngi ni di siar bu baax nak njabotu wa daru salam di siaré di ñaanal mam cheikh anta yalla ci borom di gën di doli ay leer ak yermaneem doon ko xam ku ko tuddu dem tuddi sama wona faata defena digëm ak mom da buñ ci ñëwul di wax digëm ak ay mbokk way digënté mom mam cheikh anta doyna sekk am boone ci njabotu feñ na ci ci modou mamoun mom cheikh mohammed al fadal doyna sekk ci modou mamoun lañ ko tuddé mu nekkon khalifa mam cheikh anta dafa mo nekkon ñeek nek khalifa am wa bo dem ci attu mam cheikh anta yit ay cheikh mohammed fadal nga fay fekk ci attu bi ci bokk ci bor ay cheikh mohammed fadal nga fekk seen jëfëlante tam rafet lool bokk na ci sax tabarkallah ay taxwa yu bari ba ci aju mak goge mam cheikh mohammed fadal mom da ko yéene won cheikh khadim radhiyallahu anhu ngir adjal ko ak bu yéene won ay yalla sun borom def boba natti ya tambali ba lola melni ci walu zahir ak galankor xawona am ci aj goge ci walu zahir donte nak ci baté mom yalla defal nako ko nakhara sax tanil hajja tayyan anta muqtadim mal jiwari wa zawran fika ya allah lol yalla defal nako kon mam cheikh anta digam sama do fadal ku ci don waxtan defena do fi joge wala bok dana bari jotay lol ci lutax nga jexal ko ak jiflanti yu bari bari ba fenc ci njabot gi fenc ci jeuflenté fenc ci lu bari ba ci ay seut yo xam nañ ñaan ni seut mam cheikh anta lañ way seut cheikh mohammed fadal seut yi njabot cheikh mohammed fadal wala fi nek seut yi mam cheikh anta dess na ci gëna ñu di siar ñep den rokel bu baaxa baaxa ba borom dëna mo ngëna gëreem borom mi tawfiix yalla yalla tax ci barkel ba ko ak borom tuba ngi ko faal ta di mo ngi waxtaan leen di lu war roi leen di lu war ñom di ñu tipo yalla yalla tan leen di ñu fetto yalla yalla fetti ñu fep ku leen top yalla gindu ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabbu ko ñi jitu yalla su borom yok leer ki yermane ci ñom ki fe nek tay ji borom passé mbektum cheikh mohammed khayr fiagu lo teewé di siar bu baax seigne abou baraka mom cheikh mohammed fadal di siar ñe borom seigne fallu di siar seigne abou dafa ñu cheikh fadal al imam waye tam di len dik dajé ci wa jam na ma jëlé jotam di cheikh soxna mamadou ci amadou faadu ak ñëbëru seigne fallu yëp len dik dajé ci wa jam ñu la ma jëgné jotam jamal islam ki nekkoon ñettal xarit cheikhul khadim ramu cheikh abdullah bakr radhiyallahu anhu mu nekkoon jant bi fam tuba khadim cheikh abdullah jam cieñere fam dakar laj tan ci signalu ñay ñu andal cieñere fam leer def fam lu ci cheikhul ñu andal ak jubali jubo jek jek ko jëri ñuko yéene kep ko dëkk ma ngi dëkk lu fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Ak jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
3: Jantibe FM 95.2
4: moy radio bi nga xamni dara la numéro téléphone am di 88 628 13 37
5: Oustaz Aliou Sall mën nga ma firil tiéñer lu mi tékki
6: mag nuy ñepp di nuy Serigne Cheikh mi nga xamne sama xarit la lol tabarakallah Serigne Cheikh Mbacke ndax ñoo bokk papa si Serigne Aliou Mbacke ci massaana magal si daf daan wax bu len kenn xelel café bayel ma xelel sama loxo bi tiéñer suñ ko demone ci wolof moy leer guyu do beug doora tambali di dugg ci barab te feselawul barab ba lool moy tiéñer
7: tiéñer FM
6: bu jant bi fenké
3: jant bi FM
6: mo dekkane ci all bi te neeg bi nek ko sakket xar xar bi nga xamne mo fété fi jant bi nek la fay génné ci jant ba dugg ci neeg bi lool moy tiéñer
5: naka nga gisé radio yu mel non fi ci Sénégal
6: wa alhamdullah yalla fi bari ndax sunu togué ba dégglu émission yi ñu commencé di musique da ngay soxla radio bo xamné do ci dégg musique du dëgg kon fokk nga japp radio yi melni CNR janti bék ñom seen yoyu ndax yoyu ñi kanjam kanjamé yow nga man ci doyal donc yoyu yalla na fi bari ma ngi leen di encourager ma ngi ci japp fuñ ma wo moy ci leen inshallah ci melni
5: inshallah
6: tabarakallah
5: jërëjëf
2: ak jamm bi wote japp leen ci ak wolontu bu and ak yaakar
3: janti bi FM 95.2
7: CNR FM
2: 88.6
5: Seigneur Mat Khalifa Niass
8: di len encourager sen liguey ndax xamnañ ne do radio khaste do radio garwalé do radio parparlo radio djubab djubal ak denkané lu bax ak nekké fi ni señ bi nekké won te denkané ko baye ko fi cheikh ali di ci dox
2: ak jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
9: tam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa mursidan وفكرتي نوير وقلبي ارشدا بك جولي دي جتاي بي ييب ماغي لين دي نويو دي لين زياره دي جيتال سي نويو بي اك زياره بي سونو كليفه يو باخ يي سي جتاي بي دي لين جيغول ييتام سي جتا يوغي اك نيوم وايي خاينا ليب دا نا دبوك سين ديغال ان شاء الله غيناو لول ييتام nuy santat yalla bu baax ci fekke bis bi muy ñuy fatlikou bis bi nga xamne ci la cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa ardaahu tanon dekkale je borom subhanahu wa ta'ala muy lu reey ci l'islam bi xew xew bu am solo bo xamni man na ma wax ni ci mourid yi nga xamne ñom la fi bayyi won baye na len ci jamono jojé naqaru xal wo xamni dara safaru ko lumay bañu delo fa mom serigne moussa ka da ko misal ci wax ni aduna kérok mi ngi melni ab gourmal cheikh mohammed abdallah alawi gis nga dafa wax ne walakinni لم ألف إلا هو ميتا به حسدا أحيا أهل المقابر موم لا گيس موي جيم جو خامني بيمو ديمي يوم القيامة ديم برزخ ادنا شيب دانيو ماسي نيوا برزخ غير گان گوگي نيوم ناخ سيرن توبا فومو نيك رك فوفي الجنه لا سي نيمو نيكال شيخ سيدي بابا بابو شيخ سيدي dara wax ne ma darra ardan us'idat bi jiwarihi an la yakuna rabi'uha asqaha suuf sum ne rek donte tawufa lum bekkor bekkor suuf ya ko wër yep dañ ko ñe ngir jëm jëm moy jëm mi xewal gu fess del ak leew yalla nga xane ñum dendal ñoñi di bekk seen xol di feex ngir dañi nek ci aljana
7: ñeñex fm
9: bis bi na kon bis bu reey la bu mat di fatlikou yu bare bare xew ci waye ngir ñëkënte waxtaan waxtu bi dañ ma waxon né na waxtaan ci njangalem sëriñ bi jamono ji ñu toll nit ñëpp dañ wax né nañ déllu ci njangalem sëriñ bi kenn ku ne diko wax war nañ ci déllu waye nak njangalé momi ñu wara déllu lañ ma gëstulo moy lan ci lu gatt lolu nak tombu la bo xamni tombu xam xam la tombu am solo itam la bu mat di geestu de itam bu mat di yitte wo la ndax serigne touba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ne moko digal muy jangale dafa wax ne amarahu salla alayhi allah fi al-ali wa sahbi wa man walahu bi an yu'allima al-muridina wa man yaqbalu minhu an-nusha min ahli az-zaman neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moko digal ne ko na nga jangal murid yi nga andal murid ci gattal rek moy kep ko xamni yaangi soobu yon yalla ak fo meuna bok ab murid nga murid yoyé nak la ko yonenti wax ni na nga len jangal ak kep ko xamni nanguna sax lebiré itam nga lebiré ko ngir yalla motax seigne touba dañul won di nu lebiré daana wax sax ne lebiré yi ma len di lebiré li ma len di jangal mang koy def and ko xol bu fess den ak tiofel ak beug guma beug guma len beug ak ñewante len motax ma len di lebiré ak len jangal li ma len di jangal ci diiné moy lim wax ne hakum nasihatan min al-muhibb wajjahaha lakum li ajli al-hubb waxna itam ne ya ayyuha al-ikhwan hakum naf'an bi ghayri durr jalban wa daf'an moy li ma len di indil lepp njariñ la te daray lor neku ci te itam ma ngi len koy jox ci xol bu fess del ak beug ak tiofel guma am ci yeen ak ñewante ñangale mom nak bu fekke ne dañ ko bëgg geustu jëpp ma ne amna lu ci gëna wër bindum sëriñ bi ci bopam mbir bokoy geustu kako jëmmal koké lam bindal bopam yakarna lolu moy li gëna wër ci déllu way kon ci biir mbindum sëriñ tuwa lañu dugg xol lan moy ñangalem sëriñ biñu geustu nak def ci yitté lañu gis moy ni Seigne Touba lenn la doon jangale moy l'islam l'islam da doon jangale waxna ne ya sa'ili an ayi dinin yustafa inda ilahi haka dinal mustafa ayqin bi anna ad-din inda allahi islamuna la dinu di malah moy yow mi xante wo am diine ju wer jo japp xamal ne diine yi bari na waye islam rek moy diine fa yalla mom la yalla nangou muy diine moy ji wer iz kullu man bilahu dana turida walil jinani abadan lan yarida moy ku nek ci yenen diine ju may l'islam yalla dina la dak ci yermandem te do dug aljana mako gis nañu dem wax ne bi'tu siwal islam bil islam ludul l'islam jinde nako islam gis nañu tam wax ne dinul siwa islamih la yuhamadu inda allah wa bihi nujaddidu wax ne islam rek la yalla nongu ne moy dina ji wer te mom lay yeesal ci lay jaare yeesal li magat ci xoli nit ni ak ci mbinde fi gis nañu tam wax ne yabsu ulum ad-din khatti mujaddidan li nahji an-nabi bil khatt id rasmuhu afa moy dina l'islam dafa demone ba ken xamatuko ma ñew nak sama bind mi yépp limay bind lepp jëm ci di yéssal ngirum yoonenté bobu sallallahu alayhi wasallam muy diiné l'islam kon gattal gi moy seigne touba lim doon jàngalé wéssu wut l'islam wayé fofit amna mbir mu reuy bu fi né moy l'islam dafa bari ay déggine xéti islam yu bari mo am buñ ko sañé wax tay ji ku né xamna né l'islam benn téré la am muy alquran sunna yonte bi moy hadith yonte bi da koy leral mom tere bobé waye amna ci julit ni ño xamni nangu wuñ sunna yonte bi alayhi salatu wassalam nangu wuñ hadith yonte bi lan lañ nangu alquran ñu leen tuddé ay quraniyuna ñoñu kurel la bu yagg ci ñeul benu islam ba légui ñi ngi fi fimne ni na xeyna am nañ doore légui lool nak dana kon jar nu murid ñu laaj jenn islam lanu señ bi tanam islam gi yam rek ci alquran wala ju ci bolé hadith yonenté bi lolou señ bi léral nako bam lér nañ waxna né ila llahi bil qur'an was sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu khashi'un wax na itam duumu ala sunnati wal ijmaai baada kitabillahi bijtimaai, mooy wax na itam ne banaytu taaati ya bittibaai biddikri wal xadisi wal ijmaai, mooy wax na ne man diine ji ma tànn mooy ji sukkandiku ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye foofu it beneen jafe-jafe day am, mooy alquran ak sunna moom la ñu bari ci jullit ñuy woote woo. Alquran ak sunna itam bu ñu seetloo mooy jàngale diine lislaam, waaye diine lislaam jooju ñetti xaaj la. Xaaj bu njëkk bi mooy wàllu pas-pas ak wàllu ngëm. Xaaj ñaareel bi mooy yi ñuy jëf ci say cër, yi ngay jëf ci say cër, mooy xeeti jaamu yàlla yi ak jëflante beeg mbindeef yi. Xaaj ñetteel bi mooy sa digganteeg sa borom, muy wàllu ihsaan, muy tasawuf. Sëñ Touba, xam ngeen ne ci jullit ñi am na ñoo xam ne dañoo tànn tawxiid ak fiq, mooy iman ak islam, bàyyi ihsaan muy tasawuf. Am na ñoo xam ne dañoo tànn tasawuf bàyyi tawxiid. Am na ñoo xam ne fiq lañ gën a fullaal ci yeneen lu mel ne tawxiid wala tasawuf. Foofu itam nun mur yi dañ laaj lan lanu sëñ bi tànnal ci ñetti xaaji diine yooyu nga xam ne diine génnu ko. Foofu sëñ bi leeral nanu wax ne addu ila ilahi bi tawxiidi wa ma raaytu anhu min mahiid, mooy man damay woote jëme ci tawxiid, kon tawxiid ci sama mbir la bokk. Waxaat ne itam ne lillahi addu bi tafaquhi ila maylin li gayrihi wa kulli qabila, mooy damay woote jëm ci fiq, mooy jaamu yàlla yi jëf ci cër yi, loolu ci sama mbir la bokk. waaye wax ne itam lillahi addu bi tasawufi maa makarimi al axlaqi wa huwa samia, mooy damay woote itam jëmee ci tasawuf ndax loolu ci lislaam la bokk te ci sama mbir la bokk. Kon gis nañ ne ñetti xaaj yooyu yëpp sëñ bi daa jëlandoo lépp bañ ko daaje sax tariqa murit ci lan la lan lañ ko tabax. dafa wax ne usu tariqati al imaanu bi tawxiid wal islaamu bil fiqi wal ihsaanu bi tasawuf, mooy imaan lañ tabaxee yoonu murit joo xam ni xam-xamu tawxiid moo koy jàngale, tabaxee ko itam islaam joo xam ni xam-xamu fiq moo koy jàngale, tabaxee ko itam ihsaan boo xam ni xam-xamu tasawuf moo koy jàngale. Kon ñetti xaaj yooyu yëpp sëñ bi da koo jël mu bokk ci mu doon loo xam ni moom la doon jàngale wooteem bépp génnut ñetti xaaj yooyu. waaye itam foofu it beneen jafe-jafe day am, mooy boo duggee ci tawxiid ci misaal tawxiid ay ngir yu bari ñoo fa ne. xam ngeen ni am na ci biir tawxiid ñu ñuy tuddee al ashaira, am na ñuy tuddee al maturidia, am na ñuy tuddee al mu'tazila, am na ñuy tuddee al murdia, am na ñuy tuddee al xasawiya wala al karamiya, am na ci jamono ji ñuy tuddee al bahaiya ak qadiyaniya. yooyu yëpp ay kuréeli tawxiid la. ci biir tawxiid sax gis nañ ci ay kuréel yoo xam ne politique moo ko jur, comme shia ak lu mel ne xawaariji ak lu mel ne wahabiya masalan. kon tawxiid dafa yaatu ay pàcc yu bari la. foofu dinañ laaj lan lañu sëñ bi jàngal ci tawxiid, lan lañu tànnal. sëriñ bi foofu tontu nañu leeral nañu ni awalu waajibin ala al muridi taxsinu zaadihi min al tawxiidi qabla istiqaalihi bil infiraadi bil dicri wal xadiisi bil dicri waxdahu wa bil jihaadi muntahijan madhaba ahli sunna maa al jamaati wa tilka al junna, mooy maa ngi leen di tànnal pas-pasu ahlu sunna wal jamaa, te mooy pas-pas bi ñuy askan ci ki ñuy wax abul xasan al ashari. gën na koo leeral feneen moom sëriñ bi wax ne wa bi aqaidi sanusi sharif aqaidan fi xaqi rabbina al latif, mooy lim tànn ci pas-pas mooy li ahlu sunna yépp nekk, te mooy li ëpp ci jullit ni li ñu nekk muy ñu leen tuddee ahlu sunna wal jamaa, muy pas-pas bi yonente bi alayhi salatu wasalaam doon jàngale. ki ko leeral di abul xasan ashari tax ñu koy askan ci moom pas bu boobu lanu sëñ bi tànnal. téeréem yim bind ci tawxiid yépp mawaahidul quddus tasawudu shiqaar jëlbeen ko tasawudu shubaan jasbatu shiqaar faydul ghani al mughni, yooyu yépp ci pas-pas boobu la ko bind. kon foofu lanu sëñ bi tànnal. bu dee ci fiq itam buñ ko laajee loolu tànnal, ndax fiq it dafa bari ay ngir. xam ngeen ne ci njëlbeenu xarnu ñaareel bi ci gàdd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam lu bari lu bat fukki ngir ak juróom ak ñett feeñ nañ. ndax Soufiane ibn Uyaynata xam ngeen ne borom ngir la woon, nekkoon Makka. al hasan al basri yoron ngiru bopam nek basra sufyan al thawri nekon kufa momit yor ngiru bopam al awsa'i nekon sham yor ngiru bopam al layth ibn sa'd yoron ngiru bopam ca misra egypt ishaq ibn rahaway momit yoron ngiru bopam ca naysabur abu thawr ak ibn jarir al tabari ken ko ne yoron sa ngiru bop ca baghdad bokut ak ngir yi nga xamne mo siw fi ne mo fi dess fi ne ni muy juroom ñet yi ngir yi nga xamne ba legi seeni téré ngi fi am ñu leen top melne abu hanifata nu'man muy ngirum al hanafiya ak ngirum imam malik muy al malikiya ngirum imam shafi'i muy muhammad ibn idris al shafi'i moko sos ngir mom ak ahmad ibn hanbal ngiram muy hanbaliya ak ngirum daud ibn ali adh-dhahiri muy adh-dhahiriya ak ngirum zayd ibn ali ibn zayn zayn ibn ali zayn al abidin domi al husayn ibn ali ibn abi talib xam nga ngirum bawum la yor mo du yo al zaydiya ñu bari ñen ci shi'a yi nek ci mom al ibadiyya masalan mom ngirum bawum la ku ñu wax abdullah ibn ibad al tamimi sos ko xeti ngir yi mo ak imamiyya muy jaafariyya muy ngirum shi'a yi yop ci shi'a ngir biñ ne kon jurom ñet ngir yi fi dess ni bokut ak lu mat yenen jurom ñet walu ko muy fukk ngir ñet yo xamni lepp ay ngir fiqh la ci walu islam ak jaamu yalla ni ngi koy jëfëndiko fofu faaw nu laaj lan lañ ci señ bi tanam fofu señ bi tanal nañu de yen murid yi ma alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatul munawwara denk na len ngeen moy ci ngirum imam malik mu imam dal hijra mo dekkon madina ken rek moko mak ci borom ngir yi moy abu hanifata nu'man ñi ci dess yep moy se ndax moy serigne shafi'i shafi'i di serigne ahmad ibn hanbal di serigne imam bukhari kon koku lañu serigne bi tanal waxna itam ci benen borom ne wafi wabi tafaqquhil imam malik tafaqquhan yamna'u min mahalik kon lolu moy walu ñaarelu xaju l'islam bi ñettel bi moy tasawuf tasawuf xam ngeen ay masharib la ay nanu way la yu bokut ay doxine la yo xamni bokkuñu mene su do wax ni ay ngire ci am ndax tariika yi ñi nga xamne ño xam tasawuf deug deug boko topé ba ci bir lenn la serigne bay wuté ak nami yare talibé yam andal bu ko defé nak ay masharib la am moy ay doxine amna ci mashrab bo xamni ñaari mashrab yi ci gëna siiw moy li ñu wax tariiqu shukri ak tariiqu mujahada tariiqu shukri moy dox ci sante yalla ak sa xol nga acc ko ci yalla dundu gem yalla ak fessel del sa xol ci ubudiyya moy dundu ak ñam sa digëndek sa borom di doxé ak lottu ak télé ci lepp lepp it nga delo ko ci yalla moytu banexi aduna yi te itam do son ci yenn jaamu yalla lolu aw doxine la ci tasawuf waye amna itam mujahada moy doxu yaram moy di wor te do noppulu di julli te do noppi fanane nafila ak di saxo khalwa do genn waxtu ne sa yaram wi nga diko fat ngir ray sa bakkat ngir sa ru mara dund loolu aw yoon da ci tasawuf am mashrab la yoon wu ñeek yu ma ñeek wax muy tariiqu shukru kiñ ci gëna min mu jëmmal ko moy abul hasan as-sadali imam abul hasan as-sadali ñoom ci doxino lañu dox waye yoon ñaaral bi man nañ wax ne imam al-ghazali moko gëna jëmmal kon ci gata rek ñoo bu wax moy xéti nanu way yi ci tasawufit fofu dañ laaj señ bi lan ci tanal waye buñu sédo dañu gis ne señ bi da boole xéti nanu way yépp yi ci tasawuf lolu ma sa ko déggé ci lenn ci waxam limu wax ne qultu wa qasdi shukru an jihadi ak fenen fu wax ne jihadu nafsin wa shukrun bil qada'i ridan baat yoy dang ci déggé dafa boole tariiqu shukr ak tariiqu jihad wal mujahadatu nafs anam gune sant na ni yalla lak yep dinaay wax ne sant na ci yalla waxna sax ba wax ne manam ci worof ak tuba bi nga xamne musu ci no wax ben baat gis nga day wax ne rabbas sama wal ardi rabbal arsi lak saraftu jerejef wa merci yemul ci lolou wutna sax bis bo xamni sant yalla kesse moko taxaju lolou amul ci aduna musu am ci aduna way bis bo xamni dan fay ne di sant yalla diko sant le yalla mom señ bu mag bi kon señ bi ci sant yalla mané né mashrab bobu da ci nan ba man di ci dox waye jihad bo ci ñëwé jihad ak bakkanam da nga yakkar lool rek ci la señ bi dox Serigne Touba moy ko xamni li Serigne Bassir wax kana yatbi al-layali wal ayyam dana am lu upp ay lu xawa jégué wér té dara dugg ci gemine dëkke koor mësta dok koor lumay bisi nga xam dafa haram ko ko wor lek waxi nop dara digal sax mouride yi wal taj'alul ju'a ta'amakum abad lolu ndigal lolu day wax ni lu nakari jëfé la wal taj'alul ju'a ta'amakum ken mënu ko jëwé alaykum bil ju'a innal ju'a yuhadhibu mut'ani ko seññu waxe lolu ndigal la yo xamni seññu joxnu kon ci walu yeb bo gisé seññu bi da ci dox ñaari masharib yi am ci tasawuf yeb bu mo bëggul won guddali dina la indil bayit yo xamni day jëmmal xéti nanu way yi am ci tasawuf moy yim wax ci masharik wal hasib as-sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fasara safiyan min al-aqdar mumtali al-qalb min al-anwar منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من بطنها إلا مليح ويفأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالسماء وكقطل الماء في الظل والسقي بلا استثناء ومن يكن كذاك فهو صوفي أو لا فذو دعوة على المعروف بيدي ما جاني xéti nan way ci tasawuf yépp mi ngi ci bir bayri tariqu shukr masna ko ci balalu tariqu mujahada masna ko ci balalu ak yenen nan way itam seigne mustapha diop ñi nga xamni dañu jago gëstu tasawuf ñom dañu xam loolu bi wax fofu way itam ñu bayyi xel ne seigne bi ci tasawuf roy ci kenn roy lo won ci kenn itam tariqa bopam la yox tariqa nak buñ ko waxe ci tasawuf baatu tariikha muñ wax ci tasawuf moy wirdun khas mutalaqqan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy wirdu bo xamni wala dhikr bo xamni yonente bi moko jox ab jaawu yalla ne ko nga yar ci sa gaaji seigne touba nak yalla ci bopam moko jox wirdu bo xamni dafa wax ni min maqus min allah bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yonente bi da ko indi rek wa yalla koko jox ne ko nga jefani koko te diko jox sa gaaji ñep kon don tariikha bobu lay firndel gis ngeen cheikh ahmad tijani ak cheikh sidil mukhtar kunti ñom ñaar ñep kenn ku ne da agon na ci di gis yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam yoonte bi di len digal ñuy def di len terbiya cheikh ahmad tijani am tariqa bo way cheikh sidil mukhtar kenn du ko tudde tariqa parce ndax amul wird khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon señ bi ci tasawu dañu gis ne bayiwu no kenn masari yepp lay jëfëndiko waye nak bopam lañu roylo ci tasawu nga ni amul len ñu jigaani fenen fofit benen jafa jafa day am moy ci bir ñetti xaj yi mo wax bo ci duggé day amal yenen ni wuté masalan ci tawhid da ngay gis ne señ bi amna lu mu ci jël ci ashaire yi way amna lu mu len bayé moy ciowul ilmu kalam lolu nga xamne du dak lolu señ bi dugg ci bo gisé ci mawahibul qudus inna layyi wané am sun borom tabaaraku ta'ala way xootul ci ciow li nga xamne mo nek ci ilmu kalam wa dama sen tere yi ulama wa kalam yi ay tere yu jeex lay don yo xamni seeni wax du jeex ciow lo xamni warante wo xamni wo bo gise ne gis ne señ bi dafa nefe dafa ne ñuk lola ci bir tawhid ci bir fiqh itam day gis ne ci malik ngiru malik day amat ay wute waye lu ci ne itam señ tara ci tan lem diko def wala mu digal lu ne de len def nangam bayewu ñu itam ak seen bop dina joxe misal rek ndax meñu su ci ini misal yu bari benn misal la ci joxe masalan nun buñu julli dañuy wacce suñu loxo té lolu jamono ji ni ngir yi fi am ngir ahlus sunna yépp muy ñett ngir yépp dañuy yëkkat seen loxo ci malik nak li gëna wër moy wacce sa loxo donte ci bir ngiru malik sax am nañu saxal ne yëkkat sa loxo mom la mo ci gëna wër waye ñoo ñu neew lañ waye limay wax rek ne seigne touba lepp lum tan seigne touba ku yalla wajal inaya ilahi moko top doon ton ko xam day jëf ci jëfi bopam lepp lum nu digal day fekk muy digalul sun borom tabaaraku ta'ala da'iyan ila allah bi isnihi lawon motax lum tan da ngay gis ne bo gesto da ngay gis ne lolé moy le gëna wër lolou dina ko wax lu bari bari ci misal satlu bi ni bo setlo ngir yi fi amon te amatuñ boole ko ngir yi fi ne da ngay gis ne ñi def sattu lu ñoo upp fi ne ci ngir yi ci misal bu de sahaba yi sadlu mo don ngirum muy wacce say loxo ci julli mo don ngirum abdullah ibn zubair moy ngirum sa'id ibn musayyib moy ngirum sa'id ibn jubair moy ngirum ata ibn abi rabah ak ibn juray ak ibrahim an-nakhai moy ngirum hasan al-basri nga xane borom ngir la khas la won aw la amon moy ngirum ibn sirin moy ngirum imam al-baqir moy shi'a yep gis nga ñom dañu wacce sen loxo moy ngirum lays ibn sa'd lays ibn sa'd fi rek lañu wuté moy dafa wax né bu naré gudd mom taxaway bi man nga yëkkat say loxo ngir deugër loko ku melne imam al-awsa'i mom dala tanlo bu la nexé def li bu la nexé def li kon bo bolé ngir yëpp day gis né li mo ci ëppone motax liñuy def ni ci satlu ci bir ngiru malik lolou ndax señ bi lolou la def lolou ay woute li mo bëgg wax moy ci bir ngir mi lay gis woute yo xam señ bi da ci tan len lolé mu ci tan nak so gëstale so gëstoo sa xoot day bo xootale sa gëstu da ngay gis ne amut lu ko gëna wër lu ko gëna depp ak sunu yoonte bala sallallahu alayhi wasallam yoonte bala sallallahu alayhi wasallam da def len bam yag mu digle lenen da da am moy da am hadith yo xam day am lu ko nasxu ci misal njulit ni ci senu njelbel baytul muqaddas lañ non jublu jublu buñu julli mujj gi mëna len de len jublu kaaba gi njelbenu l'islam yaronte dara wax ne bu len bind sama hadith mujj gi mëna de len bind hadith so gisuton digal lu mujj ni da nga yakane hadith dañu ayé ko bind loon yi nak la sadu demé yaronte bi xeyna ma da nako def waye li mujj def imam malik roy ko ci ak ahlul madina moy sadu wam kon lolou misal la rek ci bir fiqh lo xamni señ bi da nañu ko tanal yu bare bare ci bir fiqh manon nañ ko indi bu ne ci tasawufit lu mel non da ci am amna lu mu ci jël waye amna lo xamni dañ koy tudde tasawuf mu baye len ci misal liñu tudde at tasawuf al falsafi moy tasawuf bo xamni day xoot ci wax walu ruh ak alamul arwah alamul al maftuhina ñoñu di ci wax di ci xotal wax yo xamni yow kenn mënu ko vérifier wax yu mel non bo gisé señ bi xotu ci mom da jangale yoon wi rek la ngay mos nak bo agge nak lolu mu baye lako ak yow sa yo agge xam kon lolu ci gattam ci xéti ci diiné l'islam bu féké né limi wax lérna da nga gis né lén lu ci né amna lu ñu ci señ ba tanal lolé la jangalé lolé mo ci jangalé señ bi way tam ci yenen xaji am ci l'islam yépp itam bo duggé non la ci misal buñu jëlon walu xam xam señ bi amna ci doxine amna ci lum ci jangale da ngay gis ne ci njelbel señ bi digle na ñu yitté wo xam xam waxna ne fasari'u lil ilmi ajma'ina na ngeen daw yeen ñep wuti xam xam waye nak dara wax ne xam xam bi ngay wut nang ko wut li wajhi dhil jalali qasidina na yalla tax na yalla tax نافعه الذي الفتى تعلم لله جل وحده وعلم موي ليغي جانغ نا يالا تخ نانكو جانغ غير يالا بولكو جانغ غير ربوكو ادونا اك غير ووتيكو ادونا اك غير ووتوكو درجه اك غير ووتيكو اك تيوتي واي نانغا جانغ غير يالا نانغي جانغالي تام بو امي خام خام غير يالا واخنا نو صاحني كي جانغ امنا نينتو يوم ورا فاس ci xolam yene ko ci njangal moy li wax ni awwaluha al-khuruj min dalali wa thani naf'u khalqi dhil jalali thalithuha al-ihya'u lil-ulumi wa rabi'u al-'amalu bil-ma'lumi ba ci jek moy na nga yene genn ci reer ñaarel bi na nga ci yene jariñ bindef yi so xame ba do ñettel bi na nga yene yene dundal xam xam ñentel bi na nga yene li nga xam nga jefeko señ ci way daana soñé ci jang xéti xam xam yépp ndax daana wax né hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawuf wa kulli ilmin bi manafi'ati yafi bepp xam xam bu am njariñ ginaaw bo xamé sa diiné man nga ko wuti kon boyal nañu ci wuti xéti xam xam yépp waye itam dana wax itam li nga xam nang ko jëfé masalan nun ñi nga xam ñoo bëgg teunk suñu bop ci jangalam señ bi señ ñoo jang ne ko fa ñuk faaw li nga xam da nga ci jëm diko jëfé la señ tuba wax ne waman hawa ilman wa laysa ya'mal bihi fa inhu himarun yahmilu dara wax itam ne bo xamé ba nopi na nga tabé ci sa xam xam moy luñ la laaj té nga man ci da nga xam lu wër lo ci mëna wax nang ko wax ngir yalla wa kawnuhu bi ilmihi sakhiya wa an yakuna amilan wafiya fa kullu man bakhila bil ilmi fala budda lahu min ibtila'in nukila kep ko xam yaangi nay ci xam xam faw yalla natu la ci aduna lolu señtu wa da wax kon loli mo ci njangalem señtu wa ci xam xam moy nang ko wuti té na yalla tax té itam li nga xam nang koy jëfé té nang ci tabé diko xamlé wat ngir yalla bude ci walu jëfé xam xam masal jaamu yalla itam amna lu ci señ bi jangal la ci jëk moy señ bi dara bëgg yow mourid bi wala julit bi li ngay def ci lu bax nang ko tek nang ko lal ci kaw ragal yalla lazim ibadatal ilahi bittuqa ila alwafati wal tarum minhu alwafa ba kero kay fadu biru nga nek ci kaw suuf li ngay def ci jaamu yalla na lalu ci kaw ragal ko ragal yalla dara wax itam bokku na ci njangalem señ bi ci walu jaamu yalla moy bala nga def dara ci xéet jaamu yalla na nga jekki wo def farata yi al istighal bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a moy bala nga def genn jaamu yalla na nga jekk xënte wo farata yi moy julli juroom yi ak koor gi yalla fara dal ak asaka ak ajmaka doga nak dugg ci yeneen nafila dara wax itam ne li ngay jaamu yalla itam na teggu ci ak xam bul def dara lo xamni xamoko dara wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuq kathiruhu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yalla bari bari ta teggul ci xam xam jaamu yalla gu neew ta teggu ci xam moko upp daraja fuf gën ko dara wax sax ne iz kullu amilin bila ilmin yura fa sa'yuhu mithlu haba'in nuthira li waji jef lum bari bari ci jaamu yalla te teggul ci xam mo pend buñu wessare fi moyam moy yalla amu ci soxla ndax day bari ay sik kon jaamu yalla njangalem señ bi ci lolu moy nan jekke wo xante wo farata yi te diko tek ci xam daana wax itam ne bo defé farata yi ba nopi xéti jaamu yalla yi ngay def la ca gën moy li nga xamne njariñ li da la jéggi dem ci kenen wa afdalul amal ma ta'addadat lahu fawaiduka ilmin qad sabaq an jahli di jahlin wa qubhin yadfa'u wa kulli ma lid rashadi yanfa'u men dako misal ci xam xam bo xamni dang koy jangale ngir yalla nit xame ci digam ak boromam ba mana jaamu yalla muy li nga xamni motax yalla indi ko ci kaw suuf xam ngeen doom adam yalla dalen sak ngir ñu diko jaamu ci kaw suuf kula tete nak ci nga gëna jégué sa borom gënu ko jégué ci gën ko xam gën ko jaamu koké defal na lo mu loko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ci ëpp solo kon moy jëf yu mel nonu jo xamni dalay jéggi mom ñariñ yi dem ci keneen jëlen doom adam la ca top ci xéet jëf yi moy wama yusabbil qalba wa huwa ma udim minhu wa in kullila moy la ca top ci xéet jëf yi jaamu yalla moy luy defar sa xol la ca top moy wa kullu ma ala nufusi saqla moy lu dis ci sa bakkat metti da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom geneen jaam yalla gumay man gum mana defal ki nga xamne dafa fuqle bëgg lek koku koor mo gën ci mom xéet jaam yalla ci res yëpp ki nga xamne dafa bëgg siiw bëgg ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaam yalla gi gëna reey nonu ko señ bi topé kon loli ci ñangalam señ bi la bok ci walu jaamu yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wird moy wird señ tuwa da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddi yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolu señ bi wax ne munta ñak wax ba li nafsika ala tamadi ذخيرة الورد من الأوراد ولو قليلا واي لول سيغ دجا جانغالي لي نغي ديف سي لو باخ تا ديكو ساخال نانجي سامونت نياار موي وحرس على الاخلاص والاخفاء نغا فخ بام سيل تا نانكوي نيب بوكو كين خام سي لي نغي ديف لول دي نياغالي مو ام سولو نдах دارا واخني فجل ما بان لهم منه فلا يكثر نفعه لي نيت ني خام سي لي نغي ديف سي لو باخ ñariñ la du bari fa yalla bo beugé li ngay def yalla nongu ko té ñariñ li bari fexel ba bu ci nit ñi xam dara loolu ko mëna neub nang ko neub non la ko señ bi topé domaine bu ne rek amna luñ ci jàngalé ci misal ki bëgg soobu yoonu yalla seigne bi jangale na ci lu am solo lo xamni gis na ni kenn ko do war na ko baye xam moy dafa wax ni bala ngay dem di soobu di sonu ci tuddu yalla yu bari ak nafer yu bari la nga wara jekke yow murid bi moy jang ba xam xam xamu tawhid awwal wajibin ala al murid tahsilu zadi min al tawhid qabla istighalihi bil infiradi bil dhikri wahdahu wa bil jihad bala ngay wet di jaamu yalla yu bari jikke la am xam xamu tawhid da ci tek ne izulumatu bid'at i'tiqadi takufu anwar ittiba' al hadi soy jaamu yalla man ngay jekke yi am yu lay feñu ngay genn da ka def mbir yoyé nak su fekkuton nga am pass pass man nga dem ba ñakki teggin sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bida dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fukk ndax yalla da la wacci té bu la yalla wacci sétan fukk la mo ra señu wax ni ba nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xam pass pass dara tax biiru ngay dox ci yoon yalla di nga samonté ak haqq sun borom tabaaraku ta'ala ak shari'am ki ni señu tekki ni bo jëkke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-'ayn ka tuhri wa siyam wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so ami xam xam tawhid bana bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañuy julé nan lañuy woré nan lañuy labé yoy yep nañ ko xam ak nan lañ nafi asaka ak ajmaka doga nak wa ba'dahu yasluku inram al-wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so noppé nak doga soobu nak wutib serign serign bi da wax na moy na nek mukammil ku mat ba mana matalé ku jaar ci yoon yi defaru ba mana defaré yaqfur rasul tegu ci sunna sunnati bi alayhi salatu wasalam tek tankam ci xéntu ngir yoonte bi alayhi salatu wasalam nami and ak yow señ bi wax nako ma yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al ada nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yar ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yobbu ci jikko yoonte bi alayhi salatu wasalam ak li neex yalla da ci da tegit ne lolu moy sunna sunnati bi alayhi salatu wasalam lolu lañ mëna déggé ci lim wax né man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazima muti'an la yamin moy wut ab serign moy ci mom serign bu mel né serign do wax non lolu moy sunna sunnati bi alayhi salatu wasalam da wax né kuko amul ba paré berru rek di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkande té dara du ko am dara du soté ci mom فكل من قبل وصوله اعتزل ولم يربه مرب قد كمل فإنه يخوض في بحر الرذا ولا يجيء منه شيء أبدا لأنه يقوده الشيطان شيطان مولاي ومات لوني من لا كوان داي مثال امام الجنيدي داني واخني دا فا ام طالبين بو خامني دا نيو سي موم موكاي تربيه بن بيس واجي خي توك نيوتول مو يوني فا لاج لوكو واخ مونيكو مان كات lama don sakku ci amna ko motax jeeratul malay top ak di wuti dara muneko lo am muneko man sayu manafila luma ju legge ba nopi rek ay malaika ñew fi yobuma andam nga yobuma aras ma fanan fa ba fajar ma dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xamni mom gina meusta gis aras xamul nu aras mel bu deme ci beureub bu leer nañ yekkat fofu moy aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jekki neena leer gep fay ay pes diko joge fer ñu diko pes diko door nega seen bi nga xamni mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko won leer yo xamni musu ko gis mu yakkal fofu moy aras li mu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutup serign jek jek soobu yoonu bopam koku li seigne wax ne day mi ngi xoss ci leggi alkane yu mel non rek mo lay tek motax seigne touba wax ne tasawuf ak yoonu yalla am manning la faman bi mahmahi tasawufin nazam bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhud fi lujjir rada wala yaji'u minhu shay'un abada seigne touba itam daana wax ne yow murid bi boy roy ci borom xam xam yi ka ngay roy seigne bi wax nañu ko moy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi amilin bima qad alima nanga set borom xam xam bo xamni day jefe lam xam ngay roy ci mom bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamliko roy ak deglu waxam te xamokum don kon lolu moy gattal li seigne bi jangale ci yoonu suubu yoonu yalla yoonu leer lan teureul bude masalan ci misal walu faglu lew liggey lolu seigne bi jangale na ci walu economie lolu duguna ci njangum njangale bi seigne bi la ci jek moy seigne bi dafa diglé ñu fonku liggey wa amal li dunya bima takun tamkusu fiha ayyuha al-fatin na nga sax ci faglu lew liggey ba melne do fi juk yemul ci lolou dara wax sax ne ñi nga xamne dañu wax ne dañuy wakirlu ci yalla ba nangu ñoo liggey ñoñu seeni xel ñoo neexul fatarku kasbin lidya tawakkuli ma'altifatin fi'lu ghumrin yanjali injali moy yow nangu wo liggey ba pare itam seyite yep moy di xaar ak di xalaat li ci loxi nit ni neena koku mom ku xel ko ont xel xelam rek mokoy def lolou kon jangale na kon ñu fonku liggey ñeek waye itam ci bir liggey bi dafa am lu ci jangale moy la ngay fagu na nek lu lew iltamisul halala kull sa'a bi aklihi yabdul huda wa ta'a moy li ngay fagu na nek lu lew sam jinn ak sa nyaay ak sa fagu yeb ak sa liggey bepp na teggu ci niko sharia beugé moy tax mu lew ndax neena da ja wax ne bi aklihi yabdul huda wa ta'a su fekke ne yaangi lek lo xamni lewut lo jëf yalla duko nong mëno jub itam lo ñaanit yalla duko nong la yanfa'ul ilmu wala al-ibada bil akli al-haram 'inda sar sax mu xam lu bari bari bari sax jaamu yalla lu bari bari bo de lek lu haram wala li ngay jëfëndiko lewut yalla du ci soxla dara du ci nong dara te dara du ci baax motax señ bi da taxaw ci li ngay fagu ci walu liggey na nek lu lew boko fago bam lew la itam bul ci khababal ci jefandiku gi lolou señ bi da wax ne waytahidu inniltumuhu fi iqtisar an shiba'in fa innahu ra'su iqtirab ishba'u ash-shakhsi min al-halal mabda'u kulli sharr fi al-ahwal lek ba reg ci lu lew lolou manes nako degge ci anam yu bari manes nako degge ci jefandiku ci xewal yi waye manes nako degge ci bagage yi ngay indi sa keur ak keur yi ngay tabax ak yu demel lolou lo ci eppal rek wessu nga limite ba ci señ bo wax te bo neena lolou moy bop woru fofu la ay yep ak sip yep fofu la tambale kon walu liggey señ bi amna yoon wër wumnu ci jangal wumnu ci tek moy nañ nango liggey waye liñuy fagu na lew moy niñ koy fago na deppok niko sharia beugé te itam lañ cey jëfëndiko buñ ci xawabal nañ koy delawat sun kem katan ci yoonu yalla ak li yalla bëgg ci misal itam ni ngay dundé ak société bi ni ngay dundé ak nit ñi señ bi lén lu ci né amna luñ ci jàngalé sa digënté say wayjur wax na né wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaka anhu li rabbika fayazdadu ulak moy say wayjur na nga len topto di dundal sa digënté ak ñom di len jox te di len yërem te luñ la digal nang ko def luñ la téré nang ko moytu ngir yalla soko défé dé di nga yok fayes da daulak société bi tam bo sétlo ñaara ci né wala ñett moy ñi la mag ak ñi nga mag ak ñi nga xamné ya ñoma tolo ñi la mag señ bi dafa wax né wa haythuma sahabta shakhsan akbara minka fala tazallahu muwqira waxdimhu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqda lak ba'da al-haj moy ki la mag so ande ak mom wala nga nek ak mom nang ko jox cieur wek ko te nang ko nangay sax ci diko liggeel lim beug lepp lum la sante te nga man ko nang ko def ngir yalla mom ki la mag ki la fete ndaw dafa ne farham saghiran la takun mudakhira anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan ki nga fete mag nang ko yeureum ba melne ndayam ak bayam ci mom bul ci yam lo gis mu amal ko njariñ nang ko ko digal nang ko ko denk te yalla tax muy dem rek ci misal amna yenen tariixa yuñ fi nekkal ñoñu señ bi jangal na nan lañu jëfëlante ak ñom wax na ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'arshi haythu ma jala tariixa yeb dañuy wote jëme ci yalla bil istiqama ci njubit ci lañ ne kon fala tashar ahad minhum wala tunkir alayhim abad bul rek ben tariha bul di nga ben tariha jappal ci li nga ne man nga am ful lay japp na nak yow ya gën li ñepp tariixa gën li ñepp serigne té lool moy liñ japp buñ ko japp doon dañuy nekk fenen waye lool na jottu ak dara wormal ak worma ji ñi jox yeren nit yalla yi seigne touba da ci da wax lu bari di wax ne mu'azziman li hurumatil arifin qabil a'daril baraya kullahin moy na ngay wormal ormay nit yalla yep bu lu yem ci lool sax seigne da wax ne wazur khiyarul ulama wa salihin واخدمهم لله جل كل حين واطلب دعاءهم ومنهم ابد كن ذا تبرك فتزداد الهدى موي نغا لين دي سياري جي نيوم نيت يالا ي فوله اك فوني مانا بوك اك بروم خام خام ييب نيو تي تي موي بروم خام يي جيفه لا ني خام اك نيت يالا ي نغا لين دي سياري جي تا بول يم سي لول دي لين ليغيال سا كيم كاتام لول مانا ديفال سي لو باخ nga def ko بول يم سي لول ديل ساكو سي نيوم نيان bu leem ci lolou lo meuna bakelo ci ñom nang ko def lolou ñangalam señ bi la ci sun digg ak yenen señ ci ak yenen tarixa yi señ bi yemu ci lolou yonente yalla yi ak nit ak awliya yi yep dara wax ne na nga fexé ba bëgg leen ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya señ bi yemu ci lolou julit ñi nga xamne ñom nga xeqal nga xam duñu ay yoruñu tarixa wala duñu ay nit yalla yu mag jirit ñoñu señ bi dara wax ne la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub moy bul doyal ben julit bul gëdd ben julit bul ngañi ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def lenn ci yi mo wax nang ko gaaw tub te moytu lol señ bi da yemul ci lol da wax na nga fexé ba ñi gëm yalla ñepp nga bëgg leen ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum nang leen yene aw yiw itam yemul ci lolou dara wax ne fakhdimuhum turran li wati llahi julit bo meuna defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li yo khidma khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan war rahma moy nun muridi sun yitte mo wara don kuñ meuna jariñ jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak bay duñ ci sentu ak cyant duñ ci sentu kenn xam ko kany jariñ duñ xol julit la wala yefer la wala ku meuna don ndax señ bi yemul fofu dara wax ne nit ñi nga xamne sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma'an nasi jami'a bil khuluq al hasan yuhibbuka al badi' nit ñep na nga maasi di jëflante ak ñom jëflante bu teggu ci jikko ju rafet bu ñem ci lolu wa kun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka li nga bëgg nit ñi def la ni na nga ni def julit nit ñep seen bi yëmul ci lolu ben nit bu mëna do ak lu mëna gëm ci kaw suuf seen bi dafa wane lepp lu mu sakku ci yow na nga fexé ba defal ko ko nam ko sakko wala yarum minka layadan arimu illa fa'altahu bidhaka tukramu seigne bi dara wax itam ne yow na nga fexé ba ay teggin yow nang ko am waye bul set nit ñi am nañ ko wala amuñu ko yow yow fexal ba am ko rek bal yatabir min nafsika al adaba wala tutaliban bihi al asaw bul fex bul bëgg kenn jox la cër fexal bay joxe cër yow rek bu la nit ñi joxe cër baxna buñ la ko joxuti nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil asarat bul gëstu sikki kenn bul jëm xam ben sikki kenn wal tarhamul khalq li wajhi llahi min def yep nang len yeuram ngir yalla lolou moy njangalam señ bi ci suñu digënté ak société bi nga xamné ci lañ né lolou it amul sikké ki nga xamné moy jëmmal njangalam señ bi ci jikko yu rafet yi mo wax ak doxalin wu rafet wi jëflanté bu rafet bi mu jëflanté nit ñi nit ñepp koy maasi sopp ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dinañ ko bëgg waye fofu señ bi amna menen njangalé mu ñu fi wax moy na nga moytu nak waru bu la nit ñi tege nit ku bax tamali di la ñaanlo di la fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi di la bëgg ngir jëm señ djuba neena na nga moytu fofu benn mbir moy waru dara wax ne summa salamatu min al ghururi min as'ab al ashiya'i fi dhuhuri li annahu yakunu bil ilmi kama yakunu bil jahli mucc ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëgge mucc nak señ bi da la tegal yoon wu leer dafa wax ne faman yada yaqinuh limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wete sa bop ci ay sik bul ko jende mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xam ne xamuñ ci yow dara wala yaghurruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabjiluhum wala yaghurruka madal azmani maji'uhum lak min al buldani li talab al ilmi wal tabarruki wal ziyarati li khawf al mahlak li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min al aybi wa ma wala ma alana moy li la nit ñi waxal ci lu bax ciir biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siarsi lolu bum la wor mukk ndax nit ñi xamuñu sa bir motax li len yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante yawet sutura sosit dafa wax na yow na nga ci rus sa borom wastahi min nadari rabbikal karim fa adamul hayai shimatul laim kon lolit lu am solo la mel na ne waxtu yi noongi xababal manama ñew rek ci ñetti pon yu am solo ba ci jëk moy ki nek ci bir société faaw mu am xarit señ tuwa wax na melaw jangale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf ñu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa daari joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka al haqqa man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxu fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsuhu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jamm ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngeen jarign la wa man idha raybu zaman sadda'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak moy ko xamni so de ba aduna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagit na ne waman yukhfi khul fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yi ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non lañ loolu lañ suñu jangal ci nit ñi doxale ak xarit bu de jigen ñi itam masalan señ bi faté wu len soxna yi señ bi amna lu mu jangalé ci jigeni murid jigeni julit nan la wara mel digal nako waxtu wu de dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di delu ci borom waxtu wu ne lu ñew mu delo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di neub bopam señ bi dara wax ne wala tasali tasturinal badala wala tukhalit ar-rijala zamanan jigeni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati ne dem jigen gi nga xamne dafa nek ci ab sey ko gi señ bi fatte wuko buñ sétlo dañu gis ne señ bi liko gëna yittel ci jigen gi nga xamne mo nek ci ab sey moy da koy digal na nga top sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla te topo sa borom kër lolou mën ta ne wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati al-azwaj jigen ni sen jihad deug deug mi ngi ci top sen borom kar wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda Allahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni itam ak societe jigen ni ak fagn ne amna lum jangale ci senu dundin ak ñi nga xamni ño nek ci ay keur lum jangale ci sen digeunte ak senu njabot ak sen borom kar masalan amna ci njangalam señ bi lo xamne duñu mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mëna ci jël misal dëkk yi mu doon sanc lolu du lum bind waye nam ko doon sancé am njangalé mu reuy ma nga ca fami jëk tambalé moy tour wami tanal dëkk ba day doon tour wo xamne day amul laalé ak sun borom tabaraka taala darus salam darul mannan da touba darul quddus darur rahman darul alim al khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dekk yim sanci yeb da ngay gis ne tour wi bam koy tanal day don tour wu amuk laale ak sun borom tabaraka taala du yem ci lolu dekk bu mu massa sanci bo gise jakka la fay ñeuk def cheikh abdul qudus makke da naka wax te du ci yem jakka je moy nek dig dekk ba xam ngeen ne dekk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamne yoyu moy don sen dig dekk way señ tuba jakk ji moy don dig dekk ba yemu ci lol señ tuba dekk yim sanc yeb da ngay gis ne day am beureup buñu jàngé alcorane ak buñu

0: don julli ci wedd gi nga xamni lolu kon ñak jamm moy lolu bo démé dem ba tite ba janax sax bu yëngutu nga défé nak li exploser la war la ray war rañ sax jëbol wala mu yakal lu bari bari nga tite ba yakal lu bari ba tok sax jamm yalla sax doto mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamni jamm responsabilité bo xamni suñu borom ñun ñëpp ñoo ci am wal war té
1: Serigne Fallou Boussassane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jamm
0: ñi wara gëna bay jamm ci lañ bokk wax defena bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamni ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy déglu fiñ toll ñu waxé fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax lé nit ñi fi seen xel toll amna discours bo xamni ni man na bax lol waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa man na leena jaxassé bu jur leneen lolu kon dañ ci am responsabilité ñi jangalé amnañ ci wortef té moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
1: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bëri te wuté ndax xalaati ñu bëri te wuté ci réew man na indi jamm ak avancement
0: xalaati ñu bëri moy taxaw askan avancé wenn gisin ci askan mën tax askan do ci avancé kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ni ko wara xamé kon ku nek japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko ñu jarñul askan ni loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax wërté
1: jërëjëf Serigne Fallou Boussassane waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamné fa lañuy nasé ak difa noccé
0: ñi nga xamné ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yomb ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fënci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw dañuy dajé ñom di fa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxo da fay suxat jamm diko da fay jëmbat jamm bonam diko suxat lolu moy tax ñu mëna avancé jëm ci kanam
1: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci réew jamm dafa am
0: développement blañ ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñu talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci radio bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëriñ bi bëgg mu ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf serigne fallou boussassane jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di wote te modi bak bi di
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
1: jant bfm yalla nañ ko yalla defal barke cheikhul khadim barke

0: serigne mam diko bibet bamay khalel mu dalli may fob yobutel kima gisel lamata xam
1: ñeñe
0: leewona ma.

yow may ma wax ko yow yow bu ni ko yow mani ko yow ki ma gisé la matam bur yalla may na maw kanyam madi hasanam fuma jam bi tarjumani lamiñam fi ma gisé la matakham lila dubu kara ci man da fay ngeeram.

bokki division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi ak liguey bi radi wote jam ak japp lan te wolante banda assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh del soit nuy len ziar len ndokel len ñaanal len jam diko sakku ci yeen jidal ci nuyo bi ak ziar diko tedd ci Cheikh Mahamoudou Muntaha Mbacke Diouf Sadim Bassou ñaan suñu borom yagal ko fele degeel ko kattal ko tamay ko wer ay nalam ak yeneem ak na serigne mam ci liguey l'islam yalla nako mo ci la ak jam and ko mbolam bi di ci ak talibé ñaanal ko mbolam ci kilifa ci ñeek ci rew ak kilifa dañi di ñaanal ñi juddu ji borom bi subhanahu wa ta'ala soti yermande ak yeggal ci seen taw ñi jaabi won ginaaw itam yalla na yalla gën na ci yoonu tolof tolof ñu degg mu la yoonu ci geej ji wala jeeri ji wala jaw ji lepp lu way wuti me go suñu diine nako bur law antul mbokki ku mu ci ku nekk ñu ngam bekké fekk la ci la nga nekk ak fa nga nekk di la ziaru bu baaxa baax nga jox sa waccu ay bokki jotaay bi daan delisuwaat na ni ko baaxu di anando ak yeen rek di wër ju nekk ci waxtu 10h jakk ni di Abdoulaye Samb di ci fekkoo sonu ummu awa askanu fete ci deglu bi muy jotaay yu xassa ite wala fal zikrullah mbindu gaani baaxu and ci ak gaani neex baati waye buñu xusse itam ba ca kanam anando ko ak yeen ci téléphone bi fi ngeen baaxoo di jaar tam ngeen ko modi 88 628 1337 inshallah rabbi ci ndimbalul ox organisation khadimul mustafa pour la solidarité islamique yi tu serigne cheikh mbacke mu serigne ali ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal lako ziaru sonna fatima mbacke directrice ak bolam ñi xam ñet no ngi baye seen wa ci le ci daara ji tol bek liggey bi ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax te di leen

0: ay ci mo ngok alhaji khadim gey la ñu andalon don ko be li nga xamne mom modi jotaay bi mbokk ñoo ngi ci 10h32 minutes ci ci jox soxna jaara jeere jeuf mu ci nuyo bi amna solo jotna jotalna kon mbokk yi way leen di andandu ak ñun ci daara ji tol bek legey bi ci 88 628 1337 moy xal wi bok na min ngeen ko min nanu ko ku ci jaar bu ngant amul suñu borom mëna def li aksi ci li nga xamne ay ci mom modi bu mu jokko bi 88 628 1337 88 628 1337 fi la nakoy ubbe ak cheikhuna mbaj bak ku tadi ki mam soxna jaara bu so borom proxan ci xalim ak serigne mamour mbacke xam sa dine yal nako yalla deugural ta katnal ko defal ko ndam yokay xewulam bu baakha baax ak mbollem ñi nga xamne ñepp tubarkalla ay bay faali soxna jaara lañu duñu jog ci diko waye ka tag ngir fessel jiko mi tad yoy mu lambo won te jamono man ko roy umu wil mbok mom
1: 95.2 bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: ma ngi lay nuyu
1: ñu delo jam ba
2: ba am nga jam
1: alhamdullilah ba
2: te jawale wo
1: mama de
2: ah
1: awo
2: kon jam kamara bari
1: wa kay ba
2: ba ya ngi jam
1: jeri borom nag ak mewi
0: Daawu ndé ha Aladji Fall
1: Ndaysan jere je Serigne Fall ba dima la jaawle fen
0: Ndaysan
1: jere je ñing koy jaajeufal bu baaxa ba ci am tan gëreem daf koy daadi ñeel kon ñu yaatal ba tay 95.2 89 gën mëna jaar ak ñun 628 1337 ak Cheikh Na Mbagn Mam Diara
0: jeureje fallu ba nuyuma wa atelier yeb aladji mor no ngi len di beggé ak mbokk yi nga xam yeb tubarkala ma sha Allah no ngi bayyi xal jotaay bi waxtu wi ci 95.2 fune ci rew meek bitim rew wa jeureje itam seigne mohamedou cissé nuyuma mbokk yi nekk ci Allemagne ak Europe yeb di ñu bayyi xal ci internet bi ñi ñi tawlu itam ci YouTube ñom it ñoo ngi am mbekté di anando ak ñom ci li nga xam ni momodou jotaay bi di len sargal te di len beggé ku ñu mëna vété degg suñu kaddu yalna yalla defal len tawfiq gwanda tassir to yok seeni xewal 88 628 1337 88 628 1337 cheikhuna mbacc ci soxna jaara gu so borom

0: شغلنا. Aladji Mohamed Fall jeureujeuf nang koy bege bu baakha ba Serigne Goro Ka di ci nuyu Serigne Goro Diop ni ngi fofu la ci jannatul maqwa no ngi koy ndokke te diko sargal di ñaan yalla defal ko tawfiq ak mbokk yi nga xam yépp no ngi fofu di ñu bari xel ay bege jotaay bi jeureujeuf Serigne Omar Ndiaye ni ngi lay ziar di nuyu wa quartier Mam Diaré yépp bokk yi ñu fay deglu jamono ji tay bege jotaay bi yalla na seen jamm yaak lo jeureujeuf Soxna Amine Kolo jeureujeuf Serigne Moussa am ci daarul muqti jeureujeuf Aladji Mohamed Fall lo nuyu ma wa Ali ni ci sama goor gi bay balla jé ang koy bëggé bu baax té diko sargal diko ñaanal suñu cadeau fekk ko ci jamm ay ci 886 2837 umu 10h35
1: la 10h35 yeen ci jossona jaara bu so borom porxam bismillah
2: ay ja
1: délo ziar samba
2: ay dé
1: akay job
2: ay ziar allah
0: akay ma samba
2: yor yor gi la ma samba
0: bacc jere jeuf way
2: akku ziar bu sama
0: abdou samad inshallah
2: ay ziar
0: deug la
2: amna solo umu
1: akay job
2: awaguma yere de
1: ha yeeso yeeso
0: moy borom tisi de na la jox
1: yeeso yow amugo yere be
2: yeeso male ke lo na xagne
0: ma samba
1: kon baxna
0: moy borom tisi na la jox de waaw ma samba non koy geureum
1: tisi da bari est ce baye ma tisi ran
0: ba do
1: da bari
0: day gëna bari nak
1: dafa bari de
0: senegal mo xawmu lu fi jafeti way dotul dotul don ak tiol mom waaw da day gëna bari
1: jerejeuf jop ñu koy gërëm bu baax diko jaajeufal santam gërëm ak koy daal ñaan ñu wa daru kërëñ kon ñu jaajeufal ko batay ko dañu yaatal 95.2 90 ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337 ñu jox ko batay yeen ngi ci daara di tol bi liggéey bi ñu ngi baax ba jël ñu jaa ci diwaanu kër Alé Baye Ousmane Lo ya loto ya bu suñ koy ziara bu baax bayam bi sall kër suñ fallu go ci lugolo bay modi jeur ci lañ koy ziaram momitam bu ba bay mustapha mbaw bay mbacke cisse ci diwanu keur modi ndaw bay daw dambe nga bëgg lu baax dal jamm ci diwanu logolo yoro jallo wilaya ñu koy ziaram bu baaxa baax bay ibrahima jaw ci diwanu djewol bay yamassar ci diwanu ngeun sar way bay aybalo bay modu beng ke dem
3: fa
1: ziaram momitam bu baaxa baax bay ndiaga gey ci diwanu rts ñu koy ziaram bu baax nuy mu madame gey kon batay ñu yaatal 95.2 et 90 ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337 ak sonu jaar

0: 95.2. Bismillah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
2: Bismillah.
1: Ziar ba sen Abdoulaye.
2: Waa sëñ Basirou Sambou.
1: Jégulu de.
2: Ok, jërëjëf.
1: Sonoo mi.
0: Ok, Sambou.
1: Waa sen Abdoulaye.
2: Jërëjëf Sambou.
1: Jërëjëf sonoo mi.
0: Jërëjëf Sambou, ñu ngi lay déllu.
1: Ñaanal la ma sama waajoo lu baax ba dégg nga.
2: Ndeysaan.
1: Sama waay la rek ku baax la ndey.
0: Ndeysaan.
1: Ñaanal la ma ko dégg.
0: Ku baax la moom xanaa kay.
1: Ak képp ku may dégg dégg.
2: Jërëjëf.
1: Waa sant yi gën la yor ndeysaan.
0: Dëgg.
2: Ndeysaan.
1: Ma ne sant yi gën la yor ndeysaan.
0: Yow moo yaa tax duma ko wax dara.
1: Ah ku ko deful sa kër rek doo fa gis jàmm de.
2: Di dëgg la moom Sàmm.
1: Waaw ku Sàmm defoo liggéey yàlla moom la jëmee kenn
2: xamu. Loolu de wér na moom.
1: Ah.
2: La mbay nii bañ a dégg waaye mooy li am de.
1: Ah yaay la si naamu na koo an fu sukku wax li kum naara.
2: Lay ndeysaan.
1: Ah Sàmm li te fekk te Sàmm li te fekkal njabot gi Sàmm.
2: Dëgg la de dëgg la de.
1: Alxuraan la de.
2: Ah ci lu wér ci lu wér rawal.
1: Ah yàlla nañ yàlla may tabaski ak jàmm.
2: Amin waay sëñ
1: Basirou. Jàmm ndax ay yàgg fi te yor lool.
2: Amin yaa rabbal aalamin amin.
1: Waa te Sàmm njabot gi te Sàmm yi ñu yàlla booleem.
0: Allahumma amin.
1: Yàlla na yàlla may ñëppam xar. Te yëwénal ko dem Cheikh Abdoulaye.
2: Waaw amin amin te yëwénal. Ñu
1: fàttali ko bi may ne ci Daara ji Daara Koudos.
2: Waaw.
1: Daara Koudos ki daa jóg si. am sangu ma denk ko xaram nak ma garel ko ngi rek
2: ko ngam ma waaw waaw waaw
1: fa bu ngere ci mala
2: ha xar ma recc
1: mak señ bi ci mbedd daara Koudos
2: waaw fo jaar japp ko
0: de
1: ñu ne de señ bi de
2: ak la mëna xew mom
1: de bu wottu baski bu ci ba kër bi tebus ki
2: de la de deug la mom xar ma ci jamono tebus ki de mom ad na ci tukki
1: la do bara ci dina jaar ni la jaar ni la jaar ay bu ci dara
2: am kay
1: wakk bu bu ci sa saxar ak di te bu ko dégg di nag
2: dëgg la de macha allah
1: yàlla yàlla def jàmm
2: dégg amin amin sëñ Basirou
1: xarmu yi ci daa métti
2: daa métti rawatina jamono tabaski
1: ma xarmu yi sàccee yow
2: addina ci surtout de addina
1: ci tukki la am na ku nekkoon Daara Koudos ma bëgg ma soxal jënd
2: waaw
1: danaa ko fi nit ñi noyee defi noyee mooy may jàmm
2: kenn du la bàyyi ci biir nit ñi rek
1: bu xëy de rek bu xëy day di mu yee di ji dañ lay yee xar bi de dégg la koy dugal sakk mu
2: doy wallaay wallaay wallaay
1: wallaay dañ noyee fi nit ñi noyee
2: wallaay ndeysaan wallaay
1: ndeysaan daari xëy yeewi ko da ko jógal jógal
2: jógal
1: jógal dem dégg ngay sant may wuur ak ngay sant kawar
2: fi ne dañoo farlu lool sax
1: te ñoom yàlla da leen a may ne ngi seen bëccëg la ñu ñëw
0: di ragal ne est ce que du sa mbokk ko jël
1: di onze di onze kër yi xam nga onze xam nga loolu
2: waaw di kii daal di togg
1: noonu la jamono déggee baat yi
2: waaw dëgg la di togg
1: ko onze ginnaaw tàkk sa bëgg jëm ginnaaw timit
2: waaw
1: wuur dara dee nga yaakaar ci tasa gën a bon ci àdduna
2: dee sëñ bi ayna si yàlla musal sëñ bas
1: yaakaar ci tasa
2: daaree àddina jëru ko sëñ bi
1: yàlla nañ si yàlla musal yaakaar ci tasa découragé ni si
2: àdduna wallahi lanzim wallahi lanzim
1: tañ gën a sàmm njabat gi da leen di wattanti ko dee nga
2: dëgg la sàmm
1: nit ñi dañ naan nit ñi kenn wóolootul kenn loolu baaxul loolu baaxul loolu buñ ko defee àdduna day yàq
2: àdduna day yàq waaw dëgg la
1: dem yàqin sa moromum jullitam
2: dëgg la dëgg la de
1: dégg nga
2: dëgg la wallahi ndeysaan
1: lu mbir yàqu yàqit am na ñu dul yàqu
2: lu
1: mu yàlla ne xuural façade fil bari wal bari bi maa kasabat ay ni na
2: lay sàmm
1: waaw lu fa yàqu nit nit ñi ak fa yóbbu dong
2: waaw dëgg la de dëgg
1: wala tusidu fi lardi baali islaam
2: wan defum ne dañ ko fa yóbbu dëgg
1: dangay gis nit ñi noonu kenn wóolutu kenn jëttu góolu ñëpp yem ñëpp yemuñu de
2: déedéet mënta na
1: ñëpp yemuñu déedéet ni day am mu yàqin si moromum jullitam
2: dëgg la ndeysaan
1: lu sa xel lu doon safaana ñaanal sun borom jéggal ko
2: génn la ci waaw dëgg la wallaay
1: dëgg la wax
2: wallaay sàmm wallaay sàmm
1: du ma def lu bon ak lu bon du ma ko jege déedéet nit
2: dee dëgg la moom Serigne Fall du newoon na fuñ dul defee lu bon amul ku dul def lu bon am waaw ay fu dul def amul ak fu sa xel mën a dem ci àddina bi foo yaakaar lu mu tedd ak fu mu mën a doon ña nga fay def safaan ku ko dul def nag am na am sa jëm yi bopp ji moom jommal naa sama jëm yi bopp def ab safaan loolu doomu aadama bu ne sañ nga ko te am na ñoo xam ne itam fa lañ ne waaye fu lu bon dul jib mbaa fu mu amut yàlla sakku ci dend bi kon yàlla noonu yàlla baaxal jërëjëf Serigne Basirou noo ngi koy gërëm bu baax a baax Sàmm te di ko sargal di ñaan yàlla defal ko tawfiix gu ànd ak tay si yokkaay xéewalam bu baax a baax te itam dëgëral kàddu gi bu baax loolu di xéewal ci moom jërëjëf Sàmm ay ca 88 628 13 37
0: jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax a baax tam gërëm daf koy daal di ñaan kon ñu yaatal ba tey 95.2 98 ngeen mën a jaaral ñun 628

0: aje ñibi sem gey suñu taxé ñibi sem gey suñu dimbal ñibi sem gi moy suñu tawfiq mom cheikh ahmadul khadim umu dafa melni ngi ci 11h fukk waxtu ak ben yusiw et studio soxna jaar kon mën nañu dem delu ci wat
1: ñen te delu ci wat
0: inshallah
2: assalamu alaykum mbokk yi tay la di ber ñaar fukk fana juroom ñent ci delu qiyada muy wéru digi tabaski di fukkel wér ak ben ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom ñaar ci wéeru meccaatum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn ñaar fukk fan ak juróom ñeent bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la bisub di weer bi dañu ciy teelti rek wattandiku mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanu bis bi yow sunu boroom nu ndey gëm nanu yàlla na nga nu jéggal sunuy bàkkaar yàlla na nga nu yëram yow yaay ngeen ji aji yërame rabbana aamanna faghfir lana warhamna wa anta xayrur raaximin rabbana aamanna faghfir lana warhamna wa anta xayrur raaximin aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne kenn ci yeen bu amon tolu garabu tandarma ak reseñ ndox ya di daw ci bir mu bari lol meñat fekk mu nek mak amé njabot gu sew ndox dana bëgg ci lember lu and ak safara dal ci tol ba lak ko nonu la yalla di faram faccé ay layam ndox ta le ngeen di xalat suratul baqara aya ñaat témir ak juroom ben fuk ak juroom ben aya wa

0: jant bi dana fenk 6h40 juróom benn waxtu yu tegal ñeen fukki sibili di soo 19h24 juróom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki sibili ak ñeent. Tey ci dibeer ji mooy doon seen bu njëkk ci weeru dil xijja muy weeru tabaski. Yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen, amin.
1: Mbokki assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Del siwaat nanu ngir présenté leen garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbectem kër gi. Mbectem kër gi nak di garabu katan, garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle, neew katan ci walu sey ki leen ko indil di seen mbokku Cheikh Sidil Mokhtar Silla Sibtul Amin. Wolof Ndiaye dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk. Ñu ngi ak señ bi.
2: Assalamualeykum wa rahmatullah. Mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziaral, di leen ñaanal jamm ak tawfiix, di ñaan suñu kaddu fek leen jamm ma sha Allah. Jërëjëf Cheikh Blaye, li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nekk. Muy garab go xamne lepp naturel la, amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexati do mo adama. Mu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu. Su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal dox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sechar ak jëfar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu boko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokum talibé Cheikh Sidil Mokhtar Silla Sibtul Amin Indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu Mafal Dieye coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu Mafal Dieye coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbectem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim sirin bara
1: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: yen mbokki Touba mbacke ak liko weur ak
5: jamm ak salam
4: ci fajum ciosan akada
5: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
4: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi.

0: جمتب FM جنر FM لرق FM
1: مورا حايدن الجنان ومرنا النبأ.

0: ay ci mbokk yi kon jere ngeen jeufati ginaaw kon bi 11h fukki waxta ak ben botale fukki similak juroom ben ci studio soxna jaar ak bu so borom proxane ñu ngi andando ak serigne khadim dey doxanto ak mom bo daara moxti joxo ki nga xam mom di serigne Moustapha and beggal ko ci bu baakha baax ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak tay ci ak mbokk yi ñu fay deglu yep lay san kuy beggi serigne khadim dey jere jeuf serigne moussa top mom itam ci tindo di nangi koy sargal bu baakha baax te diko beggé 88 628 1337 nu joko 88 628 1337 nu joko umu awa ay ci ñu dem
1: la ginnaw ba 11h 17 minute joté batay yene ngi ci studio sona jaara bu so borom porokhane way fego seni studio sona mena tolo ci diwanu dakaro 94 ci diwanu nugulo yene ngi ci bati jamm wota jamm japplanté wolenté banda yakar way daara ji tol bi liggey batay animation khassaid wala fal ak zikkar bindum gañu bax ni khassay serigne touba cheikhamadou bamba khadim lo sou batay ci jant bekk ci ñeñ rañu yaatal ci 95.2 80 ngeen mëna jaara ñun 628 1337 ñu jox ko batay yeen ngi

0: ay ci jeureujeuf di koku mané ko nak ñun serigne khadim gey umu aw nang koy gërëm doon ci ñuy serigne mustapha an ci daara moxti ak soppé khadim gey yi nga xamni tubarkallah no ngi bayyi xel jotaay bi di ay soppé yu fasanti ko nek fune ci rewmek bitim rew serigne mamadou cissé ci almagne ma ngi koy ziyara bu baax té diko jox wacc waayam di ñaan yalla defal ko tawfiq comme ni séti serigne ndjay diouf ci marché occasion ndokkel ko bu baaxa baax ci li nga xamni mom modi serigne mamour tiam bi ak soppé serigne mamour tiam yépp yi nga xamni no ngi bégué jotaay bi ay ci umu 88 628 1337 nu joko
1: 95.2 88 gën mëna jaar ak ñun 628 1337 serigne mamour tiam am bo la ñi nga xamni ñokoy bané fo té bayyi xel jotaay bi rawati serigne ndjay diouf ci diwanu sam ak ko ñu yaatal di leer

dice yo.

0: Sonna Yassine Seck nonko ci ziar baakha baax Serigne Fallou Diop jeureun ngeen jeufati Thiand bi la ko ñun suñu Ousmane Diop keur sa ko ki di ki ñu awa fay bu baakha baax ak ko Mustapha Amar ngi bolam ñu bayyi xati ci bi jamono ci dal nañu len bu baakha baax dege len batay ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu and bak Serigne Saliwu ak Serigne Mustapha Seck bu ties la bida bida ya yermande
1: yermande bëggum dawa yaatuna tey tey ko na Serigne Saliw la bida bida yaatuna
2: yermande

México. Cuida, cuida, cuida.

0: Moustapha Lo mu Serigne Saliou ma ngi ko ci ziar bu baakha baax bacci kat di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak day sit ci daaro ko doos di nuyu mbollem bacci kat yeb di len jox seen waccu way di ñaan yalla defal len sutura so and xewal ak mbollem ñi nga xamni tubarakallah machallah no ngi baye xal jotaay bi Serigne Aydara Ba du mako fatte ma ngi koy ziar bu baakha baax te diko beggi kulum uyul fofu
1: bismillah assalamu alaykum
2: alaykum salam
1: ni ngi ziar ku baax ke bay bay lo ha jerejef lo
0: rombe
1: kom lo aha
0: jerejef bay bay jerejef jerejef lo na jerejef ñu sant yalla ñu sant bax lo ah tuar kal la kay ah mom sa sek
2: ma
0: bay est ce yow da mom kon boy juro ko waaw ñasi ñay jankat waaw ndaysan ndaysan lolu yagna ah lolu yagna bay bay
1: ndaysan
0: inshallah machallah
2: abdou yow
0: abdou jude exé gu fi de mel lañu anou saytu ko waaw baxna jerejef
1: jerejef bay bay lo xé borom dër kon lo
0: wa
1: gërëm bu baax diko jajeufal jantang gërëm daf koy daal di ñël ak bolé ñi nga xamna ñoo la fegul té bay ci jotaay bi ci diwanu ndamatu kon batay ñu yaatal 88 ngeen mëna jaara ñun 628 1337 Serigne Tala Ndiaye ci diwanu Daara Khoudous way du ci nibba Serigne Papa Thioubou ndongol Serigne Cheikh Dia Mansour Mohamed Murtala Diop ci diwanu Daara Khoudous
0: Cheikh

0: képp kuy bëgg turu yàlla wi kon noo ngi la ciy sargal bu baax a baax morfal soppi sarax pen jërëjëf ndaka sànce maa ngi nuyu maçon yi ñuy bàyyi xel yëpp ci sànce yi ak molorik bàyyi peel yi plombier yi cordonnier yi électricien yi vulgarisateur yi yéen ñëpp jërë ngeen jëf uyul foofu
1: bisimilah
2: salaamaaleykum
1: maaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf bàyyi Modou
2: ndey fay
1: allah ma amin ya rabbi
2: ñu jaare sëñ Moustapha Mbacké
1: Moustapha Mbacké
2: lool alam ya di ko ñaanal bokk talibé yi yëpp boo doon jigéen maa ndaw ñu ngi jaare Baye Samba Lo kan ma di bintal Baye Yann Massar Ngën Sar
1: Baye Massar Ngën Sar
2: Baye Bassirou Gueye kan maam Sambay
1: Baye Bassirou Gueye
2: Baye Moustapha Mbaw Sant Ba
1: Baye Moustapha Mbaw aha
2: Baye Moussa Sylla Dielelu Soxna Maga Ndiaye Dielelu Soxna Fane Ndiaye Sant Ba
1: Sono Fane Ndiaye Santhi Ba
2: waaw Baye Andi Sall ko Seigne Fallou
1: Baye Andi Sall aha
2: Soxna Anta Diom Mbarom Soxna Bale Kassé Takou Bissab
1: aha
2: Baye Bale Dieng Touba
1: Baye Bale Dieng Touba
2: waaw Mère Fatou Mari
1: aha
2: Soxna Fama Fall Diemo
1: Soxna Fama Fall
2: Soxna Badiane Dakar
1: Baye
2: Modou Mbeng Kadem Ba Fall
1: Baye Modou Mbeng Kadem Ba Fall
2: Baye Mbacké Cissé Kër Madou Ndaw
1: aha
2: Seydou Thiaw Ndam Estia
1: Ndeysaan jërëjëf gën bàyyi la Baye Modou
3: ndeysaan
1: jërëjëf Baye Modou jër si la ak Mouride Sadi si diwaanu Kër Serigne Louga ci an tàngëram daf koy daal di ñeel mi yotteliko ci 94 ci diwaanu Louga lool ñu koy jaajëfal bu baax boole ñi nga xam ne ñu ngi fay bàyyi xel jamono ji ci an tàngëram daf leen di daal di ñeel kon ba tey ñu yaatal midi 58 minutes ba tey yéen a ngi si studio Sona Diarra Bousseau Porom Poroxaan waaye fegoo seen i studio Sona Aminatalo ca Dakar te wetteliko 94 ci diwaanu Lougalo ba tey yéen a ngi si daara ji tool bi liggéey bi ñu yaatal.
3: Mohamed Nuqifu doolal waxal bi noonu lam yaa wa day dani xayru mam.
0: Yóbbaa leen mbokk moomu.
1: Bismillah.
0: Jërëjëf loo.
2: Nu yàgg rek.
1: loo jërëjëf.
0: jërëjëf.
2: Maa ngi
1: ci bu baax. Okay,
2: ama xara.
1: amaguma de ci laa ko yaakaar yaak.
3: Mohamed Akhoul Moustafiran.
1: amaa ni mu jox xar. jox aawe.
0: aawe ah. aawe mbaa ku leen jox doo jeexal.
1: jeexal. day gën a yokk kay.
0: waaw kon baax na.
1: ñàkk leen a jox wërut. kay boo leen joxee sax lépp mooy mag na. boo ñu njëkkee jox sax moo jigéen mën a sax lépp day mag.
0: la wax kat ba doon wax naan aaw na.
1: mu ñu jox nag erreur la.
0: aaw na la jig bu la jigee nañ ko
1: waxee. loolu jot ko aaw na la jig.
0: loolu moom dëgg la moom.
1: waaw
0: loolu moom dëgg la aaw moom da lay jig moom waaw dëgg
1: waaw kon baax
0: loolu moom gëm naa ko
1: waaw kon
0: aaw moom da lay jig moom
1: yow kon jeex na.
0: waaye ñaareel itam bu la jigee day gën a baax rek.
1: waaw ba tey waaye bu la aaw moom bu la jigee loo yut da nga koy jot.
0: loolu moom dëgg la moom.
1: waaw na la
0: jot loolu kay sa baat ca kaw. ak a
1: fondement kër nag tamit. bu baaxee lépp baax de.
0: ay jëkkoon.
1: mooy ndey ju baax. baay ju baax. mooy lépp.
0: kon daal aawa daal moom bu doon àll bu ñuy taxan la maanaam ngaañ ji yëpp la faf dajale.
1: mu mbokk.
0: ah kay jeex na
3: ko. ala atubu wa naalul mawti yaxfiruna astaghfirul laha min sirrin wa min alani wa min taqallubi qalbi wa fi sammi fami wa min taqallubi qalbi wa fi sammi fami Muhammad usni alayhi ma yubdi ila
4: ta'ala
3: qiwatan surudun الوقت والعبر
4: كسيرة سردون الراس والعبر
3: محمد حسني وعيني لما يهدي إلى بلد قيوة سردون الوقت والعبر
4: قيوة سردون الراس والعبر
3: محمد فتوت لله للأفقاء والنظر أتغفر الآمن سمعي ومن بشري
4: أستغفر الله من سمعي ومن
3: basare wa min
5: kenya
3: fm min fikri wa min kalimi
4: wa min dami wa min fikri wa min
3: kalimi wa min damiri wa min fikri wa min kalimi
4: wa min damiri wa min fikri wa min kalimi
3: muhammad wa kam tajarat fi qawli wa fi amali على إله بآسى من خدر كبني
4: على إله بآسى من خدر كبني
3: محمد من أجزاء قلت لما تبت من خجني أستغفر الله من جرمي ومن زلني
4: أستغفر الله من جرمي ومن
3: زلني ومن كبائر سامي ومن دممي
0: aje kon umu awa mi ngogule tubarkala ma sha Allah abdullah diouf tax mi sam bi mom tubarkala ma sha Allah neexna tay bay mbay lo xoko xamna lolu kon xamna ñu jaar fa rek tubarkala ma sha Allah tejeelante ak ñi nga xamne ñoo ñoo di bokk ñu doon bayyi xel di beggi li nga xamne mo di jotaay bi cantak ngeureum yalla len yalla na yalla defal len tawfiq gu and ak taysir yok seeni sutura ak seeni xewal jeureujeuf serigne mor fay ma ngi koy beggé bu baax mom neena mom moy avocat wu away mu ne ko lolu amna solo ana ya gum mom di ngeen
1: mala nga ci morom mom daretu away dem mom dem ko ko jide ak mom
0: waaw
1: ñakul dañ ko duggo ci roko
0: mor neena mom moy neena mom mo leen defal
1: ne ko faral ñaarali dem ko ko jide ak
0: nena man bama amagul soxna say ay dar munu mako yor way kërëm buma kiyé dal yé fi mon ko dala jig rek dala jig rek mag ñi dem
1: amna ño xamantene fi amuñu soxna seen buntu du beeku yalla da koy def ci ñom dal
0: xom deet man nga am soxna sax say buntu gëna teju likoy yoré moy seeni wërsel da depp wu
1: wa
0: xam nga mag ñi ñom bu ñëk dañ daan xét ah fi ndoni gañ do japp ñaar ñu bëggante rek war nañu mëna sey deet bu seen rawan

0: ba nga am jàmm.
1: Waaw ndax mel ni ne mënu ñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a teje laa ji
0: sax ma leeral la ko ba mu leer nañ.
1: Bismillah bismillah.
0: Kaaraange nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina boo amul kaaraange moomu googu.
1: Amoo dara.
0: Amoo googu. Dañ leen fekk falaxe la jël ko ñàkk. Mën a ñàkk fekk ray la di.
1: Waaw.
0: Liggéey la nga dee. Fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. Soo am ubbeeku am xaalis am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
1: Doo am njëriñ.
0: Boo jàngee am diplôme toog ci place baax ñu fekk la liggéey nga feebar foo ñëm. Te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. Am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee. Maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. Ku la fexeel yàpp. Ku lay fexeel xala ku lay def. Am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ku jëfandikoo. Ay garde la porte jinne ngay am. Billahi la si laa ilaha illa allah.
1: Dëgg
0: la. Boo ko jëfandikoo ay garde la porte jinne ñoo lay garde. Dañuy miime dëkk bi yëpp. Di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe. Ñu dem fàttu ko. Ma saa ko defal benn nit. America la nekk. Kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw. Tànk yi di métti bopp bi du am jàmm. Moo wër fu ne mu ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkkat mu sàngoo ko. Dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ. Ñu ne ko ñii yëpp dañu accident ña nga encuma ña nga réanimation. Képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tudd kenn yow sa saafara rek sangu.
1: Saafara ngay sangu
0: rek. Bu am boo bëggee galaaj ma dëggee lu nga takk. Sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale junne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu.
1: macha allah
0: xam nga yooyu yooyu fekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi bandi yi bu ñu leen fexeel am lu jëflanteeg ñoom am na wala amul.
1: dëgg la dëgg la.
0: li ma ci xam du jeex.
1: dëgg la yow
0: xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa ngi doon fexeel. sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul.
1: baaxul de.
0: jamono ji la da ko laaj. da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la.
1: macha allah
0: nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex. wax dëgg yàlla loolu. xeex la nga tënd feebar. mas naa dugg benn xalwa wakaam. timis ma génn di doxantu ki ma fa indi ñuy doxantu mu war ma benn femme. ne ma kii kese aéroport la woon. mais daa ngi paralysé dox di cok di ndeysaan yor bant. ma ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii. bu ñu xamante woon kenn du la def nii. nit da ngay am kaaraange. nit ñi lay am kaaraange commerçant yeeg copulsien yeeg bayrekat yi am leen kaaraange gu mën sëkk.
1: macha allah
0: boole koog bayre.
1: boole koog bayre kaaraange bayre mën a ubbeeku ñooy mën a ànd.
0: ubbeeku wàllu ñaan xaalis xalwa dugg xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkër. ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaalis na xaalis moom ku jubóog man. da nga am xaalis ba doyal incha allah.
1: macha allah jërëjëf xam naa waxtu yu mën na.
0: waxtu yu mën na maa ngi sant yàlla beneen yoon. di nuyu auditeurs yi. di la gërëm bu baax. ak technicien yi. man nag yàlla mën a tos may wax damay tàng.
1: nii moom
0: baa ngi jégalu.
1: macha allah
0: waaw ci kàddu yu mujj daal mooy sant yàlla. gërëmaat borom kër gi. gërëm Cheikh Moustapha moom sax suñ mbokkoon ndax maamam ñaan la sant.
1: macha allah
0: waaw buñ daan dem relation ñaan rek Mbacke. moom lañ daan dem.
1: dëgg
0: la yàlla ko yàlla guddal fanam.
1: may
0: ko wér sëmbu yi yëpp yàlla mottali ko ci jàmm. wasalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah docteur Makhtar Niane macha allah xam naa tomb yi ñu dese bëri na trop waaye yàlla baax na yeneen jotaay incha allah dana gën a leer mbokk yi wéyee leen di ñu topp rek ci seen rajo Thiénière FM ci jotaay bi nga xam ne moom lañ jëgleen ñi yëngu ci wàllu fajum cosaan ak ñaan. docteur Makhtar Niane ñu fàttaliwaat adresse am muy nekk ci diwaanu Thiaroye ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi képp koo xam ne si ne ñëw nga ba foofu mën nga koo woo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun incha allah ba beneen ak beneen yoon.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همس

0: ka dhigay inaka te yalla dogal te yi war ko gentu genn sentu moroma te muy wer yi tudde shil hajj nga xamne ko na xamne moy weri acc moy ko ri di giw tabaski fukki fani jek ci tabaski lolu moy weri acc makki ñu wara waxtane yeen ci walu hajj makka waye ñu tollu won ci buntu bi way khabl kullu shay'in ñuy ñaan yalla digital ki ñu bëkk ci yalla bi di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala señ ahmed al muntaqa mu yag fi lol te wër ak mbolem khalifa yi di ziar mbokk taal bi yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñenn ni ñaan yalla yalla yalla jéggal way dawlu yi yalla yalla saafara way rag yi yalla yalla way ñu jaqare yi bokk yi jaq ñiar ñep bayu kenn bayu fenn bayu ñen mbokk yi melni ñi ngi doon waxtaan ci walu aj dimanche bi rombu ba tollu won ci li ñi wax xéti tawaf yi nga xamni juroom la amna lu ñi tuddé tawaful khudum am lu ñi tuddé tawaful umra am lu ñi tuddé tawaful tatawuh am lu ñi tuddé tawaful ifada am lu ñi tuddé tawaful wida muy juroomi tawaf xam ngeen ni tawaful khudum moy ki nga xamne yalla dogal na mu joge bure senegal gi la joge yalla dogal mu wacc madinatul munawara dem birul ali fi mara harmale war fa joge nak ñew fi fi ci makka xam nga ni koku bu ñëwé bu fekkentene manam waxtu wi nekul waxtu wo xat ci mom moy bokku na ci lim wara ñëk def moy dem ca kaaba ga lañu tuddé tawaful khudum nga xamné yu adi tawaful khudumi nga xamné lolu man nañ ko tuddé isti'dadu tamal يخرج الحج الى ميقات المكان فيحرم ثم يسرح فورا في تلبيه وعند وصوله الى مكه يبادر الى الصحابه الى مسجد ويدخل من باب السلام ان امكن يؤدي طواف القدوم قدومي ثم يصلي ركعتين طواف ثم يبدا الشهى بين الصفا والمروه بو كو ديفه موم طواف بوبو مي طواف khodom moy tawafu bi nga xamne moy wër kaaba gi wërum nuyo mom nak wërteef li ci kep kuy doora yegg makka ngir aj rawati na ko xamne gan nga xey muso dem bi ci top moy amna tawafu ñu tudde tawaful umrah moy wër kaaba gi wër sunna la mom momit sunna la ci kep kuy umrah am lu ñu tudde tawafu tatawuh moy wër kaaba gi wër cioba rew djublu ci jaamu yalla am lu ñu tudde tawaful ibada moy wër kaaba gi wër farata wër farata ba mom farata la ci kep ku yaaj am lu ñu tudde tawaful wida moy wër kaaba gi wër tagguto ku aja mat wala umra moko yef mom nak du farata du sunna du wartef waye doli aw yiw la te doli yiw nak baxna ndax sunu borom mi wax ne wa ma tahhalu min khairi ya'lamu Allah yalla neena lu ngeen def ci lu bax rek yalla xamna ama tafhalu min khairin ya'lamu Allah kon mu melni tawaf yoy yep nak wenn mel wax waye tawaful ifada amna li ñi tuddé ñuk te goor ñi dañi seeni mbakk day yor waye jigeen ñi duñ ko waye jigeen du ñuk ñuk nak moy daw bo xamne say jéego day gatt ci gattal lolu moy ñuk xay daw bu ndank la rek xay daw ndigal la rek waye du daw yakamti du daw gaaw du daw ñeukante du daw dara waye daw ndigal la lolu moy ñuk xay du gaawal abdu xam ci bepp barab buñ ko diglé mom jigen du gaawal abdu xam ci bepp barab buñ ko diglé ci aj wala umra te hujjaji ñokoy defando mom tawaf bobu ci ben bis kenn du wër kaaba gi ci luddul ak laap yanta bi sallallahu alayhi wasallam atawafa hawla albayt misla salati illa annakum tatakallabuna fihi fala yatakallamu ila bil khair lim bëgg wax moy laap gi war ci julli rek mo war ci acc kon julli mom diisu ci wax waye lolu mo meñ nañ rek mo ki ñoko bok julli nak kenn du ci wax acc makk rek da nga ci wax waye loy wax nak bul wax lut aw yu nga tax kuy julli du wax te kuy tawaf sañ na wax lu baax legui nak sarti tawaf yi mom itam ci ñew doon juroom ñaar kana bañ la waxe tawaf wax la xéeti tawaf yi ta muy juroom la legui nak bon xamal ne la wenn melo la legui nak dañ lay xamal ne la sarti tawaf juroom ñaar la muy ba ci jitu moy lab sutural sa awra ñew di ñaarel lab moy bi ñeuk sutural sa awra moy lepp lu ñu la awra la yow goor gi ci say cieur loolay nga fexé ba mur ko lepp lu ñu la awra yow jigen gi ci say cieur nga fexé ba mur bi ci top moy tawaf ci biir xorom bi kaaba gi fété sa cham moy lolu tawaf ci biir xorom bi lolu moy ñettel bi kaaba gi fété ko cham moy lolu moy ñettel bi tambali hajjal aswa moy juromel bi wër kaaba gi juro kaaba jurom ñaar yoon waye toftale ga di jurom ñaar yoon di jurom benel ba toftale ga di jurom ñaarel ko fatte lam wara def nak te digënté bi yagul am ñappam firikuul day del matli ko rek bu digënté bi yagge nak wala am ñappam fireku tawafam yakuna dafa wara baab mu melne lolou koy acc ku ne day bax nga xam lol kon way gannaaw lol nak amna yuñu sopp ci acc ñu xam ne yit kep koy acc na koy bayyi xel te tamay lan moy jaar babu salam ki ko joge masjidul haram jëm ca kaaba ba reba jaar fofu kon fa yuhramu suma yasrahu fawran fi talbiya wa 'inda wusuli ila makkati yubaru ila sa'ab ila masjidi wa yadkhul min babi salam in amkana nak la wax bu jappale ci yow kon sopu nañ ci ku joge masjidul haram jëm ci kaaba ga nga jaar fofu sallallahu alayhi wasallam nak fala jaaroon bamay def hajjatul wida ta moy bi adundam tolo ci mat te wara dem te wara wone ni aje fofu la won legui nak gannaaw lolou fanan meuna gudi girom ñentel gi fanan musdalifa gudi fukel ga ci toroski mana guru gudi girom ñentel ga fanan musdalifa gudi fukel ga ci toroski waye ñuk goor ñi ci batnul masjid waaw batnul masjid waye waxon na la miqa moy miqa wa senegal ñom nak madinatul munawwara wala beirul ali lañu armalé melo armal nak moy yene ko ko def tabina ci acc wala umrah waye day ñeuk sangu ni ngay sango farata ni sango farata rek non nga koy def bam dess xubeeku xam nga sangu farata mo da ngay xubeeku waye sangu bo xamne du sangu farata do xubeeku moy ko xamne jombut le amna lu takkon ci yaramam ci soufam nakam ba ci souf ba ci beuti womam war ko raxas lolou moy xubeeku legi nak ki mom day sangu ni rek bu dee góor mu sol lu nu ñaw terax laayu sol dalli carax bu ko mënul mu jiital lew wi ay weexam wat kawaram yépp bam des kawari boppam laal laaj ko rek. Bu dee jigéen mu sol yére te bu mu xat bu mu cëkk bu mu yaraax bu dee waxtu wu dagana naafi la mu julli ñaari rakka wala julli farata dal di yéene tudd ci làmmiñam aj gi mu bëgg a def. Limaloon naa la it ne la ajit dafa am ñetti aj dafa am ñetti façon aj te yow mi jóg bay dem war ngaa xàmmee ki nga ci bëgg a def te boo demee nga fexe ba def ko. Boo demee bu dee ifraad la bu dee xiraad la bu dee tamatox goo ci doon gum ci doon rek bi nga armalee nga yéene ne moom laa bëgg a def. Ifraad mooy yéene def aj rek, xiraan mooy boole aj ak umra ci benn armal bu matee mu rendi wala mu loj at yoom bu dëkkul màkk. Tamatox mooy umra ci weeru aj bu matee mu yeweeku summi armalam sol ay yéeréem toog màkk di xewlu ba yowma tarwiya bisub juróom ñeenteel ba ci tëbaski mu dem masjidul haram armal ngir aj. Bu matee mu rendi wala mu loj at yoom bu dëkkul màkk loolu mooy. Kon yéene jooju nag da nga koy am ci booy armal nga fas yéene tudd aj gi nga bëgg aj ñaan yàlla nangul la ko waaye yombalal la ko waaye nangu ko. Waaw aj gi nga bëgg a def wala omra bi nga def wax fas naa yéene def faratay aj sàngam mooy faratay aj xiraan wala faratay aj ifraad faratay aj tamatox ngir yàlla wala sunnas omra ji nga bëgg a def ñaan yàlla mu yombal ko te nangu ko bu noppee daal di tàmbali nag talbiyatu te mooy lan mooy labbayka allahuma labbayka labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wa ni'ama lak wal hamdu la sharika lak. Ku ko tàmbali du ko bàyyi ba tisbaari arafa maa bis ta yow ma arafa ca wax tisbaar ca lay doog a bàyyi muy labbayka wala boog mu am ngànt ni ki sonn wala nuyoo ak jëfi aada yi wala muy yegg màkka kon da koy kon da koy dog ba noppi ci da koy dog ba noppi ci war kaaba gi ak dox safa ak marwa tàmbaliwaat ko. Bu dee góor mu yëkkati kàddoom te wóoti bu dee jigéen a mu suufeel kàddoom ndànk ndax borom bi nee na wal yatawafu bil baytil xatiq aywa ngokk ci melaw tawaafit mooy kuy wër kaaba gi nag ajjaru aswat lay tàmbalee matale fa am na rëdd wu jógee dem ca kaaba gi bu fa yeggee da koy nuyu fóon ko ci gimiñam moom daj wow bu ko mënul mu talal ko loxo teg loxoom ci kimiyam te balaa tàmbali ab doxam mu jàkkaarloo kaaba gi kabbar wax allahu akbar ñett yoon daal di yéene wax ne fas naa yéene def faratay wërub aj sàngam ba tey ca aj ga yaa xam da ngay aj wala umra ngir yàlla ñaan yàlla mu yombalal la ko te nangu law door a tàmbali nag buy wër mu dox te kaaba gi féete ko càmmoyam mu wër ko juróom ñaar yoon yu toftaloo te bum jaar diggante xejjural ismaila ak kaaba gi xejjural ismaila ak kaaba gi da koy wëraale day wëraale doj bi te saa bu tolloog rokkunul yamaani yu mu fóon ko ci gimiñam bu ko mënul mu tàllal ko loxoom teg loxoom ci gimiñam te muy ñaan di bari lu muy wax rabbana atina fi dunya asanatan wa fi l axirati asanatan qina asaba naar xam nga ne loolu ñaan la ko xay matale na ci lépp ndax bu ne rabbana yow sunu borom ayatina nang nu may fi dunya ci aduna asanatan xam nga ne asanati addina moom mooy rek yàlla may la wér wérug yaram may la ngëm-ngëm may la xol boo mën a muñe yàlla may la xol boo mën a sante yàlla may la xol boo mën a toppe yàlla may la xol boo xam ne danga ci nangu lu yàlla bind lu ne nga nangu ko boo waree am yërmande ci moom nga am yërmande ci moom loola mooy asanatan kon rabbana aatina fi dunya asanatan loolu mooy asana di addina waaye rek ay kërëke wata kii ni ñu ko xam ne déedéet waaye mooy ngëm-ngëm pas-pas bu set xal bun salim loolu mooy dëgg-dëgg asana asanatan la cees nag bu ca dolli ko njaboot ay njaboot baax na yépp nga ñaan ko yàlla subhanahu wa taala loolu yépp day dugg ci biir asana waaw waaye wa fil axirati asanata waaye asanati addi al axira it mooy rek fexe ba mucc ci lépp loo xam ne yàqare la tiitaange la lépp loo gàcce la ci ajo ki yaraa nga loola suñu borom dimbali la ca yàlla ñu ko yàlla defal kon loolu mooy bu bareexee gannaaw loolu yi nag mu dox sa digg ak sawara ba doo ca tàbbi ndax ñaankat bi kat li mu ñaan da am solo waaye wa xinaa asaba naar yi waaye yàlla yàlla nga fagal mu gumbu loolu sawara comme nu
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: ko mënoon a ñaan ko man baax na waaw kon bu wërëm matee mu dem ca maqama Ibrahima julli fa ñaari rakka bu njëkk bi fatiya ak qul yaa kafir bu ñaari bi fatiya ak l'ikhlas bu ko mënul fa mu jullee ci biir xorom bi rek baax na bu sëlmalee baax na mu naan sam-sam yéene ca lu ko neex jóge fa doog nag dem fu ñuy wax safaa melaw dox safaa ak marwa qala allahu taala inna safaa wal marwa min shaha'ir allahi fa man xajja al bayti aw ixtamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawa xayrun fa inna allaha sakirun alim borom subhanahu wa taala loolu la wax kon moo njëkkee moo tudd baatu safaa kon safaa njëkk dem mar nga doog a dem marwa waaye nag juróom-ñaar yoon nga koy war boo tàmbalee fi nga tàmbalee ba fi nga ñëwaat rek danaa dana ci ñëw ku bëgg a dox safaa ak marwa day yéeg ca kaw safaa wëlbatiku jàkkaarloo kaaba gi tàlla loxoom kabbar allahu akbar allahu akbar ñett yoon ñett yoon soxna musulaat ok kabbar ñett yoon léegi nag ñaan soxlaam bu noppee mu yéene wax fas na maa yéene def farata yi dox safaa ak marwa caaj sàngam wala sunnas umra ñaan yàlla mu yombalal ko te nangul ko ko doon faa tàmbali nag ab doxam jëm marwa bu fa yeggee mu taxaw mu taxaw fa ñaan door a walbatiku dellu safaa noonu lay def ba mat juróom-ñaar yoon dem gi ak gil si bi lu ci ne aw yoon la bu dee góor bu jógee safaa jëm marwa bu tolloog ba numa si muy diggante ñaari lamp yooyu diggante ñaari lamp yu wert yooyu mu gaawal ab doxam waaye bu njëkk bi mu waaye bu njëkkee marwa du ko def bu wër a matee nag mu jógee fa dem mu naa sopp nañu ku fa dem yow ma tarwiya te mooy bisub juróom-ñetteel bisub juróom-ñetteel ba ci tabaski li gën tisbaar fekk ko fa bu demee day wàññi tisbaar tëkkusaan gee lu ci ne ñaari rakka bu fanaanee ba julli suba mu xëy dem arafa arafa taxawaay arafa moom itam muy teew fa ci bisub juróom-ñeenteel ba ci tabaski jiitu soog jant loolu lépp ab sart la ci kuy war a dem arafa ku fa dimul ak ajam yàqu na li xawli nabi salaa sallam al xajjul arafa te ku ajam yàqu da koy yeggale ba noppi fay
2: Tenière FM
0: warteefu warteef la ku tisbaar fekk arafa talbiyatu matna kon bu mu fekk ci yoon wi du ko bàyyi te yeggul fa bu yeggee nag ba waxtu woowu talbiya mat ku fa dem day boole moom arafa day boole tisbar ak tekkusaan ba noppi wàññi leen ànd ko imam bu sëlmalee mu nekk fa di jaamu yàlla di ñaan ba jant so ab diir mu door faa jóge dem mustalifa waaye du fa julli timis moom arafa foofa ci arafa donte waxtu wi waxtoom day weesu bu fàttee ni ma waxoon léegi kon melaw mustalifa mustalifa ku jóge arafa ku jóge mustalifa waxtu ci moom fanaan fa mustalifa ku jóge arafa wàcc fa warteef la ci ñoom fanaan fa dan koo sopp ku fa yeex a dem ba fajar tabbi ci lu dul ngaan at yu war na ko ku fa dem lim war a njëkk a def mooy julli timis ak gee boole leen te wàññi gee def ko ñaari rakka def rek sunna la bu fanaanee ba julli suba mu dem fa ñuy wax masharul arab taxaw fa jublu kaaba gi di ñaan yàlla di ko màggal di ko wéetal li ndax sunu borom moo wax ne fa isa afartum harafatin faskurullah inda masharil arab moo tax fu mata dem la moo tax imam malik nee na xaala imam malik radiallahu taala an xaala salaa sallam ata masharil haram fastaqbala alqibla fadaa allah wa kabbarahu wa'adahu wa hallalahu wa lam yasal waqifan xatta asfara jilan kon loola waaye ne la xara bu mata dem te mat naa dem daal ñaan fa yàlla léegi nag ata loolu mu ne ata masharil haram fastaqbala alqibla fadaa allah wa kabbarahu wa'adahu wa hallalahu wa lam yasal waqifan xatta asfara jilan mooy farlu ci lépp luy ay xeeti ñaan ay tasbihaat ay lépp rek bàyyi ko xel baax waaye bokk na ci bu ko mënee muy wax rabbana aatina fi dunia asanatan wa fi l axirati asanatan wa qina asabane waxoon naa ko léegi wala muy wax subhanallahi walhamdulilah wa la ilaha illa allah wa allahu akbar wa la xawla wa la quwwata illa billah ngop bu fa nekkee ba bët set mu for xeer ya muy sànni jamra te jóge fa balaa jar fenk dem naa bu dee góor bu tolloog bat na maasar sopp nañu mu gaawal ab doxam melaw mu naa ku jógee mustalifa fa lay dem bu xëyee bisub tabaski mu sànni jamra fi xàq ba bu matee mu rendi wala mu loj daal di watu wala mu wàññi ay kawaram jemp maanaam dañuy wax jemp jigéen nag sunna la ci moom mu wàññi mu watu araam na ku noppi yeweeku gu ndaw te mooy lañ ko trewoon ko trewoon ca xarmal ba lépp jeex na ba mu des sëy ba léegi sëñagut a sëy ak soxnaam laallaj ko lañ ak rëbb bu noppee mu dem ca kaaba ga def tawaful ifaada kon melaw jamra léegi bu noppee mu dem ca kaaba ga def tawaful ifaada léegi melaw jamra ku noppi ci tawaful ifaada wartiif la mu fanaani mun naa am fa ñetti fan wala ñaar saa bu tisbaar di bëgg a jot mu dem sànni jamra bu ne mu kàbbar wax allahu akbar te toftale jamra ya ci njëkk jamra njëkk ci tic-tac cëcca ñaareel cëcca maanaam bu bi sànn di wax mu kabar wax allahu akbar te toftalee jamra ya njëkkee gi njëkk ja tekke gi ñaaral ja tekki gi ñettel ja waaw ku fa bëgg def ñaari fa nak day gaawa sanni jamra yamra sanni te genn mu na bala jant so bu ko fa jant soye nak wartef lu mu fa naan fa guddik ñentel ga guddik ñentel ga li khawli ta'ala faman tahajjara fi yawmin fa isma alayhi wa man ta'akhara fa isma alayhi bok kon lolu ci gattal dal bok xassewati mom lepp ci sakay mat na kon bok yi aj di lo am solo di lo bayyi mata bayyi xel waye ku tuddu aj tuddu umrah umrah nak moy siyare baytillahil haram djublu ci jamm yalla mom nak sunna la su fedaliku ci sunna ñu sunnal ko ben yoon ci djulit bu li mukallaf te manam te muy mukallaf kon mom nak sunna la su fedaliku ci sunna suñu sunnal ko ben yoon ci djulit bu di mukallaf te yalla dogal mu man ko wer ko nak mo ci gën mom nak ñetti ponk la manam wer ko da ca gënd way wéen wer way mach na ko mach ta ci umra gi li khawli nabi sallallahu alayhi wasallam al humratu ila al humrati kafaratu lima baynahuma wal hajj mabrurun laysa jasa'u ila al janna yalla tabi sallallahu alayhi wasallam neena kafara ki umra ci ak yar wi ngi ko defé ba wéru di ci lo fi def ci bakkar dañ la koy jéggal ak yi ci digëntim sa la wax manam umratun ila umratin bi nga umra ba umra gidi ci wat kafaratu lima baynahuma wal hajj mabrurun way aj bi ñu nangu nak dara du payam dul aljana aj go xay julit bi aj na ko def ko nam ko wara defé suñu borom aljana la ko cey fayé kon lolu moy wante siyara nak madinatu munawwara lañ koy defé siyara nak bokku ci acc du ca ponk du ca dara waye nak soppef nako julit bu dem makka bu demé mu dem madina ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nuyu ko siyar ah bu mané amé nak lenn luy jéxital fofé lu ko jogé baxna ay ndoxu sam sam la wala lenen la wala lenen siyara nak moy madina lañ madina munawara lañ koy defé siyar masjidil nabawi sharif sunna la ya khawli sallallahu alayhi wasallam la tasadduriha ila salasatil masajid masjid al-haram wa masjid al-aqsa wa masjid al-haram nabi sallallahu alayhi wasallam neena neena bu len tak seen gawar yi je la tasadur rijal rihal ndare lu yatti jakka yi muy masjid al-haram masjid al-aqsa ak ben juma yi kon umra siyara non lay demé kuy siyara nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak day jakarlo rawdatum bu tedd ba nuyu ko ci wek ne ko assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tekka ñangu man bu mappé muy mu nuyu sayna ababakar sadiq mu mappé nuyu Umar ibn Khattab nuyu Usman ibn Affan ñepp ci ben war yakarna ñepp ci ben bar ci ben ñoo bo ñoo wër yantu bi sallallahu alayhi wasallam ñepp ñoko wër su ko defé nak bo joggé fofu bo siyara nga dem nak fi ñi tuddé manam siyara suhadawi comme yi martu yi nga xé dañoo faatu ci xaré rawat na xaré ohut mu xaré bu metti momi sunna la bu ko mané mu wax assalamu alayka ya hamza bun abdul muttalib xam nga ni hamza ci bis ci ohur gogu la daano kom daali wax ni assalamu alaykum ya sayyidil su'ada assalamu alaykum ya abdullah ibn jihsin assalamu alayka ya mus'ab ibn umair assalamu alaykum ya su'ada ohur assalamu alaykum bima sabartum fa ni'ma aqbal siyar masjid quba sunna la koy siyaare baqi han bu ko mandi mom itam wax li assalamu alaykum diyar kham mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamu Allah mutaqaddimina minkum wa mustaqirina. Yo yarhamu Allah mutaqaddimina minkum wa mustaqirina minna antum lana farartun wa na'anu lakum tuba'un anazallahu ahsatakum wa amal rawhatakum wa ja'ala jannata mi'adun baynana wa baynakum allahuma rabbi ansil arwahil baqiya wal ashadil baliya wa shuhuril mutamaziqa wa junudul mutaqati'a wal hisamu naqira allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhul 'alayha rawhan minka wa salamun minni Allahumma innaka ta'lamu 'adaduhum wa rahmatuka awsa minhum faghfir lahum wa lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum tek nak gara bu defé lolou bu jangé ñaan gogou té moy assalamu alaykum diyar xawm bam jeex nak té mo wara jeexé ci اللهم إنك تحلم حللهم ورحمتك أوسع منهم فاغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم لكن لا يجانب الإخلاص فكر بأن إنا أعطيناك الكوثر فكر بأن آية الكرسي بأن يون ينكو نفنك نب لولو دانا لين جرين نيوم نب دانا جرين لولو يتام كي قولي عم صلى الله ñaanal ñafa nek ñep ñaanal leen yalla jéggal leen yërem leen bu ko défé nak yéne ñu fa ko jëf manam ben yoll la koy def yéne ko ñafa nek ñep loolu dana jëriñ ñoom ñep waye dana jëriñ loolu itam bu ko def kon jëriñal siyaral ñu yantu sallallahu alayhi wasallam ne ko siyara madina ca madina ngir yalla mo lay ram yawmal khiyam man sarani bil madinati muftasiban kuntu lahu sa'idan aw safi'an yawmal khiyam sa'idan aw safi'an ko gis ko siyara dal dem fa ba dem ca raw domba kon siyaré ko ci madina ngir yalla mo lay ram yowmal khiyam dal mom la wax ni man sarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu shahidan aw safi'an yowmal khiyam kon nak ja'ana Allah wa iyyakum min ahli safa'atihi amin ja'ana Allah yalna yalla def ko iyyakum ak yeen wala yalna yalla defal ak yeen min ahli safa'ati bok ci ñoy ñi ram ëlëk amin patay ki njariñal aj makka aj ak umrah yalla rek mo xam dayo ba waye doyna ci li yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxane al hujjaj wal huma wal humar wafdullah yahtihi ma sa'alu wa yastajib lahu ma da'u wa yakhlifu alayhi ma anfaqu dirham alf dirham kon yonent ni na al hujjaj wal humra manam aj kat yi ak umra kat yi gani sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ni ñi aj ak ñi umra gani sunu borom lañu luñ laaj mu jox leen lu ñaan mu may leen luñu fa def mu ful ko jooni jox leen bokk na ci gani yi nuyu wala fon hajratul aswad ndax yonent bi neena الحجر الأسود يقوطة البيضاء من يقوط الجنة وإنما سودته قطايا المشركين يبحث الله يوم القيامة مثل أحد يسأل لمن يسأل وقلبه من أهل السماء كن لولو سيارة يونس بي سيارة أجمعك وهي doj wowo nak la wax ne wurusu ngalam la wextal la won waye musrikina yi musli manam waye borom bakkar yi yefur yi moko gakkal mune des nako dekkal yowmal khiyam muy jëm di séré mu jëm di séré kep ku ko massa laal nuyuko wala mu fonku ci adina bokkone ki ngir yi julli ci masjidul haram ak juma yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax waxna ni salat fi masjidil haram 100 alf sanatin wa salat fi masjidil fi masjid alf salat wa salat fi baytil muqaddas bi 500 salat tawahu tawari neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci sam ku julli ci masjidil haram manam neena julli gune ka masjidul haram tolna ni temeri julli julli ci furul masjidul haram jenu julli jenu gimi fa juma ja mi ngi tolne temeri julli juni temeri temeri julli ki daraja genu julli ki genu julli ki masjidal aqsa mi ngi tolne juroobi temeri julli ki daraja bokuna ca ngeen yoy am wax ñoko waxal ak al humratu ila humra kafaratu lima bayna wal hajjul mabrur laysa lahu jasa'u ila al janna waxne digeunte ñaari umra bakkar bu fi bu fek kon waxne digeunte ñaari umra bakkar bu fi bakkar bu mu fi fek farko bam set waye aj guñu nangu nak des na ko fay len du disko fay len du adjan wa kon bokkuna ci nak damalo bi li gën ci li ngay ñaan moy li gën ci tu bok damana fof allahumma anta rabbi la ilaha illa ant qalaqtani wa anna abduka وأن حلا هادك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري بوكو ماني لوكم لو تي لوخ رك دويت غاليكو غاليكو ليف بو ليف ييب اي خيتي نيان لا سودي نك عرفه خمغي ني امنا نيان امنا خشتي بني تودي دعاء يوم العرفه خشده لا ني باغي خمنا نكو تاملك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حمدا لمن اكمل يوم عرفه دين النبي المصطفى وصرف مصليا على مجيب دعوى من لم يصل لاصفياء خلوا سيدنا باب سيدنا محمد حبيبنا مصليا على مجيب دعوى من لم يصل لاصفياء قدوه سيدنا محمد ابي بنا سفيهنا مقيسنا طبيبنا ولا لي وصحبه الذين اغزوا ما قد اتى به وخير ان بزوا ممتا نيان لا نون لا كو توبي نيان لا سي لو بري بري بري بري نك كي ليم سي جيتال نك موم سيرين بي نيان يالا ني توب نيان يالا nga ci bir ñaan gi sax da ci tek na bisu baxa wor la ndax motax mu ne wasilati ilayka khairu falak khad wajhtu waki ya samad kama ilayka rajian madatu yat wasilati ilayka khairul basari fasal yar alayhi tulul ahsari bi jahi wa haqqi yawma arafa wa haqqi saimi qabl al ma'rif lolu ji lolu jangale wala ñu ne ci ne bis la bo xamne bis bu baxa wor la sunna la ko man kon nak lolu musul ci ñaan ci yalla musul ko ci lepp graw mu ko ñaan bam ñaané yalla té tawassul ko ci wër koor yow arafa mu lay ñaan yi la ñaan wa sitqu واليقين والإحسان والنور والصفاء والهيجان والكسف والوصول والتفسير والهدى والوفاء والتنوير جليل بماتك قم داجي سي يو رك جليل اقانغا تي سيغ توا جيكو يوي لا نيان يالا كي يوم عرفه كي خشيتك نك ماماي اك دغ نك ماماي اك يقين نك ماماي اك رافتال نك ماماي اك لير نك ماماي اك سيل وايا والهيانا اك ديمبال waye wal kasfa nang ma defal nang may ak kasfu wal wusul ak yegg wa tafsira ak am besu beti xol wal hadla ak man wal wafa ak matal ko le wa tanwir yeb ak leer lo lepp sey ba ko ci ñaan waye bam ci ñaané yoy ba nopi na musriki yi wana giri min jahil wa shirki wa ridda wa firya wa ifki ومن تصبصب ومن تصدخ ومن تمزدخ صندوي ومن تصوخ ومن تمزدخ ومن تفسخ خم نيو يوي جيكوي بون لا يوبا يوي ييس با سي جيتو موي وانا جيني من جملتي من جاهي موي اغير وسكي اك سيك ساك ورد اك اك والحياس بالله موي مرتد ген سي ديني والفريا ak fk yep rek nama yalla bay moy wax lu amul nit ko xamne lu mu wax rek tarkala waye tasabsub moy ak deng dengi tasandukh moy ko xey li feñal gulit day feñal di tax len ci bir xet yep ñu ñaan waaw ñeni yep señ mi ñaan ci xassida gogo ñaan ci lu bari amna ci geneen bu mu tuddé muhammadikal jamil nga xey moy matu nabi al-muntaqa sadun ila bayti ilahi nasi wahib al-ilah hubb nabi li ilahi sawara sadu ila al-madinati al-munawara muhammad sallallahu alayhi wa sallam salliyat badat lana ulaw khashila way 56 abiyat la yakana boy ciuma kon xam nga bari na gogo wa moy gele yow ma ara khashila gogo محمد الفرد يفوق التسلية وفاق جميعا والهدايا مغنية درجة المختار حب المرسل به اهتلاء درجات الرسل مامي دا غوتو واي سي غات رك ييب اي خيس امنا جيني غوم تدي غوم تنكي الله محمد اي مامي تام باخنا لول كوي دا مكه من كو يوبال يوركو مامي مين كو تنكي اوصل بحق وجهك الكريم عامل زال البيت بتكريمي لبيك لبيتك الحرام أوصل عامل الهاس الكتاب علما أو خاملا لك ختابي موقنا بأنك تقود لي بخير در هناك نعنى كيلو باري حبل الذي خصد بيتك الحرام نعنى كيلو خمني جبلنا أكسني بأرام بنيوار بالب أفضل حجنك قنج أج راجعا لديالو مع المرام أنك يكتف منك يتوكي كيو وكن لاني أروم wala min ka arum bi rasulullah ali kharisat way mangi sak ki yow lay sak ci dara ye yonnate bi sallallahu alayhi wasallam hawaiji samay aajo fal taqdiha nang ko faj bila dararin wala hidan wala hanan wala kharar ndax nit lan aajo dana faj bu pare yi taqja yalla nki yalla musal aajo ju faju nopi darar am ci te moy lor aajo ju faju hidan am ci nono am ci aajo ju faju hanan am ci ciora aajo ju faju kharar am ci ay wor am ci señ tuara ne ko nak hawaiji khat hajaiji hawaiji fal taqdiha sama aji nang ko faj bila dara ci lul lor wala hida ci lul non wala anan ci lul ciona wala dara wala kharar ci lul ay wa war kon nak mudda bi jahi mustafa sallallahu alayhi bi rasmi kafil kulli allah wa kon yepp di xeyati ñaan yo xamne señ bi ñaan nako ci añ mak mbokki kon añ mak di lu bax lol waye nak serigne bi neena won al hajj yukhrijul fata min as-sunubi jumlatiha wa baqiyatil uyub serigne tuwa neena al hajj aj yukhrij dana genni al fata kamsa min sunubi ci bakar jumlatiha mbolé sen ومن باخيت ايوب اك ديسيتي ايوب ييغا خاي بكار ييغا خامني بكار اك ايوب ييب وايي نا من لاكن زا واي لي ينتوي دنا اسكن لي خير حق المسلمين نيال لودول اقي اجوليت كوكو موم مكه بونو سي دار ndax lutax moy digënté julit ak morom ma ci akyam ko amel loolu añ makk mënuko dindi ni nga xamni julli mënuko dindi te as-salatu imaduddin julli mo gëna mag jam yalla añ makk mënu ci dara ndax lool rek lay mënuko de wa khayra fa'itati ak ludul aji fati julli julli gu waji mukallaf mi fat lank buñ ko julli ko kay añ makk mënuko dindi misdahuma kam seen ñom ñaar kafaratul qad wajabat waye kafara kafara gok warna min ramadan ci wer ko aw shihari katsaba lolou moy lan moy batay seigne touba neena ki won bu becc ci mukallaf dok te tay ko te bam koy def andana ko xelam dara nepp ci mom mandiwut geutanuñ ko forcer wuñ ko djumut da jeke ki dok ko ko xam nga da wara wor ñaari wer yi tegal lola boko diful da ko wër señ bi rek señ tuwa mu morom ak nako kek ah señ bi ne lol añ makk mu nu ko dindi ak ban moy ko xamne dafa nurule yaayam ak soxnam mom dal mer na ne soxnam suma la namate tim wax ci lam ci wax ngeen bal ma nak waye jangale eywa lolu bo demi ci sortu mu jaa adala khad sami allah khawlati tujadaka fi saw jaa wa tasallahi wallahu fa ci fami waxe ne ndal ci gatal alquran ni nga xamne dañu nurule seen yaayi ak seen soxna te bëgg laalat seen soxna ya benn moy nañ ko rel ab jam jamu amatut yalla neen nañ wor ñaari wër yu tégaloo wala ñu leel juroom ben fukki miskeen loolu nak nga def ko ba paré nak defo le nak dem makka ñew rek ñaan allah ji ngay ki def na ya ci rek seigne touba neena loolu añ makka mënu ko dindi kon mbokk yi kat añ makka baxna waye amna waye ñu xamne yit ap ponk la bo xamne bu ndik bo kenn di am fenn fuy sukkandiko bëgg japp ne man nga fa jassniku ba bañ ko def na nga xamne amut ndax bu fekkentene demal ci madla bu faw seyni serigne bi bami ñaan yalla lu bari ci dëkk bi daf ne ko nak ñi nga xamne dañu neew doole ba mënu ñoo dem makk djuroom ponk djuroom ñaar ye nga xamne moy ponk yi war yi tax ay sart ci djuroom ñaari sart yi da yew ci ñoom way ñi ci sama dekk bi nak di ay jaamukati yalla di julli wax ti djuroom di wor wer ko di def lepp liñ wara def waye nak benn problème lañ am moy problème mak amuñu pass wala buñ amé pass amuñu wergi wala buñ amé wergi seen sécurité aggu ci man ko wala su lolé amé lepp dal moy dajé nay ñoo ko ke nak wa hajjatan liman bidu'fi irtada nay ajuk seigne touba wax de ne dekk bi di touba wa hajjatan nay ajuk liman ko xamne bidu'fi manam da ci gatal dafa lompay mën ta dem wala dafa alalam matiwuko wera matiwuko am xelam matiwuko dara matiwuko wa hajjatan dew lay ala ma khalif al qada ñi nga xay ëlëk lay da na doon aw lay seen digal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala lool nak mbokki tuñu sukku du lo nit di sukkaliko bané kon xeyna dekk sangam bu mo fa dekké fuy ko fi dekk man suma ki dama koy dem def ko fe dugal ko fe tuk loolu serign bi waxuluko santuluko digeluluko nakot ak njabotam duñ jam mak mom munu ko won ndax dafa nekk resident servien waye ndax da newon ci loxoy nasaran bi ñep xam ko depuis 1895 ba ni ko xamé 2000 même digal ma 2000 sax 1927 koka mënta am amul horia ngir le makka waye ay njabotam ajali nañ ko ay njabotam aji nañ ajale ko ay rakam aji nañ ajale ko kon loolu tektal ay setam di ajja makka kon bu kenn sukkandiko ci loolu te ko xamne yow dekk bi la lay ci indi moy dawi taxi ak ay receleur ak ko meuna nax ko lool rek la fa indi loolu la fa ndax dawdu bu fa karange dekk

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن سانت يالا julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu mbokk yépp ziar nañ len ngi len di ñaanal di sakk ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke señ touba ñu jittelé ci nuyo bi señ muntaha monsieur mohamadou bachir non lay nuyo kirifa diine ji nuyu señ cheikhum señ aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq banali munal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agale ko jam ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne ba alhaji mahamoudou ma amul ñang yalla nako yalla doole ay leer to yefal suuf ci ko am xara ko aljana ak mbolem ñam fa fek ak ñako fek ci barke serigne touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne mbake abdurrahman serigne sambu sama ngoy ziaru baxa bax non lay ziaré al imam serigne basiru diop mangoy ziaru bax diko ñaanal yalla yalla defal ko tofi ak taysir jëm ba njambur di nuyu serigne mahmadan mbake mu cheikh mudul murtada serigne abdullah fall di setu mam ziarama fall serigne murtala mbake ca ngañax jëng serigne djili mbakum serigne mbak madina ca mak baragay di ziaré kilifa yep bayu ñu kenn di ñaanal way dawa yep mbak yi ñi ngi jéggulu nak tarnama bi nima ko waxé sasina xam nga yoni xati tayit xam nga nima ko waxé sasina fekke na ngay dugg njaga njaay wala wala tataay legi tataay da naka comme njaga njaay legi ñam dañuy jaddi koñ dugg fu ne ñaar ñew ci ben aré taxaw fa lu yag yag moto ñi ki jéglu bax bax ñu jël ci war seen émission chambar mu am timah jër ci waxtu yi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo mu ci fego ak imam bay habib gueye ci machine bi ali ndjay sop maraqib mu ngi fego ak alhaji ibrahima cissé sidi seen ñi leen nuyu bax bax abdoulaye sambu coordinateur mu nekk fofu ci jant bi fm ak ñom Moustapha Niass imam ñang Mahmoud sama serigne ak ñom Ahmed Kebe ñep ma ngi leen nuyu serigne cheikh lo mo nek fofu ci Lerg FM ñom oustaz ñom sonna fatou sonna ndayanta ñi ngi leen di ziaru bax bax li xani seen waxtaan ci amna solo jëmon ci tabaski ñi ngi ko don bayyi xel di nuyu tam al hadji ba ayim ndjay muy sunu kilif fi ci kër gi ba ousmane la wadjal ñi wadjal ya aram diop soxna wangom xamna dinañ ñew sétu imam bay habib gueye légui tay waxtaan inshallah xamna li ci ëppër dañ koy tënk ci tabaski ñu xam ngeen ni jotna ñu war ci indi ay léral en tant que ñam imam ñu fatali kontuat ci bis bu tedd bi waye bala may jël bay habib ñu fatali wax ne rek ñu ngi wajjal nawet nawet ba nga ñew ndanaka mën nañu xani ñew na ba paré sax ndax wéru ñu nek muy mai xamna juin rek jombut danañu dugg ci nawet bi xamna mbokk yi ñen ñi ci roñ mi xamna wala buñ tabaské ba paré tambal roñ mi jiw yi tamit képp ko xamni dal mën nga fagu sa jiw nga fagu ko ndax ba légui ñi nga xamni ño wara wax walu jiw moy lu jëm ci walu nguur gi dégguñ ko té heure yi daana fekk wala waron na ñu ne kat jiw yi dana ñew nangam lay doon gox bu ci nek dana am nangam bu fekke demagodutu ñu ne dana dem waxtu sangam engrais bi dana dem ku ci nek man ko wacc te bobu legi deguñu ñu wax len ci way ñi ci yenen yo xamne xeyna yoy mo leen gëna ñor kon dal li ñi fatali suñu mbokk baykat yi ñu xamne ba nga ñew ku ci neena jema fagu ko xamne gert lay ji mu jema fexé téla fagu sa yu jiw yi ñewé lam ci amene mu xam lool la ci am fekke tam kuy bay dugub la mu fagu ko bu re kuy fay kuy bay sepp
mu fagu ko bu rek koy bay xal wala kuy jëmbal ñambi ak ku mëna doon la nga xam dal mu nga fassiyene bay nga tel ko fagu tel ko bayyi xel xamne ñew no paré ndax bi ci dafa gaaw da ngay jëkki jëkki rek ñu na wër yu déna ta bu wër yu dé wi ñu nek danaka buñ tabaské wu paré rek danaka xamal ni kon nay danaka duguna kon nañ ko wajjal bu baax baax inshallah roj tole mo mu set ku ci nek jéma taxaw ci la ngay ji ngi jëm ci téla fagu ta bañ di xaar na danañ ma jox danañ ma jox lañ lay jox namuy toll ndax jamono yi ñu genn muy at ñu genn gis nañ ni mu déma won ñi nga na jiwu bax na ñi na jiwu baxut yépp mën nañ ko bayyi xel ku ci nek dal la nga xam da koy bayyi nako jéma fagu ci bopam wut ko denc bu leneen ñëwé mu dolli ko ca du yaq dara day gëna bax waye di tok di xaar tok di xaar dem ba dernier moment la nga bëggon do ko am nga tambal ñaxtu yit donte sax ñala wara jox joxuñu lu doy wala joxuñu la waye yow mi togon di xaar te jimo fagu tamit danaka ya tek sa bop ciona kon loolu liñ dañ fatali la wet yi nga xam tam day am bënd ñi nga xam na ñoo ci war taxaw muy nguur tam ñi ngi koy fatali donte xeyna ñi ngi ci waye ñi fatali na xam na yoto ngi ñew tay ta ñi nga xam dañ dan am bënd di génn seeni kër di sonn wax dëgg yàlla duñ leen man jàppale rek moo gën duñu bàyyi nag ba mu ñëw ñu ciy wax na xam ngeen ni bokk na ci programme réseau DTL lépp luy dëgmal dañ koy gàttandu di ci fàttali ba ñi ko war a dégg-dégg ko man cee taxaw buñ ne ba àgg itam waxate ci buñ ca génnee tamit di ci wax ngir bañ ñu fàtte ko kon ñi nga xam wet yi nga xam daana am mbënd nañ ko bàyyi xel lu baax a baax jëm faa taxaw def ay travaux ba nga xam ne néewuma du fa am waaye nag nam daan mettee mu bañ a mettee noonu rawatina sunu gox ba nga xam ne fa lañu ñëpp yaakaar muy Touba te xam ngeen ne màggal gaa ngi ñëw ni ma ko waxee yaakaar naa def nañu seer dee bu njëkk kon daanaka bu ñu génnee tabaski rek li nga dégg ñu koy wax mooy màggal bu ñu waxee tam xaritit màggal ci topp te daanaka bu ñu génnee tabaski rek màggal la ñuy wax kon màggal gi mun na ñëw na te ginnaaw def nañu seer dee bu njëkk yeneeni xëy na bu ñu génnee tabaski des na ko def kon mën nañu waajal màggal gi kon barab yi nga xam ne dana am mbënd dana am taata yi fàttali ñi nga xam ne ñoo ci war a taxaw muy nguur gi donte ñi ci ñu gën ci taxaw bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla daana metti mi ñaari at yëpp metti woon na lool ba am ñoo xam dañuy génn seen kër di sant Touba ci kanam ñoom tamit ñu am ci taxawaay yu am solo yoo xam ni ëpp na ñaari at wax na dëgg waaye ëpp na ñaari at xëy na maa xëy ma ñaari at yu jigéen waaye ëpp na ñaari at wax na dëgg kon yàgg na fa daal yàgg na fa macha allah loolu dëgg nga wax moom xëy na maa wax ñaari at yi rek waaye ëpp na ko wax na dëgg nee na kon Ibrahima nee na mbind mi yàgg na fa ëpp na ñaari at wax na dëgg kon léegi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wax dëgg yàlla ñi nga xam ñoo ci war a taxaw ñu taxaw ci ba xam ne néewu ñu du fa am na xëy na dara mënoo tëb tëb rek jëlee ko fa benn yoon waaye xëy na barab yi nga xam ne mun nañu gën a xam ne fii ndox mi dafay ne ay nit ne fa ñu jéem a fexe fàgg foofu ndax ci benn at kenn mënta defar dara lépp mu mat ñaari at kenn mënu ko ndax loo xam lu fa yàggale na ko Ibrahima waxee kon loolu doo ñëw benn at ñaari at nga defar ko waaye jéem a seet côté yi nga xam moo gën a sensible nga xam ne nit ñi daanañ ci sonn ñu jéem a fexe canaliser ba nga xam ne ñooñu duñu sonn ñeneen tamit donte ndox dana fa am waaye du doon coono boo xam daf leen ne sonal bu metti kon loolu ñu ngi koy fàttali ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñoo ko yor ndax loolu seen compétence la maire loolu mënu ci dara keneen mënu ci leneen keneen mënu ci leneen waaye loolu compétence nguur la keneen ku am tamit sa doole am sa xel loo ci mën a jàpp tam ba tey mën a amila saalihan fali nafsi ku def lu baax sa bopp mu ko defal kon nañ ci góor-góor baax rawatina sunu gox ba mën muy Touba moom gis nañ bu màggal jotee ñu bare bare dañu génn seen kër waa Touba ji kare macha allah di jàmbaar lool ñoom it di ci dox ay jéego yu mag a mag te jéego yi ñu ciy dox sax ñoom mooy jéem a jël nit ñi jéem leen a dëkkal fenn di leen jox lekk ak naan waaye imma nag ngir jëlee fa ndox ma loolu moom ñoom mënuñu ko amuñu compétence bi te li ko war a def ci biddi sax ñoom amuñu ko kon ñi ko man mooy nguur kon ñu ngi leen di bàyyiloo xel lu baax a baax ni mu ko waxee donte ña nga ca waaye ñu gën a baral loxo yi ndax ñu ngi fay dégg yenn ci gox yi foofu coow ya ñëw ñu ngi koy dégg danañ fi def lii duñ ko fi def yépp tam ay mbir la waaye tamit nit ki tam lépp lu muy def da cee war a gaaw jug doo bàyyi ba mbir mi jub si nga ne dama ci taxaw ñett fan wala weer mu pare déedéet dafa am loo xam wax naan liggéey bu diir la bu yàgg la donc ci teel a jug di ci ne ba nga xam bu xew-xewee ñëwee wala bu nawet ba ñëwee
dana fekk lu bare bare leg nga yobbu ko ba nga xamni du mëna am ben problème kon ñu ci sañu bu baaxa baax ñu gor gor lu ci bu baaxa baax xamni seen warteef la ñoo ko wara def te nit ñi lañ ko wara defal te nit ñi kon ñu ngi leen di bayyi xel ngir ñu def la inshallah kon dama ñew ñu sétu bay habib guey daal ñew ci

0: bientôt.
1: Ah, kon mbok yi niñ ko waxa wala inshallah dañ ñew and ak Imam Baye Habib Gueye. Ya dañ ñew and Imam Baye Habib Gueye inshallah mu daal di nuyo bu nuyo ñu tabbi ci biir waxtaan ni. Imam assalamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man cheikh ñu lay ñu di tam nuyo bi salaxo nga jalal ko ci bon niñ ko baxo def rek ko sank. Ni koy doyo di nuyo ñepp ñi andal ci biir rew mi ak ci rew ak fepp ak ci jamono bi inshallah.
1: Je imam ñu lay ziarat bu baax di la nam lol nak
2: ñu delo cha bu baax baax
1: wa kon xamna ko inshallah niñ ko daan defé rek dimanche jot ñu jël ben mawdo waxtane ko tay na xamna li ëpp ci waxtani day jëm ci walu tabaski ndax dañuy wax ni li kulli maqamin maqal kon yakarna mo xaw nañ ci ñew ay ënd ci ay fatali waye xamla kulli shay xamna ba lañuy def duxul ci lolu melna ni ñinga wajal nayet bi xamna jombul yow ci baykat mag nga bok waaw xamna dana am lo ni fatali wat digeentem ci walu mbeun mi gox yi nga xam dana fatali ta dana am lo ci teunk rek ñu ñaar ñew ci mawdo bi tafadal
2: wa dekk ba ree ni xamul la ni rut waaw ru ñu ni ko xamul mom moy si nga bëgg di gess ak dugg jamono ji dang koy defal ba ñax mi dañ nga tal lan ko wara tal di xaar mu taw bu neub gëne jige bu fa day duggu la ma nga ko farage moy ci suusu wo ci la jiji duggu mom nanguna lolu kon ko ñooñu mo wañ nañu ñam jekku wañi won diiw wala ñam jekku jënd diiw ñoomit amna lu ñu bayyi xel ci walu diiw yi waye ba ci wuñu 100% ci di wo xamné état da koy seddelé ci façon niñ koy joxé léglet té mu ci am mu amanti yo xamné ñepp tollawuñ ci ay sankal ñepp won ci tollo sankal waaw don ci am na lu sansé nak ba légui def na ci qualité bi ñi indi na gëna baax mom giw wi état bi joxé joxé win wét légui na ma ci ko jox baykat bi te bañ ko jox baykat bo xamni par weekend lay dem te baykat bo xamni boko joxe jiw wi legi da koy jaay legi def ko xaliss legi waaw yoy yep dal comme sénégalais ñun ñepp man mi ma nek ci Allah ba di dama ko ñew di ñew Dakar xam lolu rawate no eta xam na ni amna joxe ñu jiw wo xamni da fay wala joge ba jeex ci kak parce que moy tax mu ag ci baykat ba nga xamni won dug yalla mom mi ngi xaar di xaar lu dolli ko wala mo ngi reugul ben kemb bu mu gis waaw xam nga leg maam taxam yu xey biñu baye amuñu ñen ñi amon amna ñu wañi won ci waye soxla yi taxna ba muñu ko garder
1: wax nga deug lo mu deug la mom
2: waaw yow do xolli sa brigo gesse mo ak kemb denju nga dem ba ay bor gital la nga dem ba am aw xew nga dem ba am ordonnance yu bare ngani na ba legui na lam lebi rek dolli ci bor yi ma yoron waye na fi baye jiw yi leg leg ni war biñ ko man
1: waaw duñ ko man la mo deug la
2: waaw biñ ko man kon ay circonstance moy tax ñuy wuddi sax ñu sang lool ñen ñi am ñu sax lu rafet bañ ko genn ñen ñi sax sax genn ñu ko waye ndax deuyul seen soxla jëw ni xey ci la bay mi ñoré
1: yal deug la bir mo deug la bir
2: waaw su ko rewet gi defit moy lolu nga waxon moy ci dem bi ta ci point yi ta ci bir senegal
1: waaw
2: lu tax ñuy baye ba neet dal ñuko soko tambali mom jaxal mom
1: waaw man ma ngi koy wax lek kay
2: waaw kay okay waaw du yep na way yi ci ëpp dal day melni dal bu ndox mi ta ci ñu ñoo bañ ci lañuy soko ñew di def effort
1: te
2: jamono yi lay gëna yomb nga xam dara ci ndox mi ko nga jël sa temps am nga ay borom xam xam di def ci parce que leg leg am na ci yo xam ni dafa mel ni lu nit ni li ñu wax awloyat dañ ko xamé wul manam priorité yi ñu wara jëkke dal
1: waaw waaw waaw
2: yi gëna far manam ci defar am rew da ca bokk moy environnement bi pour ñu defar ko da ci bokk te bu ñu démé ba ni ñu wax al wusara ay ministre ak ay borom daraja yu mag ñom ñun baykat yi dañu déggul seen salaire tar bi ñetti wër wala ñetti wër waye ñun suñu yef leg leg man na tardé man na ci bëre gi nekk man na xawa doy war lool té lool bokku na ci awlo yaat yi dal lool la leg leg dal ñun comme dañu jangul ñom ñu jang
1: waaw
2: sabab bi dal na xamul lu tax rek mom dal mom seen bi dal li ñu tardé bayul mom wala bokku xam na noko dul dégg
1: waaw waaw lu dëgg nga dëgg
2: waaw wala waaw kon nak ñu ngi leen di fatali dal bi yi Moussa ta nga xamni Bouta junni fami la wax ma junni nit de junni fami dañ ci loro dal muy répété wu naat bu ne dal lool no ngi talal xol bi xamni ay haqq la yu ñu amé yo xamni du population moko mëna def wala maire ko mëna def wayé donte maire ci la wayé état ci bopam amna lo xamni moko mëna def maire def la mëna def ala fil haaj
1: machallah
2: japp na ni maire yépp ñomit xamna li ñu mu gëna xam ba leen war ci gaaw profito soñni talal seen loxo ci kaw dal japp na ni lool xamna ñomit di lañ ko def
1: lool deug la
2: wa lool dal lañ doon wax ci walu gëna non
1: machallah xamna nañ ko gëna yaatal ba ndax tamit ndax lu am solo maam buñu bayé ba mu ñew ñu ci waxi danaka ndariñ la du bari non
2: dede
1: buñ ko tambal nak wa buñ bobu jipseene ñoo ñu fatali waat mbokk baykat mu bayiko xel xamna ruuj bi lemu tambali buñ tabaske ba pare jiw yi tam ni nga am ñoo xam dencion na jiw waaye bu soxlay taxawé da koy jaay amna ku melni man ko xam sax denc ko mom du ko man jema fa ko xamna mi ngi ñew dal lolu am solo la walu tam mbënd mi fi nga xam tam day ta ñu jëm ko bayyi xel ndax xam nga nawet dafa metti rawati na muy taw nga genn sa kër ak xéet yi bari bari dal dafa metti dal lay tam aussi ñu bañ bayyi ba mu ñëw ñu necc waye ñu wajal ko ba bala nawetu jot am jamono lay gëna neex liggéey ñu necc sama ko banana ñe dum dana fekk lu bari bari ñu défar ko lool sax ñu am solo ma sha Allah nañ ci ñëwaat inshallah kon bay habib dañuy ñëw ci tabaski gi ñu ngi koy dëgg mal xamna tay la seenu mu ñëk yaakar na inshallah wa bu fekke feñ na kon daan ko fukki fan mom mo ci dess bu feñul tamit bu suba nek fan wer mom mo dess fukki fan kon ñewna legi dañ bëgg nga ñewu ñu ci maam ci tariikh bi ci tariikhu manam tabaski fatlu war ko mbokk yi ndax tamit lepp luy xew nit ñi war nañu xam lan moy sabab bi ba tax ñu man ko bayyi xel am ñu xam fiñ tol ñom ni ñu xotte yere lañuy wut ñi ñu jënde dal ta amna ko xam lañuy xotte ci yere jënd dal defaru jarnam xar xeyna mom japp na ni mom am xar waruko ak xeyti mel non ñu bëggu dal nga ñëwoon ci tariikh bi lan moy tabaski ak lan moy sabab bi ngir ki ñi degg lu man ko bayyi xel
2: ñu tambalé ci na tambalé wax nga degg tay la seen bu jëk na ci commission yi gëna mak ci Sénégal
1: waaw
2: ci majorité musulman yi tay ji lañu am seen bu jëk ñoon inshallah
1: inshallah
2: légui nak bu ngone nga la way bu feñu énergie wala bok fawda bi da am ci joxlanté cadre yi ci bir internet bi ci bir débat yi yoyu ñu bari wax nañ ko légui ndax may melni ñak tambalé ndo koor wala tabaski ndo mom la bok ci légui ci ñun buñu waxanté kenn ku ci nekk wax sa mom ko ya neeku ci dëgg loolu du ko fi jëlé
1: loolu dëgg la
2: ko gën na metti legui amna lo xamni ñun tariixa yi amuñu ko won ci and gi ak benno gi ci plus de 10 ans lolu buñ ci boole wax lo xamni bo ci amuul bakkar ci ka ngay wax diko sikkel do ci am tiyaba lolu mom nañ ko bayyi xel bu baax naw ci tambay da waxon ni suñu borom mo neumul nuy worando di worendo waaw wax nako ni suñu borom mo neumul lolu lool nak manam borom tawhid mo koy xamé borom tawhid mom moy ag fofu ba gis nak ci irada tirab bi ak ciobarem ak masiyam waaw nga xamni li la sun borom nangu nga nangu lool la accepté du té nak di nga sentu ak yoy yep ala ko laaj ñaarel ba nak li nga wax tabaski xam nga yu bari ci l'islam yi yonté bi wax ni sa borom moko sant l'islam bi nit ni bi ñu nekk makka daw diko def aj makka wora tabaski yep tabaski mi ñi ko waral mu nek sunna wajiba ci ko xamni man nako ci ñaaral ak ci gaday yi waaw bu ñu amé ben at ba ci ñaaral ba ci lay salam da di wax ba nopi jëd ñaari xar yo xamni am lu wex ak lu ñuul ray melni ni mom niki def mu reyal ko umma bi da di ko sunnal waye sunna wajiba nak buñ koy wax wajiba moy lu war waye ba tax sunna bi motax abul ci nga bañ ko def am bakkat bu ngay am ci ku bayyi julli tax sunna la waye nak yalla mo la gëna xam li nga man ginaaw man ko kon kay wajiba la ci yow wa ñu ko defal ihya'an li sunnati abina ibrahim alayhi salam mom mi nga xamni mo gën ci yëneenti yépp ginaaw sayyidina muhammad di ñëw ci ay sarté ya wayé mom la taxon mu def ko ak tay la sun borom dogal mu mujj ci muy jappal ni doom ji la ray te xek na mom am xar la ray gis mom ko rayé won te waxtu woowa alayhi salam wax ni amna ci digal ci borom bi ni ñewete ku man nako def ku man gogu nak ñu ni moy ko xamni am nga lo xamni ci bisu tebski bi sala kar man na ca dindi ak bis ñaarel ba ak bis ñettel ba kon bu xeke nak am nga lanen lo xey man ko wo def am tebus ñu ni man nga def am tebus am ñu ni bu xeke ni li nga am lepp ci bis bi rek ci la mëna yam waye am nga lo yaakaar ni même so leban am tabaski sax jing ko mëna dal di fay mëna am lo xamni dañ ci top yeb ding ko mëna dundé ñu ni lepp ko ndax la ndax ginaaw at mu ne benn non lay am ci sa borom lim digé ci am tabaski ci tiyaba ci la ci jamm bi amé motax bo ñuy bëgg xar mi duuf wala xar mi reuy nu cër yi toll ak kawar gi toll tiyaba yi day toll nonu leg leg waye nak bëggu ñu nak mu doon lo xamni lay dem ba jur ngistal te ngistal la yomb ci nga def lo xamni ñepp day wax ni koñ mom ya fi gën la ya fi gën rafet la ya fi appelé bo xéré mu neex la te bu la neexé mu dugg ci walu ngistal kon sunna waji bobu bu nga xamni ibrahim mom bim koy def japp na ni doom la ray ndax gëm yalla way way nun dilaw mom agunu fofu ci gëm yalla li nga xamni mom la sun borom sante alayhi salam dal nakoy tracel ci niñ koy defé ngir mu tuddu teuruski ci bu ñëwé ci point yi li tax boko defé sharia topatu la dara li jëna ci yalla mom mo xam té fukki fa ñi ñu bëgg dugg bu fekké wéru fañ li fay alayhi salam da wax ak sahabay ben bag mu ni ha sa borom de nit deful luko luko geunal liñ koy def ci fuk fan yi ñi jitt ci tele alif sa may ni ko ah ba ta ku jogon dem jihad sax lolu dem ta wax li mu ni dedet xana ku dem jihad yobu alal alal je def sa ak bakkan bi lay ku ru koku bu lo defal yalla lanen luko geunal ci 10 jours yi
1: reena
2: mufassiro ni nenañu wal fajr wal layl 10 fukki fuddi yoyu
1: waw
2: nekul yu muharram yu nekul yu wéru koor moy bisil hijja fi la yalla yi ginaaw buñu giñé ci fajar ndax kon motax nak muy bis yo xamni xana lu way woré di nga wor juroom ñettel bi ak juroom ñettel bi ndax juroom ñettel bi da bok ci juroom ñaari fan yi nga xey bo démé ci masali
1: waw
2: dum tuba mi ngi wax ni day wër ci at moy juroom ñaari bis yoyu nga xamni moy kazu raja bak musa abana ya xen tam khalifa juroom ñetti zil hijja ak ñu mel nonu yoyu dafa bok ci li nga xey dafa baxa wor trop ke xam nga fukki fan yi ci lañuy def ci manam ci lañuy armal
1: waaw
2: ci lañuy tambul tawaf yi ci lañuy def yu bare yo xamni li tax sun borom tanal na ci ginaaw bu ak gi noppé mu defal lu ben eid nim ko defon ci kori bi koor gi jexé ñu am ben eid moy li tax eid ni am ci l'islam moy kon teus ki dulu ndaw légui nak dem nañ ba ni ko xamé ma xamé ko nonu ada shaytané gëlaw mun ko yaq légui sunu banne ci le profito ak sunu bëgg ba légui ada ji légui da am ciir legi ci teuruk gi rek ala ke adu yoy buñ ci ñewé di lañ xamni amna ci yo xamni ada la way wax deug yalla mom moonu sonal ci teuruk gi te buñu ko bayyi won risque bu djub cété borom keul bu teul dina nelo
1: wax nga deug de
2: xalaane deug bo fiñ tollu ah xari ren mom fuñ tollu waye beuy ren fuñ tollu xam nga mom do ko deug
1: deere do ko deug de
2: té ah chat tabaski ñenti moy tax mu don tabaski moy lan moy duru keur yi duru keur nak gilem nak xarbay moy tax mu duru tabaski ñi ni nak ah kay ak tuyor ñenaaw man nako dañoo tektalo ci hadith sayyidina bilal bi mu waxat ni man day faalewuma aw ba kessa ci tabaski sax ak ak cheq wa bilal mo waxan lol amna ñu ni nak lol motax ñel ñu ni dagal nañ nañu manam lu melni ak cheq manam nga ray ko ci tabaski bu fekke mom ba hadith bo demé ci Shaykh Ibn Mas'ud genn nako neena dañu testelo ci bilal bilal mo non la ubali in dhahaytu bidikit man day faalu ma sax pour tabaski ginar mom man nako waye budul lolu deug li gëna wëtt ci ak jamhur mom al ibl wal baqar wa da'n wal ma'is xal ak bay ak nak ak gulem waye budé ci tabaski nak li gëna neew yapp muy xar ak bay nak so ñu gulem so ñu non lañ ko tassalé ci ko xam ni man nga am xar waye xar mo xam ni amul defu momit defana dinañ ci ñew waye dal yalla du jëm ci tiyaba jo xamni dal képp ko xamni man nga ko donte nak fiñ dool ma nga dégg ni ay oustaz ci waranté ci wax buñ wax ni légui kat benn fa lu bëne men xam lañu war tebeské té prima ci lañu woro ñaar ñi wax lool té loolu da bokk ci lu bess ndax su fekké ni mam cheikh am na kërëm kër gu mag la doom yu goor yi ñi ngi fi wala doom yu jigéen yi kenn ku nekk yaa ngi liggéey am nga looy def léegi yàlla wattugu ne lu man ngaa tabaski même bu dee juróomi xarit moo gën a baax ñu rey ko au lieu ñu bañ a rey dépend seen bàyyi doom ndax boo jàngi adis bi adis bi lim tafte lim bëgg wax mooy war na ci li kulli usratin minhum shatan am ñu ko jànge ni war na ci bépp usula benn gàtt waaw waaye maanaam boo jàng dëgg-dëgg alif bi dama koy bañ a yàqate teewlootuwa ko ñii te tay naa génn téere waaye mooy alif ba la mu wax rek mooy léegi waajib la sunna waajib la ci képp ku ne ci famille bi am ñu ni sunna waajib la ci bépp famille bu ne waaw seesew boobu rek moo ci ne waaw am ñu ni la kund ji laal ni jublu fami gu ne am ñu ni kund ji kenn ku ne ci yiri fami ñu la ci jublu waaw kon moo tax naa naka man du ma ci balaame kenn waaye nun daal lan xaman mooy nun moom sun atu maam daanañu fa réyre léeg-léeg juróomi gàtt ñii am xar rey ko ñii am bëy rey ko waaye li defenaa ni talaasu maam cheikh gi la ñoom ñi mënoo rey bëy xam naa waaye wala ñi moo ko
1: ñi ma naa kay ah xëy na nag yàlla dimbi na ma mën a am xar waaye ma amatoon xar ñeme naa ko dem
2: ah bàyyi bàyyi la ndax ñeme na ko
1: ngi lay dégg ngi lay dégg
2: de bàyyi bàyyi la ñu mënoon wax léegi nii xam naa bu duggee dee ci wax ndax moom
1: waaw
2: ci wàllu fiita am na ci ñuy am ay pexe pexe yoo xam ni dañuy jënd ay machine yoo xëy rek bu tawee ñu daal di gaaw
1: waaw waaw
2: branché ko léegi mu yóbbu ndox mi ndeysaan waaye xam nga loolu
1: waaw
2: léegi ñëpp amul machine boobu tee du tee léeg-léeg même bu dee màggal ak yooyu maanaam balaa ndox may dem daal mën na faa yàq loo xam ni moo tax
1: waaw waaw
2: gars yu béréb yooyu nga xam ni maanaam boo ko par rapport xoolu tubaa ni muy yaatoo waaye ak béréb yi ta xañ na bari na lool waaye ak par rapport ni tubaa yaatoo day mel bu ñu ko programme woon xool yi gën a garaaw rek ñu jëm ca dina am benn solution bu di génne boo xam ni dina wuute ak nit ñu koy defee kon xam ma deloo la kàddu ji rek après ba nga ñëwaat
1: waaw kon xam naa kon bilal sax mi may tàllal loxo yi war yoxa noddu jot na
2: waaw waaw waaw dina yàq tàmbali
1: waaw kon xam naa kon dañuy julli daa di ñëw na incha allah ñu wëyal ko incha allah
2: waaw baax na incha allah
1: jeje ba habibe ñu ngi sant ba habibe bu baax a baax ci leer yu am solo macha allah di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fan yi wéral cër yi yokk xam-xam yi macha allah ën na fi tomb yi am solo. ci ndial ben gi ba fi ñu tégué sunu baram rawatene ni mu tambalé tabaski ji ma sha Allah and ci lérel yu am am solo ñu koy ñaanal bu baaxa baax kon melna ni Bilal mi ngi may talal loxo di wax ni noddu jotna kon xamna Bilal dama lay bayyi ñu noddu bu ñu noddu inshallah ñu daadi ñew nak ci buñ jullé par daadi ñew nak sunu ñaare lu xaj ci seen émission chamber kon xamna kon damay jox Bilal mu noddu Bilal kon te tafadal mashkura inshallah
0: lil baqi مالك يوم الدين يا رب لا تسمعهم ان الشارع قد سقم ساكنت عليهم خير جلتي وقت جلتي جبنا في جدوبا ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jàngal cheikh abdul khafir mbacke jàngal ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

kon mbokk yi ginaaw bi ñu joxé waxtu bur bi ñu del ci war seen émission chamber seen ñaari lu xajj dañ yettal jotaay bi nañ ko yaatal ci mbokk yi inshallah ñu and ko ñun ndax ñeena ñam ñoko bok ñun dañu tok féré di ubbi buntu bi ku ci nekk man na tabisi ci biir inshallah bi ñëw mu andi ci ay jangatam ngir ku ci nekk man ci jëlé ndariñ wa di ziar ñepp nak képp ko yaangi bayyi xel ak fa mané nekk rek ñi ci marché yi ñi ci auto yi ñi tok ci seen barab waxtanu kay ki dox yar écouteuram borom pouce pouce yi borom sarreti borom tataay ñom dañuy faral deggul émission ñu bare bare ba ci borom carapiti borom kalando yi machallah borom ila touba yi ñepp rek ñi ngi leen di ziaré ñu ne ci canalu goltape bi tamit fofu amna fay mbokay xarit yu bare bare yo xamne dañuy bayyi xel émission dañuy bayyi xel émission bi wa marché face ma ngi leen nuyu bax wa marché ngelaw marché ti leen sandaga fefu yaxantu kay nek rek ñi ngi leen nuyu baxa bax di nuyu Alhaj Baye Mbaye sunu kilifa la fi ci kër gi ba Ousmane la wajal ñi wajal ya Aram Diop sana wangam ñu bu leen tuddé rek nañ yobalu ñepp inshallah nan lay nuyu señ Mangone Fall mi sunu xarit sunu soppé señ Mangone wa ngi leen nuyu di res yaaru baxa bax tay la ñaar fana juroom ñeent ci seen xida kon sax sé tay moy seenu mu ñëk inshallah na ñepp ma sa and seenu ko ku ci am lu léré mu fexé ba mbokk yi ko señ Mangone ma ngi leen nuyu baxa bax non lay nuyu señ Assane Sok sé Assane ñi ngi leen nuyu di res yaar di la ñaanal yalla yalla defal la wër defal la tawfiq barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wa sallam di nuyu wa kulaban yep ñu ngi daan nekkal ñep ma ngi leen nuyu di nuyu tam señ Chaye bu Diop leer gi afia señ Ayobalo ma ngi leen nuyu bax namu nañ la bacci jey marché face adama fay baye fall ko suñu xarit la ñu ngi nuyu baxa bax di ko ñaan yalla non lañuy ziaré señ Chaye bu Badian ñu ngi koy nuyu bax señ Babacar Sar ngone gi ci Touba baye balla jeng moy baye roje bi bay balla mag len nuyu di la ziar di la ñaanal di sax nga ñaanal ñu señ mam gorum bop ay len nuyu bax na mu nañ la ginaala deg gi amna xat xate yi tay ndax yeen borom auto yi day fekk ngeen kondir waye baye ñaan ne kenn dawal da ngay kondir motax xamna do len mëna waté waye yaay yeen ñi bayyi xel ñu ngi lay ziaru bax bax señ Aliou Ngadja gi ñu ngi kenn nuyu Ibrahima Sey ci ngadjalam ne ci waxu ngeer malal Amar Mbaye Cissé Dakar Sandga kok sunu xarit la de ngeen ko al dimanche passé mo ñoomi xam nga xat xati jaay kat yi waxtu yi buñ ci tolo dañuy xat lol Baye Samba ñang Touba Keur ñang Baye Samba ma ngi leen nuyu bu baaxa baax señ Bay Keurign ma la fatte señ Barlo jankor khasside ma ngi koy nuyu waye dama koy jox señ Khadim Sok dara mako jotalal señ Soa Samba ma ngi leen nuyu Pam Dour param chamber ginnala la deg ma ngi leen nuyu Baye Yarn Massar ci Ngeun Sar Baye Yarn ma ngi leen nuyu ñu señ Bay Sar Senaka Tour Baye Sambalo ci keur Modou Binta ñi ngi leen nuyu baaxa baax Baye Modou Jeri Sillamur Sadiq Baye Modou nuyu na lu baax di la ziar di la ñaanal yalla señ Cheikh mo señ Barakhou Radja mu tan mu nañ ko lool ak señ Moustapha Sey ci Singa Sor Baye Fall numéro 4 Sessatal ma ngi leen nuyu baax señ Sine Gueye ma ngi leen nuyu baaxa baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq wa Ousmane Diallam ma ngi leen nuyu baax señ Baye Ousmane di la ziar di la ñaanal yalla Baye Modou Mbeng ñu ngi lay nuyu baaxa baax Père Diongo ma ngi lay nuyu baaxa baax di la ziar di nuyu tamit señ Cheikh Diop ci quartier Altieri señ Cheikh ma ngi lay nuyu baax di la ziaré di la ñaanal yalla Diom Diaga Grand Marabu ma ngi lay nuyu Gorom Bay Touba assalam gennam nañ la gennena deg Baye Serigne ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar nuyu na Baye Ousmane señ Moutakha ak Baye Bachir Baye Amdi Sall ci keur Seigne Fallou ma ngi leen nuyu baax non la nuyu Baye Moustapha Mbaw di la nuyu bu baax baax di la ñaanal yalla Seigne Cheikh Diop ci yabatil suñu auditeur la ay gën ñu ko dégg ñu koy nuyu Seigne Mara Diop Seigne Mara Diop ma ngi leen nuyu baax ya tamit di la ziar Seigne Cheikh keur sa kokki ma ngi leen nuyu baax baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq ak taysir Baye Bassir Mbocc Sante Bassid Baye Bassir Mbocc Sante Bassid ma ngi nuyu baaxa baax diko ziaré diko ñaanal yalla
yalla deful ko tawfiq non lañu jaaré ndongali samba ndongal sam ma ngi nuyu mara djob ci takko ma ngi nuyu di nuyuwal seigne cheikh takko ma ngi nuyu bu baakha baakha baax diga seigne cheikh ñang ci takko ma ngi nuyu di la ñaan yalla yalla defal la tawfiq ak taysir ndongali samba nuyu na la bu baakha baakha baakha baax kon bakki 88 628 0618 88 628 0618 ngeen jaar inshallah and ak ñun ci ngeen bok tombe yi fi jëte yëkëti ku ci nekk jombul amna ci jangat bo xam bu ko ëndé ñun ñëpp dañ ci bok jaarignu ko ñi ngi leen xaar inshallah di nuyu sunu yaay mersek di ko ziar di ko ñaanal yalla yalla sama ko deful ko tawfiq ak taysir nuyu la mariette jaxer nek mu nuyu ma soxna jaaro bu baaxa baax soxna khadija fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jamm ji ma ngi leen nuyu non lañu nuyu mam kumba fay mam rojo bi ko ya ummi jalla kay jox ya fatlo ya buse ñep nuyu na len soxna ciara jaaroxule ma ngi leen nuyu baaxa baax di la ñaanal yalla soxna anta job mbarom job non anta nuyu na la di la ñaan soxna aidi sey fo ci touba ma ngi koy nuyu baaxa baax soxna kana fal ñu koy nuyu di nuyu bajan faama fal touba jemul mam jaara silla ñi ngi lay nuyu baax aja magga ndjay jeller lu silla soxna sori jabaay sun dom di sunu xarit di sunu soppe soxna awfay petersen ma ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla defa ko tawfiq ak taysir barakat rasulillah sallallahu taala alayhi wasallam kon mun ngeen def 88 628 0618 mbokk yi 88 628 0618 ñu ànd jataay bi ñu ne yéen ñoo ko bokk dama ko waxee léegi ñun dañ toog ubbi buntu bi waaye yéen ñi ci biti jombul am ngeen ci gisin am ngeen ci xam-xam boo xam ne ñun amuñu ko wala ngeen gën ñoo leeri kàddu gën ñoo am fasaaxa xam ne xëy na li ñu wax mën naa am bu nit ñëwee na gën a mën a leeral ba li ñu ba ñuy déglu gën cee mën a jariñu kon maa ngi leen di xaar ci 88 628 0618 88 628 0618 Baye Balla maa ngi leen nuyu yaa ngi dégg Baye Habib Gueye léegi xam naa boo duggee di wax ak moom kon xam naa dañuy ñëw seeti Baye Habib Gueye di xaar mbokk ci 88 628 0618

0: xamna kon dañuy ñëw and ak mbokk mom ci 88 628 0618 88 628 0618. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa sunu yaay sek wa sek ana wa kër gi ñi ngi sant yalla bu baax sek wa ñi ngi sant bu baax baax amin sek amin mi lay dégg
1: Waaw, bu fekke ne xayna am ñu xam mënu ñu ko borom kër gi mom bu rendé man na yobale ñëpp
2: waaw
1: kon yakarna ñun loolu lañu gëna miin wa loolu lañu gëna miin xayna nak ñeneen tam li ñu wax tam xayna amna fuñ ko tek waye dal ndax ñoom nenañu ci famille bi bu kenn tabaski rek doyna waye nak ginaaw sunna mu akadal te ku ci nekk boko déwé sa bop nga défal tam yakarna ni mu gëna yaato mo gën
2: waaw loolu ñu mënon dal tambalé won ko la nekkon ci jibbi ci yaru juma mom bax na moy kër gi ñu ko man dal wonte lu dax aada ji dugna fofu moy da ngay nekk ci kër gi man ko yor ay million dama di def sax nga wuré ci bay am ko dox waye fofu nga am jabar sofa tambalé tele
1: wa kay ma bari na fi nak de
2: da mu ñu non nak loolu nak mom aada la comme nim nek aada ci ni nga am 30 ans am tay bu bari lol yeug ci nek sa bay yo yow na dañu par banu pa ko dem makka waaw neena la aada yi dafa dugg ci jamm yalla ji ba melni da ci bok waaw tolu ni yu bari dañ ko fecc la bang waye bo xé mesure rek te man ko yow war na la waye waragul man ni ay mom magat la waye yeru ko
1: té man na ci tax dama ñu ko koy bëgg yépp wa ndax lu am solo nga gis am mëna dem waye yobbu papa am waye am fekk magget
2: wa mi ñu
1: am lu adala jo xamni dé do war

0: ذلك يا إن الشارع تنسقوا ساعة الله أنعمت عليهم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé déla war ko ba benen waxtu noddu jot jot kon ñu marché téwlu ko bismillah
2: jam ti ben xam
3: ci Allah

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala man ursila qudwatan lil alameen. Wa qalbuka ala sadatin amwati tabkil aradi alayhim ka samawati. Mbokki julli ni mbokki talibé ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziaré. Di ci jital Serigne Muntakha Mbacké mom mi nga xamné mo tok ci jitaayu Cheikhna Cheikhul Khadim ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ko. Ba mu yeggale na li mu fekk yépp. Begle na li bopam tañ anduk ak mom di len nuyu yeen ñi nga xamne yeen ngi déglu sen réseau DTL diffusion triangulaire de lumière radio Jant FM ci Touba 95.2 di and ak kenaram ci Dakar 88.6 waye lèr gi FM ci Louga 94.6 di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jammuk ñamati wat mbekté dajawat yeen sen émission fatlik histoire dimanche bu jot 20h 22h ak sen mbokk Ahmadou Dieng Abibou di nuyu bax serigne Abdourahman serigne Abdul Khadir Ndiaye mi nga xamne mo tok gitaay serigne Daro sax ñu koy ziaré bu bax di ñaan suñu borom guddal fanam waye di nuyu bu bax tay ziaré serigne Abdourahman ñang serigne Bara ñang di ñaan suñu borom wéral ko te yagal ko fi lool ci barke Cheikhul Khadim di nuyu serigne Balla Dieng serigne Souley lo ñu koy ziaré bu bax serigne Moutada Gueye serigne Moutada Diop serigne Ibrahim lo ma nga ci jëlërlu ci Louga soñu mi jëb ci kër Alé waye di nuyu bu bax serigne Jagalo ñom ñepp ak wa kër Alé gëp Serigne Khalifa lo mi ngi ci soura Serigne Modou Makhtar lo momit mi ngi fi ci soura Soxna Ndak Sow Soxna Mbaye Sow ñi ngi ci Darul Khudous di nuyu bax Serigne Tala Ndiaye Serigne Matar Fall Baye Fall Soxna Khady Wad Serigne Tala Jaxati ma nga ci Diwan Bouluga di nuyu Serigne Daoud Mbaye ngi ci Diwan Bouluga Serigne Dou Karim Silla mi ngi ci Touba Serigne Cheikh Fall Kourous momit mi ngi ci Touba Serigne Abo Nian fatte wuñ ko Serigne Mam Diop ñu koy ziar bax Serigne Bare Cisse Serigne Yad Massar ma nga ci Diwan Bouluga Soxna Absa Diouf mi ngi ci Touba Soxna Mada Gaye ma nga ci Diwan Bukoki soxna balé kassé man ma nga ci takku bisab ci diwan bouluga ay serigne mangone fall momit ma nga ci diwan bouluga achilem ñu koy ziaré bu baax baax serigne baralo khasside momit ñu koy ziaré bu baax soxna mam bousa mbacké ci tindo di momit ñu koy ziaré bu baax mbokki seen émission fatlik soir ñi ngi fassiyene waxtane kilifa gu mag go xamné yakara buñ ko waxtane moy waxtane nañ sénégal moy khali amar fall yakarna mo ñu fassiyene waxtane tay ji andak ñi njabot gi serigne basir fall serigne mustapha fall serigne bakay fall ak serigne abdul khadir samb ñom lañ fassiyene andal jotaay bi xamna amna sax touti chance ndax amna sa ab tiambeen bu karax lolo tax way de ngeen ay palé nak la doon wax xawana ma tit touti way serigne khadir samb mom moñu moma ci dimbali bu baax baax so defé ñom lañ fassiyena na jotaay bi waxtane ku tedd koku nga xamne mom lañuy fassiyene waxtane tay ji xamna niñ def rek moy suba joxe serigne basirou mu ubbi ñew ci khali amar ak askana yu mel non su fekke mom mo koy mo ñu koy andil su defé bu noppé rek ñi ci top kenn ku nekk rek mala joxe laaj la laaj bobu ñu daan nuyo ndax temps bi li ci xawa dem dafa xawa bari wa serigne kay wa kay mu gokk su ko defé bo joxe serigne mustapha serigne basirou su defé mu ñew ñi ci jambar jojo khali amar fall ndax xam nañ ne buñ ko buñ déggé tour rek xel yeb dem ci pir ci daara jojo ci université bu mag bobu nga xamné yakara buul bi ñëkkit bokk na ci ñëkk ci réew mi ñi ngi wax dat bo xamné bu sori la ay 1603 yu ma xamul momit muy mbokum ñëpp ndax xam nañ ne buñ démé ci déccé fu ñjog rek ma ñu dem feulé ci fouta rek dal di mëna xam jambar jojo su ko défé waaw waaw ñoom ma leen borom lañu jëkke wax bismillah ndax
1: barka kenn ku ci nekk dama lay wax lim ci doon nga xamni ñom ñoy jël wax ji nak li wax ci askan wa ak liggey ba ak liñ doon ci réew mi ak liñ bokk ak ñepp ak liñ ñepp bokk ak ñom waaw ñom ñi dinañ la ko wax
0: sun du sa yalla waaw jere jef
1: waaw Serigne Abdou Khadir Samb
0: Serigne waaw xamna ak bismillah ok kon bismillah Serigne Abdou Khadir Samb lañuy jëk jox kon cadeau gi mom mu daldi ubbi dal jotaay bi su ko defé Serigne Abdou Khadir ñu jox la cadeau gi mbokk yi nak ma wax leen ne rek ngeen dem ci 88 628 1337 bu demé ba 22h ba 21h30 da ngeen mëna bok ci émission bi 88 628 1337 bismillah ku bax
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok julit ñi ngi leen di nuyu nuyo bi gëna rafet ci nuyo yi te ñaan bur yalla suñu kaddu joge fi ci jamm fekk leen ci jamm ci dara ji yonenti barke cheikhul khadim serigne abibou dieng ñi ngi tambalé nuyo bi ci yow jaar ko ci yow egg ci kilifa yi tedd yi ci dekk bi te ñëk ci sunu buntu ñun ñëpp tey sunu sang muy cheikh muntaha cheikh mamadou bachir ak mbolem ñi bokk na jabotuk serigne touba gi
1: di sant nak bu baakha baax ci jotaay bi ak ñi bokkal jotaay bi di nuyu ñepp Cheikh Bassirou Fall mi ñuko bokkal mu fego ak Mustapha Fall ak Serigne Mbacke Fall mi ñu joge kër ga légui bayyi fa bayyi Serigne Fall tagok mom mu ñaanal nu tay ñuy waxtane nak sunu mam muy Khalil Mar Fall ci ni ngay defé waxtu wu ne ci mag ñi fi nekkon ak jëf yu baax yi fi nekkon mam Khalil Mar Fall nak ku koy waxtane Senegal gep nga xamne ngay waxtane ndax Senegal gep la bokal Senegal gep te bok ak mom tal bi mu tal muy talub jangu jangu bu fi tak ci bene ci talub jangom ba mbabru yepit ye ca upp ca ye upple fa lañu tibbe kon tay koku lañuy waxtane Bassirou mi nga xamantene ni nak mom lañuy tambale kaddu gi ci mom Serigne Makhtar Fallo ko jur Demba Fall Dior Mbero ko jur Makhtar Ndak Kani ñu tek ci Mustapha Fall mi mu dendal muy dom ci mom dib jarbar ci mom way juram diku ñepp xamone Touba tuawon ak Senegal gep te muy mbokum ñepp muy sunu bay ñun ñepp Modou Fall Matar Ndiama Makhtar Ndiama Demba Fall Dior Mbero kon Bassirou mi ak Mustapha mi Bassirou Makhtar Absa Demba Fall Dior Mbero Mustapha mi Modou Fall Matar Ndiama Demba Fall Dior Mbero Serigne Mbacke mi baye Serigne mi ñu joge ci kërëm légui Serigne Modou Fall Absa batay Demba Fall Dior Mbero man nak Serigne Abibou may seenu gawlo and ak ñom bo gisé askani ñaño yi ci Sénégal yi fi ci réew mi gawlo yi gën ci ñew moy ñun mam Khalil Mar Fall seen mam ñun ñi moy indalé won suñu askan ci réew mi kéré ba mu joggé fouta di ñew lañu indalé buñu leen dé tag bay daanel sax buñu dém ba borom dagina ak yoro borom goomun Serigne Pir Khalil Mar Fall borom juma ji ñun ñi buñu déggatul wolof buñu déggé wolof tay Yalla ak yeen ñe tax suñu déggatul pular Yalla ak yeen ñe tax ko ku ñuy waxtane nak moy ku tét té jaayoon nak la xewoon muy manto ak nguur ak baat ak aduna jaayante ak Yalla té alquran fété wo jang ci do jangale rek ak yare koké lañuy waxtane tay waye kenn ci sétama né ni waye lu ëpp ci sét yépp ñi ngi déglu juroom ben fukki pench ak juroom ben pench mu né so taxé fa jaaké ja kër goñ ñëk dugg bal nga yéku ci réer ba jaar ci jangu ba doomba nekk ci kaw dañuy taal quran dé waye jangu ba mat rek lañuy jangé daaja dañ koy soss duñu bindé bij kon batay la fi mam Khalil bayi won sétu mam Khalil bu né da nga ko yok waye wañi woko té ku leen bétt guddit duñu rus ku leen bétt ba ci duñu rus koku nak lañu waxtane Serigne Abibou waye dañuy tambalé kon ci Serigne Bassirou jaar ci Cheikh Mustapha mi ñew ci Serigne Mbacke kon tabarkallah man bu ma jotté lu ci sama wal ma jëm ko
0: ma sha Allah jërëjëf Cheikh Abdou Khadir ay dé sa yoon wi sax dafa am solo jëgë Serigne Bassirou jaar Cheikh Mustapha ñu ci Serigne Mbacke wa wa la di won ma sha Allah
1: lolé daané na ko dëkk daru xudoos
0: wala karna ko dé
1: Mustapha mi daru xudoos la dëkk
0: wa Serigne Mustapha kon Serigne Bassirou ñu jox la cadeau bi kon niko Cheikh Abdou Khadir ubbé rek duma ci tégaat lénen rek dama la jox cadeau bi
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah yeen suñu bokk yi ñi ngi leen di nuyu bax di leen siaré tambalé nuyo bi ak siaré bi ci ki nga xamantene suñu ñëwé mom lañ ñëwal moy Serigne Moustapha Bassir ndax li ñu doon ci Serigne Pir Khalil Mar Fall mom la doon ci mom Serigne Bassirou moy wayjuram soxna Fatima du mam mam madu mam soxna Fall Ndak Kandi Serigne Pir Demba Soare yoro astakan Serigne Pir Khalil Mar Fall kon li doon ci Serigne Pir Khalil Mar Fall la doon ci mom te Yalla dogal it muy borom dekk bi di jitul yoon wi kon kenn la ci njabotuk Serigne Pir Khalil Mar Fall ñi ngi tambalé nuyo bi ci mom akup siaré di ñaan Yalla yagal ko ci suñu kanam ta Yalla yag ñu tass ci barkep mag ñu suñu mam yu bax yoyu barke Serigne Pir di nuyu itam bu bax nak Serigne Cheikh Kumba mi nga xamantene mom la Yalla tek ci njabotuk Serigne Pir Khalil Mar Fall ta maté ko sekk Yalla na Yalla jital yagal ko ci suñu kanam té Yalla def ñu and ak mom limuy liggé ñu am ci ngeeramam di nuyu bu baax itam bay Serigne Fall mi nga xamné mom lañ bayiko ci mom té Yalla baaxé ko itam lepp lu bok ci njabotu Serigne Pir ci luñu xam fi ci dëkk bi ci Touba Yalla dogal muy sa kilifa kon mom itam mo fi kilifa ci njabotu Serigne Pir Khalil Mar Fall ñi ngi koy nuyu bu baax diko siaré di sant nak bu baaxa baax ci Serigne Ahmadou Dieng Abibou ci yitté ji ak yegg gi ndax waxtu wi dafa gatt lool waye ñuy waxtane ki nga xamantene su fekkontene da ngay wax ne yonenti bu fekkontene ab yonenti fi fiñu taxaw ngay wax da ngay wax ne mom de mo taxaw taxawayu yonenti yalla ibrahima ci senegal ndax señ pir khale amal fall mi ngi bokku ci nu nga xeti Seigne Pir Khale Amar Fall parti kuli moko jur parti kuli kuli mandasit jur ko kuli mandasit mandasit mandasit lamane deccé fu ndiogu manes nañu gëna jall wa yakarna fofu dina doy ndax ñepp xamna lañ bok lamane deccé fu ndiogu mu yalla dogali tam wayjuram li nga xamantene mo upp solo ci diine ji nga xamantene mom feñal nako daf ko doon waye susuko ndax mamam mandasit kéro biñu joggé ci xexub danki ba yalla dobal ñu faat bur bi ndan wax la la fulif ak ba ñu ñibisé man ki amari ngone sabel daf ne len duma falu te sama bay nek fi bayam yalla dogal ci fet ga biñ koy préparer ci la xew xew ba yalla jele ko fi yalla dogal itam mune len ci ngoram mune duma falu te sama mag ne fi waye mag ja nak boba ci xex bi daf fe amub gañu ben beutam yaqku lañ wax ñu ne ko burbu amub lago jigutum rew mune len ginaaw yalla japp na ma nak man na and ak yalla dadi gaday dem tuubi muy mandasit wax nañ ne walu la jëkke mu jefuta bam deme mu am fa dom ji tuddu kuli mandasit kuli mandasit momu jur seigne pir parti kuli mom nak jur seigne pir khale amar fall ak soxna suñuy wax jeki ba mu bok ak amad jeki mi nga xamne mo jur sambagla jeki ben nday te bokku ñu bay kon mom ci keur ndayam ak keur bayam lepp yalla dogal na mu war fa do ne ngor waye nak mu teela xamitam la yalla la mamam ye beggon mom mu ne dan wuti yalla kiko dalal ba moy bayam moko jangal abdir jebal ko nijaayam cierno mustafa ba bam fa jange ba mokal alquran yalla dogal ci bobu yittem ak yegam ndax dañu wax ni sax nit la ko xamne dawul jaxaso ak gonaya beru bañ nan mom dafa melne lu yambare wala nangam ndax deugum teela deudu aduna ci yittem ak yegam mu joge fa dem jange wat ile de racine mu jange fa bam joge ci ile de racine mu demat mu delu ci touti delu wat mu reteni dem na ci walada dem na khinsi ba yalla dogale mu delu ci wat itam yalla khirat ko ci yokku xam xamam ci jamono joju mu genna dem ba tunisi ci khairawan jange bu mag bobu ci khairawan mu jange fa ba nga xamantene agressé na mu delu ci wat fofa itam manam liñu wax tasawuf itam yalla sut dogal na moko indi ci gox bi ndax ben serif buñu wax mahmoud dadi di setup cheikh abdou khadir jeylani mom la fa gisantel mu may ko wirdou khadir bam ko maye wirdou khadir ba mu ñibise domam ji ñi wax mamour astakan sax mom la ko tuddé ñu naan mamou ndari ndax mahmoud dadi je wala fi mënu ñu turé motax ñu naan mamour ak ndari mahmoud dadi mom la ko tuddé ba mu delusé nak mu delusi wat fouté ci ay ciosanam tambli jangale boba it nguruk din yang kobe yi xawna ñoo am doole lol te ceddo donte ci la ndayam bok ñu ne dañuy ayé ku jangal mbolo ci dekk bi nga xamné boy jang ké day ñew guddi rocc ku jang keneen rocc ku nangam ak nangam mom nak mu gantal lolo ba xawa am ak ñom ay jafé bi amé ñomi jafé itam lolu seigne abdou khadir mi nan seen mama tax ñu dégg olof waye ñomi tam seen mam mo tax ñu délu ci kadior ndax mamam ji ñuy wax sambalouru boba min na kadior mo ne ko ku am kër ndey am na kër bay te it kadior nga dëkk di am nga fa ab cër kon da nga wara déllu kadior bo déllo ñi duñ la mëna xatal ndax cër bi nga am fi am nga ko fofa muneko bayil ma xol xamna bimu laaje boromam ba am ci ndigal nak ci lako wax ne ko lola nangul len lako fek momitam bam ñewé ci kadior jaay na len ko ndax ne len am ngeen mbokk mo xamne de jikko yi mu yor ak xam xam bi mu yor waron ngeen ko indi mu jégé len ndax luko may dina dess keur ndayam ta fi la bok ci yeen wa bi lolu amé yalla dogal ñu jubo ci lolu mu jox ko digal nak neena dina ñew sambalur mom nak doora jitu si wax xamal leen lolu xamal ko damel biñ fi fekkon boba mi ngi tudon makhureju kuli yakara mo ñettelu damel makhureju kuli la fekkon bi mu dikke nuyu ko wax ko mu xamal ko ne ko luy sey tank mu xamal ko ne ko man de fuma yare ak fuma jangale ak fuma jangale ak fuma yare la soxla ak fuma jamo yalla di liggey mu re ko ne ko yow de jappon nané sa gis upp na lolu ndax yow li ma don war nga ko don kon dama yakale da nga bëgg ñew ak mbolo mi nga andal nga xëccu nguur gi waxna ni boba gono yu ndaw yi upp na ñet témèr mag ñi tam mbolo lañ amna ñu ne juroom ñaar fuk amna ñu ne upp nañ ko manam yo xamne ay nit yu andaki daara lañ lu bokk tak almodé yek yoyu kon mbolo ma jéggi won na dayo bi yalla dogalé lolum wax ko ko mu ne ko nak kon da nga jappon na ne sa gis sudna fofu waye ginaaw lolou nga gis mom fo bëgg dem fa mu xey wax nañ ne tak di ngab kamilul alquranam di tari ba bis bi fi kamil bi jexé mu tassé faak ay sam ñuy waxtaan naan amna nak wujur fi ñu né mur muccina kuko mom ñu né wërseuk baan mu né fu mur ak wërseuk ak mucc dajé dé fofu barap la sañ ci ko muy señal xor muy dundu señal xor mu xamal ko né ka itam fi nga may jox day doon abdun manam gox lay doon bo xamné yaw doko séré man ma fi nek di yar sama njabot ci day duñ jaxaso ak ñun ñu ni tam lu fi man di xew nokay atté nokay lijeenti du ñew ci yeen du ngeen ñew ci yeen mu ne ko damay bañ ëlëk sa njabot laaj soxla li sama njabot mom mu ne ko li sa njabot mom bayane leen ko yalla sutural nako ci boba ba legi tam kenn mus ci a jogi boba laaj nguur ka mu jox ko tundu saña xor yaakar naane bo démé ci tiawon bo joggé ci pir ba ngay ag ties jëm xombal ba ngay delu ci ndiarém juroom ñaar fukki dekk ak ñettangi fofu yo xamné képp ku ko sos setup señ pir xali amar fall waaw kon xamna bu féké ki wut ñu jox señ mustapha mu ki barkelu waaw
0: akay jërëjëf señ bashir ma sha Allah dafa melni kon mom ak njambaram feñ na ci kaddu yi moy xam xam jaral nako mu genn ba bitim rew lan lek mu daj ko ci ngir man ko tassare liggel ci boromam waye li ci yeme moy ndombay tank yo nga xamne ciadu gi amon nako ba pare mom mu bayiko fa ngir jayante liggel yalla lolou ci bopam mo ci am solo kon ak ciadol lu am solo la ndax bu la jitu bu dikke ci dine yi da ci don ko xamne jambar la ci don te mom gis ngeen li nga xamne daj nako ci ko simsa ginaaw seigne bashir ci ubem bobu ñu jox la cadeau gi yo tamit nga ndi ci ay taxaw
4: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokk yeb di siar ñep di nuyu khalif general di maurice cheikh muntaha ibn cheikh mohamedou bashir di nuyu seigne ahmadou mokhtar mo cheikh mohamedou mustapha ñu mom ñun wa dara xodos lañu ñu suñu djublu way tay ñu suñu bokk dama ko nuyu fan ngir ma ko netti joon di me ñew dama ko nuyu ci ku ko wa gi mu laaj ma ni mo no na sante man ko faal mu no ko sey mbokk ci wa pir man ko man de mudu fa yoro saaju moy sama mami yaay dem ba jor moy sama mami bay mu toob abdi wadiag mu ñew ba xam nga dal musse touba ya fi mbokk mané wa mu no parce que ñoñu ñaar day setu gi setu fi yom bari na bari go xani xamoko pour wax la seigne pir nim doon jaxaso ak mbokk yi man mi li ko ki wa jox mo la ko ki mok sama bay ñoo bokk bay seigne ñaar bay bokk bay mom ke mom lu bari la ci mom de yaay la ci mom mam la ci mom ñu bokkat bay seigne bakki male way ñu wax la seigne pir ak njambaram manam bi mu ñewé li bay bass ñu wax fu ñeex li ñewé pir bay ñi tok ba ñaan di ñaan bay def xalo di ñaan li bëgg ci pir ak mbolo mi pour wax na seigne pir ni mëna ñaané di nga dafa jël limu jëk ñaan def ni sun borom yalla nako mussel ci ab set bu yafus ab set bu mandi ci baar non la ko tuddé ndax né yoy gatch du ko atal ëlëk yalla nako yalla may ay set yo xamni dañuy fonk diiné di jëfëndiko diiné té am xam xam yalla nako yalla may ay ligéy gat ñu bare bare la limu ñaan xam nga jikoy tuklor dafa bari kersa mu daal di nek ci mbokk nekku wu jafé nak boba moy bour yi bari na doole trop tay bour yi xam nga bobu même mo xoreju ko li mi wax ni am na lu joj mo xoreju ko li bi jukke gis ak seigne pir mo wax ci mer wendet ne dama ko xam titan gi gis ci xarkam ndax mbolam seigne pir andal seigne pir ne dama dool sama bu system japp ci mbagam fugu ni ko li nga yor mo li sama fas yi di wacc ci ginaaw la yama duma ci delu wat soxlu mo ci dara da damel ne ko wa fi ne bo demone bu jupir lu mat juroom ben temer ni dog la yor ay nganaay leg luy saxalat da nga def yekati kaal alquran ba karoy pokhal mi genni ko ki rek lam jangaay duma jifandiko lenen lu lol nga xani mom tel na xamni mom nguru dole mom dako tela won ginaaw telawuti xam xam geejjo ci xam xam la nak ndax ta jamono wi dem khairwan bo ñu bar sax xamuñu fi ni khairwan nit ñi di jangé mo tax bi ñëwé pir ñu la ko woy université bu sénégal bi yeen ndax matière yépp la fa do jangalé matière yépp amono nak likoy jambul ay mbokk ñëpp ko jappalé won ndax bu né ci baye cheikh omar mi nga amna fanwéri at pir difa jangalé ji té ñu bari ñu mel ñom do ñu jappalé ko ñom sax fekk fu suñu pir mom waye ñëw na ci ginaaw suñu pir jappalé ko ci daara ja daara ji fiir xam nga bu la lay wax ne seigne mohamed ndoumbe diop bi mi gadaaw do fekk na pir am téméraat ak seigne mohamed ndoumbe diop ni mu yagge sénégal ak kiyam té ay ñaani do ben doomu seigne pir nga wax lako ñaal seigne mohamed ndoumbe bu fa jaar na mu fekk na man alquran sama fi ñew ne ko yalla nak yalla may nga am seuji gëna ba barkel ci réew mi xam na ko ku ñaan ci ñew way la ñaan nu ngi non waaw waye bo pir non lañ ko tabé xawon manam bo wat seigne moussa ci moussa deg mu net moussa 6ème pir mu ni pir mom dekk la bo xani ko deg ci réew mi ku fi ñew du yone nga fi ndax ñaari facteur amono bobu li tax lolu manam moy seigne pir bi mu ñewé ngor gi mbayon ginaaw tax na ko am doole ndax bur yépp ci ginaaw la nek benen li bur yi def moy du doole ko ngir ñeneen bu sos yeen yon ci yeen gox ko mom xamna fi fété légui ñepp ñu leen ku bëgg jàng na nga dem ci son bobu tax nak doomi soxna ñoom pour dimbalé té ñoom ñepp ñu do wuti pir ku bëgg jàng di nga fa ñew boko jàngé bu bari da na ku jàng bari bu ñaal da na fo dem na nga sos sey fi bobu ndax jàng bi nga tass tuwaawi amna ñu ni tuwaawi bi ni lak daar yi bu mujji ci jamono yi almami souleyman bal de nga gouvernement li wax def non pir nan ko lak ndax li fa gënne mo baxul moy kep kuñ formé ab rebel nga bo teewur xewur wor ab rebel la nda wax ñi fay joggé ay rebel yalla ñoo ken duñ contrôler ndax souleyman bal bu fi joggé dafa dem foot xex ak yango bi waaw taxol état islam fi ni état yi ni wax ni diko rukop bi ñu ci france moy sunu yaafu rek mais ñun c'est souleyman bal amuna état lu jitu République française parce que lu ma téwérat nga ñu telna xamni réew non lay déwé mom té bo fi la jàngé waji fi amna ñu ni nganna yéek ñi ko mbokk bi ko xéxal yépp pir leen formé ñaan ci ñaan lu ci gisna ben tukur ba mom ci tukki la xamé Gambie la xamé won mu ni ma mom Seydou Souleymane Ball da na def bo mu ñëwé Gambie su mu nuyo rek ma ñu romb rek dem ñu bari dima ko kiyel da na ma ku ñak ci jaxoso kenn ben bis ma laaj ko ni ko na sant mu ni Ball moy réew no lay réew man ko yow dé ma sëriñu mam mu lolou man xew man ko Cheikh Souleymane Ball de seigne pir xal amul fal moko observer moko jangal ñaanal ko niko yalla nga nek almami mu tok dal suñu baxna mi ngi sol ben capote wal ko dindi moy li nga wax dess dina ko minu mam muy sa mam bi doona lu ngeen bëgg ñaanati yeen te yaakar ci ak nungu ngi ngeen dem suufu pir ndax suufu dafa sa am ak dafa sa alquran ndax bo jamon alquran yomul won legi li jang yomb ak xam xam legi ku ne lu neex way wax way bo yomul won fi ne nattu yi tan ko tedd gi ba li ko dal ko ñepp xam ko da ñu bëgg ci mom rek way jaaru na ci ñeneen la ñu bëgg ci mom moy ku fi mësa woté lu baax ba nga di ci jëm tuway mom mu ñu ko supporter lool bëggu ñu woy ko xam da na ni la nga neele la ku melni señ pir mom da andi sax jëfëndiko na xam da ci tuway da ko jëfëndiko ginaaw moy loko mëna wax da na tek ab diir melni ku ci laaj ndigal suñu borom bo am diir togu ñu don la ci way daawul tontu lenn ci rek loko da dox ci saasi daawul jëfëndiko non da na tok ci mboy lu bari di bëru su toge wa jaag mu gëna day bëru fa lay buy jang ak def lu lay def ndax bëgg na lepp lu ko nit di wax mom da ci am xam xam bopam bëgg lu influence yu bari yu koy déranger muy ku téla jambar nak xamné aduna ni sénégal mel mom téla ci jëm tek nak ñom ñëpp ci ku ne da nga jëm ba jëm sénégal nak fimné da naka mo bindo no xamné mom ku la gëna fi wone fi rek wone pir ñu la Moussa Sy nangam nak information yi Moussa Sy bi mi ñëw dafa tombé ak Alhadji Mack ñëw tiwa won té taw fi ne seutu seigne pir bu ni wax xali kurungo ni mo sañ ci tiwa da xali kurungo mo sañ ci keur xali mo sañ ci pirum deeri sañ ci ndukuman sañ ci tiwa won da xali kurungo ne maawul asakan mi ko jur la seigne pir jur xam kon bu lolou bu sañ ma ñew bu ñew pir alaji mal ab dung ab dong ab ñew pir ñu dem bay momal ko pir ngir doley aduna ak doley politique mo tax ni manam serñum neen rek sa ko massa am su biram dina yex gen waye rafi lu temps bi gën dem du gëna yag ndax ñaan gi seigne pir bu wor repentir ko bax lon ak système yi ñaanon bu jël lak daaji def dafa di nga dafa joy wor fi lakke ki sa fu ben ak ni mi ngi ñaan yalla na yalla dimbali señ pir mi ba mu ëlëk ay doon am fi yu dékkal daara ji baye sam fa sun ben baye kër bu ngi jëkke ni ko do nga yaangi ji jang fi dafa daan di joy ñu wax ko mu ni bu faato te téré baax na loolu la bëggoon dégg daara ji ndekki waat ndax loolu bimu ko lakké ak bimu ndekki waaté da naka juroom ndax loolu ay 1895 baa mi la jordano xam nga loolu bo diké ay 2000 nangam 100 bi bari na wayé téewul mom ay sétam mom du sax li ci bokku mën mi ak li ñu ñuy bokk waye sa bo doxé ba gis ko na sutu pir la ci ndey wala ci bay ding ko gis ding ko xamé moy señ pir dafa ñaan ni mbolo mum dem yalla bu ko fa kenn diko ñewante mum nekk lompoñ mum nekk nit ku neew doole yaafu ci wax ba mu len diko xam lu señ pir ñaanon la ba tax na ba légui lool mom sëñ bi bari feñ na ci manam gëm gi gëm seen bop bi tax na fi na bo dem ci yoon yi am ci Sénégal muy Tidiane muy Khadir gi ndikoro muy Mouride fasir ak mbokk der gëna jëgé fa la ñuy bokk ji ndax dañu bëgg fu nekk ñu xamna ñom fofu la nekk man mi wax yow ni man wa daqul sallah mom mi wa da min lool seigne touba ko def sun mam demo jor mbir ab khadir lo won bi mu bëgge duggal ak njabotam ci yoon yi mam matar sama mam moy sama bay bay mo ci xawma ak bo dafa ne dako yeesu seigne touba ne ko matar la yit ko mu dou safa fele ñaaxel ndax ab jarwata ko rakki nga indir ma len rakki ba bay ki ci tele bok ak mam matar ngoutaas ak ñeneen mun ko bamuy nekk nak madaram nang ko baye ci musa wala abdjar watam legi bu sama baye bi mu gane yarnu fek na sama mam dundulu yag amul ak njabot ndax bo jamono bi mu jaxoso bu ngoy simu lu sa mun ko sa gal bu bi nga ma legi am ko de nak mu ko tuddé tam maté dal jang nak mu ko indi ci ko xali musa ndom ci fer bi mu koy loxtu la ko mu ne maté dal jang nak mu ko indi bi maté dal jang sama mam ne mu indi ko ko mu ko toy ko ab dir yando ko sama mam ni ko ah ki de yando ko waye mom dong la am de seug mu musa dafa rebe bu muro kar gi ne ko xamna ko na musa am ke kenn ko taxaw waye ki nak dina la ko may nga yobale ko bo len ko yob mu jang alcorane fum nek man la fa nekkal lolou ki ku ñi ko xam sama baye xam nga ni mom lu jaar jox ci seigne moustapha da ko yendo rek waye yalla defo na ci mom ak mat go xamni ak lu bari lo xam da nga li yom lo xam seigne moustapha legi nak lolou mo nu may ñun ñepp ñu ko ni nek wa daoudous man ñu seigne moustapha mu tuddé bobu ni mu jé ni mu jé dañu ko tip taw top top seigne baba
5: top top seigne baba l'ergue
4: fm sama baye bi optaw soxna amitu lolou ko tuddé ñun ñepp nonu doxé ñom ñi ko ni nek da binam waye manam pir lim bax da moy bo demone ci tiwawa alajuma bu ñewé ñun fa lañu fekk ñu nek tiwawa mom sax ci kërim de ko dafa fekk ci naaré fa ñay mu jindi kër ci la awi kërëm waye bo demé ci ndiasane manam nga xani mambo la sun mère mamou ni wax yoro sadio la fekk ci won bu ñewé dal fa bo may ko op dekk ba fi nañu turu ndiasane sax amna ay ciow ci Sénégal waye loolu moy lu wër la bo dafa am ab jarwata mu tuddu mambala ja ma ngi dekk ay benn kilomètre ak ndiasane bimu ko diggé xaw mer di kiniko nar bi nga neesu digënté té ñu su digënté ab dekk xaju fi wol surtout bu amu tour mam yor dem ni mambu man na la may dekk la way dekk bi la may amu tour mambu ne ko dekk bi ñu tuddu mënu ko ndiaxa mënu keur bala ja mënu ko nañ tuddé ñak ñaarël gi mënu ko ndiasani mo ñu tuddu ndiasani la tuddu ñak ñaarël gi waye keur bala ja mom la ñu ñaaxal tuddu comme keur bala jamono mënu ko nañ ko tuddé keur bala ja ñaarël gi ñu ndia ñaarël gi mënu ko ndiasani légui ndiasani ora ol mënu ko ñaan ndiasani waye ndiasani la ñaaxal tuddu légui mam yor bu fa nekké mom ab dir te mam yor bu ma lay wax nonu yor sadio mom sadio kan mi ko jur mo ko am sele kan ñu bokk ndey ak waye ak yaay sambatu koor ko ñom ñatt ñu bokk ndey ak waye ñu jigi bimu fa neew bu yag nak mu xar xawa xat ci jige ko mam bu jey ak wilay we ak tool yi nit ñi topi nar bi lu neñu li mo ki xewal geek ndox meek lu ñu momale ko te mam yor boowo limu geewon moy xam ni ñaani ñaar mom fi dina am xewal won ndox yombul mu daal ni siver lu waru mat ay 20 km boru ba bangaaj digënde bangaaj ak xombal daal fa sax ci ñu keur yor bool ñu fa tay at nak yalla def surtout so xani mom da ak melam la ñaan aw xeer wu ñu gina dëkk ba wu ñu wax ki bu jubruk mo jekke rek xar surtout ndox ma yor daal ñu wax mu sama xeer yu na nek ba dekk ci du naar nga xali xewal ndox be ñu wax ci naar ba lay mi ko dëcc bop mu ni xewal ga ñu mo la naar man xamna ni momuko waye dafa tombe ak mom waye xeer wi nak mako mom man wax sañ di ñaan ba yalla doj ko muy dex go xani mu jël sama yaay ñu ne da bay ciép di bay dugg def lepp muy jubruk dexu keur yor gog ñu xamna mo dem ba bangaaj wër non ba sori pour wax dal mag ñi ñu jambaré won la ñu jëm ci diiné la ñu defoon ak jambar la ñu deug yalla ñun ñi ci seut nak ab ciolan la am ndax fi ne ko la ci bok rek fofu la di fét la señ mourou mbéré mako bi ñew dama wax andama ko dajé rek ñu waxtaan ba légui so gisé téléphone moustapha mbokk loolu la ci bind munima yow dama téel xam na way dama at yi war lan xam ndax mbokk gën mbokk ñu mo yaar ku yew ci mbokkal nak ku baax
0: seigne
4: mudlo mbari mi rek ci angle bi ni rek
0: wa wa wa xam na ko baax
4: ku baax ba
0: xam na ko sa
4: wa legi ñu waxa ci xam na waye ñu pir na lo koy soxete won legi ginaaw bi li seigne touba def ci njabot rek ba li ñuy doxé ni seigne bi téelox sam seigne bi dafa téra samp ni legi ñepp fu mu nek ku di ak njabotam na mag yi di top goné yi fu mëna di dem ci pir non lay doxé bu fi ñu ko waxé ni alhamdullah
0: ma sha Allah jërëjëf cheikh Moustapha Fall ka kaddu yi amna solo mbokk yi de ngeen ko ci serigne pir ali khamra amar fall lañuy waxtané tay ji de nga serigne moustapha fofu mu daani la ci fatli mag ñi ak seen taxaway yu reey yoy nga xamé amon nañ ko waye jafé jafé yoy ñu jankontel da xam nga né serigne pir mi kat li mu jankontel ak tubab bi da bami tassare alcorane ci ay 1603 ak yum xamul xam nga ne bobu yagna waaye bi tubab bi ñe gis nga nim ko def lu ne mu bund xatal ko taxawal ko tem ci li nga bëgg fi do am ndax mom xamoon nak ni bobu li mënona tassari diine moy gis nga politique bi moy kuñ farmé rek nga dem farmé ñeneen ak ñeneen mu da tassaro ko ñom luñ am ci li rek walañ lañ ko santé bu baax baax kon bok na ci jambar yi nga xamne te ñom ñepp kat ñoy ngi nekkon ci askan wo xamne bu len neexo rek gina tok don ay bour luñ soxla rek nit ji defaleen ko kon seigne mbake yeen ma jox la kaddu gi nga dugg ci jotaay bi de nga fi seigne moustapha daane la ci am solo ci seigne xir ak histoire ci tu mbokki ak dekk yoy ñu sant ak niñ ko don sant ak cion ci jankontel nga la tabbi ci bir jotaay bi bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah amane damay nuyu barkel la naxte ñi di waxtaan moy seigne cheikh bachirou fall ak seigne moustapha fall ak baykader mi xana kon di tambale nuyu bi ci xef sante mo seigne moustapha mbake ak di nuy bay seigne fa sama wajur di sama seigne sama lepp ak di nuy wa kër gep nak soxna fatifa fa sama wajur bu jigen ak soxna ñi ñep rek tay rafa loxtaan bu baaxa baax di nuy soxna noré ak soxna nuy soxna fatixu mo bu baax wa kër gep ñi leen nuy baaxa baax tay rafa loxtaan bu baaxa baax xamna li amna solo lol ndax fatali ko magna la magni mom fatali ko fa am solo lol ndax kep ko faté magna faté demb faté demb faté noy doxé kon fatali ko magna seeni jaar jaar la tax nga gëna gor gor lu xam nga tek sa tank bu baaxa baax tax te adni bi jaxna jaxna bo xamne kan mom bo xol fi nga jaar rek da nga dug ci jaar ci ñal wi do jaar ci ñal wi du baax ñu waxtana mañ ku toll ne señ xeyde amar fall nim jambaari won ay fankon xam xam ay xam xam lu ko jaralon ak yalla lim ko jaralon xam xam jange mauritani joge fi dem ba tunis lepp rek ngir bëgg xam xam kon nak kep ko xamne kat dañ ci seddu wala nga bëgg xam ko bëgg lu baax rek da nga roy ci mom bu baaxa baax dañu rawat nañ ñi xam na ñu ñoo bokk mom kon day mëna li da nek ossa ñun baaxa baaxa baax bëgg xam ko bu baaxa baax xam na xam ko moy lepp moy ad moy lepp ndax té ak di wax ci xalé rek ñu fa xam ko bu baax rek xamné mom nit mom bu jangé xam wa mu jarign ko té bu té jangu ci nit ëlëk rek rëccu kon nañ ñi fa xam ko bu baaxa baax diga fa ci ene jëf bu baaxa baax top ci suñu tank mam yi bu baax baax nek seigne moustapha waxe leg rek ti walu jëm ci walu a pire ni ngi fonge kilifa ku la makuna rek jong ko kilifa kilif ko xamne kat mom bu do ne defal nga def bu ne bayil nga bayil kon nak lool rek mom moy diine moy islam moy lepp kon nak ñi sante ñep di gërem ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: takala amna solo soñe bu am solo wa soñe bu am solo lol ba xamne ko waxe
6: may wax sax ñu ne may fatelako ne bi ñi sampan daara ji ci pir diga yassalat ben defé ab delegation ñew ci seigne Saloum Mbacke duko yegal ben dikke bokk xoo dana ah dañu bëgg dékkal suñu daara mam bi daaja ka diiw bañ koy dékkal diiw bañ koy dékkal diiw bañ koy dékkal ndax takat mam khadi amar fall ñim jangal ñep ba legi xam ko baangi dox ba legi
0: dox ba legi
6: dox ba legi ana kon da nga nan dafa yexal daaja rek rek waye diiw dañ koy dekkal diiw la ci bëggon dolle rek
0: deug de la dem na solo deewul de ndax li ñu wax legi ñi fa jaar ñep ñoo wëlbitiku tassaro wat ci biir rew sampa daara ñoñe taal yi taal ba neugene moy jolli kay kon lool melna liggey ba barkel na lool tak su ko defé Seydou de Khadr ma jox la kaddu gi su ko def nga teugul ñu kaddu yi tabalé Seydou Bassirou jaar ci Seydou Moustapha ba ci Seydou Mbacké mi bismillah
7: jërëjëf Seydou Habibou dénga Seydou Bassirou Fall fi mu tambalé ci sunu mam joju té ñu bokk ak ñepp nak jotaay bi nak tay ak fep fu mëna yegg dama la né juroom ben fukki penc juroom ben ki né ma juroom ñaar fuk Seydou Bass aglu tek ñepp ci xalé marfar lañ bok té ñeñ ñu ci né rusñu seen mam bét leen gudd rusñu seen mam bét leen bëcëk loolu it mom la Mustafa mi dëggalal ci la seen mam ñaanon né yalla më ngi lay ñaan jang kamil bu wonopi jankanu bu né yalla ma ngi lay ñaan yalla buma am seut buy tiaxaan wala seut bu ñak fayda wala seut bo xamantene day foye l'islam ba mu foye dinam ba yaq bopam bind bi ko yalla bind loolu nak xewon ci jamono mom la Mustafa mi dëggalal Serigne Mbacke yi deeng nga wax juray ji mu wax bu ñew ci sunu sagbu tedd bi Serigne Sali mu ne yeen day dara je tax da deewul bañ diko dekkal kon loolu yi deeng nga ko mam xali nak ni ko Mustafa waxe amna lu ci xew du mer fisasi fajj fisasi do ko wax fisasi mu tontu la fisasi ndax loolu xam xam ba ca moma tax ndax xam xam ba day xam luy deggu tey ñew tey ak segut monsieur dalé ko ciir fatali ko la wessu won mu tey ko yeesal ko diko rafetal ba tay du ci man dara ëlëk bu ñëwé am place bu mu placé mam xali yalla défalon nako loolu muy gor so xamantene ne judd ci askan wu mag askan woowu yi ci boba jamono ceddo xewon ceddo nak am nañu xamul ceddo lu mu doon ba ko ne ceddo mu mer waye deg na suma joomu mas nañ ma netti ne ku tedd ki mas nañ ko koy wax cheikhul khadim diko ko wax rek mu tok ba yag mu wonk ñu xol ko mu ne luñ ceddo ñu wax ko ceddo lepp bam yegg mu ne xamna ko noni ngeen ko xame de ba xame ko nu raw ni ngeen ko xame waye nak lolo tax ma tam ko ndax kep ko xame da nga nekut ci deug atan ci faat bakkan atan ci faatu so nekké ci deug tem woor na ni ci deug la ne nga war ko taw do to ko wacc te def ci sa lepp cheikhul khadim neñu lolo tontu won kon mam xali lolo moko mayon lolé mam tey neñu ceddo kat wax lo wax def ko yalla rek ko man waye ceddo neñu lum ma sa wax rek nar nako te amna ci fasiyene kon mam khalil mo bam jaye ceddo ga nak jende ko l'islam yalla may ko ci dara ju juree ju tolni jimu ci am ba nga xamanteni ni mbollem li afrique cheikh basirou fall sax dafa xama manu ci wax ji ndax senegal rek la wax waye li afrique mam khali meuna nek sen yonen meuna nek sen serigne dara te meuna nek sen iliman ndax ku fi bax lolo ko taxa bax bokale nako ak yow mba mu epple la ci ndax budé alcorane ngit na la ci mba epple woko ci budé dara moko ñëk samp budé juma moko ñëk samp di julli diko woté dajalé mbolo di len won yalla ak yonenti bi su togay ma sa tok ki dara ji di filil ñi di deglu ñi ñu jangal ñi sunu maam tok ci kanamam ci ginaawam wetu ñu joram yor xalamam di xalam doomi ni jaaji diko xol ba ak ne ko sa deret gi di dereti garmi de ciado gi mo ndi ci mo tax xalam li ngeul maam xene maam xali diko xol ba ak maam xali yeengal bopam ne daali wo gawlo bi mu jege ci mu daali jël xalam ni jox ko doomi ni jaaji ne ko li num tuddu mu ne ko li de hoddu la ndax bobo hoddu lañ koy wax wala fi ñone xalam mu ne ko xalam ci yalla nak li de xalam la mu ne ko xalam ci yalla te bu ci xalam aduna keul bi garab guy dundula der wi deru nak wala won wu don dundu katchri gi deru bay wu don dundula legat gi legat gu don dundula lolou lepp buñ ko bolé tay mom mi mu yor ko jëmam ji limuy reey reey wéngu de wi rek ko yéngal muy wax ni muy wax kon da ngay xamné bo ci xalamé yalla xamné ëlëk ku def la yalla santané so féké yalla sulu fayut la nga jëfo nit fay nangu kan ko nangulon kon nangul yalla rek wër neñ mam xali lolou la waxon

0: Moustapha mi tok jakarlo ak yow Modou Fall matar ñamam mamam mom mi Demba Fall Dior mbiro ko jur Moustapha Serigne Mbacke mi den ak man Serigne Fall Assou Fall ya ma bayam Serigne Modou Fall ko jur Demba Fall Dior mbiro ko jur kon fi tay ñom buñ bokki ci Demba Fall Dior mbiru mu bok ci ma nga xamne buñ tuddé ñaar ñet egg ci mam Khalid Mar Fall liñ ci wax sax li xat ci xama xajul ci wax té affaire bi bét leen waye dal waro nañ ko def ñetti yoon ñent yoon kon liñu fass buñ la ko fécélé tubarkallah mu doy seuk jërëjëf serigne Mamadou Abi
1: tubarkallah jërëjëf serigne Abdul Khadir Samb kaddu yi rafet na ma sha Allah tubarkallah kon mbokk yeen ngi déglu seen émission fatlik soir ci réseau DTL radio Jant BFM ci Touba 95.2 di and ak kenéram ci Dakar 88.6 leur gfm ci logo 94.6 way en direct ci YouTube bi ci Jant bi TV su ko defé da nga mëna dañ mëna bok ci jotaay bi ñi waxtaan nak Khalid Amar Fall muy ko xamné ci réew mi yakarna bu l'islam exé fi diiné ji exé fi ngor exé ba fi rek liggé na ci liggéey bu reey reey ndax boba nit ñi lañ doon xëccio ji moy aduna ndax boba ci do ye fi nek ak tuba bi diñu coloniser liñ doon fi tuba bi bëgga jaar du suñu yoon fi ñi bëgga jaar arrangé wul tuba bi ko su ko défé motax taxaway bi nga xamni ñom tax nañ muy mat di fatali fatali go xamni gis nga fofé mu démon joggé fouta dem ba pir ci dem liggéey fofé ngir liggéey fa yalla fofu yakar na né liggéey na fa liggéey bu reuy ndax baatu pir bi ma ci dégg ma ngi dégg ñu naan ci prima la ma ngi dem ci prima ma ngi dem ci prima xamne mom bu xeyé tel ba takusan mu tok fim tok ñom suñu borom de leena jaraloon wax deug yalla xamna yur ay ngandaay di way ngandaay l'islam nim yoron liggéey na ci liggéey bu reuy reuy ko dama délawat kaddu gi señ basirou fofé nga xamne moy pir ak taxaway yi nga xamne mag ni jaraloon de leen ko ak mag ñafa jàng ñu bari bari ya nga tuddi légui ñi ngi tuddi ci ñu bari waye tuddi leen tam da ci bax ndax lool day daal di jokkale wat ak mbokk xamne ñi seen mam jaar fofé ak njabotu Khalima Diakhare Khalima Mar Fall am nañ ab lu leen suñu borom bolé lo xamne mënatuñ ko sédd bismillah seigne basir
2: wa seigne pir Khalima Mar Fall bi mu ñëwé ba def mbaram mom fofu mo doonon ab jotaayam waxtu yépp itam li ëpp fa la ko doon def di jangal ndaw ñi di jangal mag ñi itam di jangal mag ñi bu noppé itam mu dajalé wa dëkk ba ñi nga xamantene yalla dogal na ñu ki mu di len firil alquran ba tax ñu nan firim alquran lool moy turu pir kon jangale moy ciosanul dekk ba ci la ko sos ci la fa nekke won ba 1603 ba 1611 sit yalla dogal mu tabax jumaaja ci la ko inauguré 1611 la ko inauguré bim ko defé itam mu nekk fa di jangale yaakar na ne ñi mu jangal bu len masan yar ba nopi daf len di wax ne lima gëna yitté wo moy lima def ci yeen ngeen yoré ko fu ngeen fum la yobbu wat tam nga defaat ko fa manam comme manhaj la bo xamné bu am solo la won bu massaan yar nit ki ba nopi day dem fu diiné amul mu yobbu ko fa tax bundu Malik Simouma moko jëlé fouté yor ko pir bimu noppé mu dem sampali ko bundu mu sappi fa diiné Abdou Karim Diawandou yaakar na né ca mali la ko yobbu won ñen ñi mu téyé len wax len né itam li ma def ci yeen bu ngeen démé fa ngeen nek diko fa def suma len gisatul sax baxna lima am yitté dal moy ngeen lima def ci yeen ngeen continuer diko def bu ngeen ma gisatul déggatul len ma itam yeen ngi sama ndigal soxluuma kuma indil alar ba soxluuma kuma indil addi soxluuma kuma siyaré lima def ci yow rek bo démé nang koy def wat fama la yebal bimu continuer nonou yalla lay dogal itam mu nekkone multidimensionnel ndax deg na arab deg olof deg alpular deg saraxule deg nar lolou mo taxone daara je ñu bari di joge fu nekk nak difa ñew ndax lang wo ñew yalla dogal na mu man ko ba man la ci jangal bo sété ni ñuy jangé ci daara yi muy batou abajada bi amul won abata nangam sajaxa nangam non lako arab defé won moko créer non ngir jangal ko nit ñi hay ngimin til moy hagu and ak ngimin til halonk mangoga rasayin ragu ñu tomb ci kaw nga xamné su lako expliquer rek automatiquement da koy xam lo lo lo lo itam bari fi dool ku

0: di jang yalla dogal na nga jele ko ci seigne pir khare amal fa biñu jang ci pédagogie biñu jangé alcorane ba diko tari itam nga xamné ñu bëré bëri dinañ ko tari way dañ ci alcorane ni mu bëré ay lungé manam boole yi itam mom moko defoon boko sété mom itam dana ci wax waxi peul dina ci wax waxi nar dina ci wax waxi nangam ku ne di nga tolo won nga xamne boko jange di nga ko xam lolou tam yalla sutale won nako mu continuer nonu ci dara ji ñim fa yari tam muy def ci ñom pass pass bobu ba nga xamantene ñom dem ba li gëna jafé moy dem ba téméré at ginaawam ñu doora xol ne nguur gi nga xamantene moy nguuru dina yang ko be ma lamine bouba wax nañ ne mo jangal Seydou Baye Cheikh Omar Seydou wax nek na fa fanwéré at yu tégal lolou bo démé ci téré ki Cheikh Thierno Moutaga Tall wax nako fa néna mamam mom yag na pir ba def na fa téméré fanwéré at wayé ci histoire wax nañ ne bép dom bo xamné Seydou jur nako té du Cheikh Omar pir la juddo biñu démé ba nga xamanténé ñi ngi tire révolution bobu di xéxé ak nguruk di ñankobé ci la déllu ñu né itam ci seen manam yar gum leen yaron ak ñor gum leen ñor lo won ci yalla bañu xam stratégie ñu né kon nañu bayyi ñenn ci njabot gi fi bu yalla dogalé ñu dem ci ay ciédo lañ dal ñu faagaagal ñu bu boba it askan wi du jeex ñu dess fi bo démé sante ye nek yi jëgé won pir dem fouta yépp bo démé ci tuddu xalé amar fa da nga leen fa fekk moy kan wan ka kan ak ba ak tal ak yoy ye ak li ak bal yépp fi ndol bo démone ak sey yépp bo démé fekk leen fa ci pir nga xam dañoo daggon ci njabot gi wacc ko fa ngir bu démé ba yalla dogal ñu not leen ci doy reey leen mu nekk seen jëreet lu dess wa ci kaw lolu ñom ñu doon ñu dem manam mam ki cham masamba cham fofu la nekkon ba taxna amna ñuy wax ne sax dajé gi nga xamantene seigne mam maharam dajé nako ak mam maxtan dubé ci pir fofu ci keur malamine bouba la manam malamine bouba momu njaay takku bari ko jur njaay takku bari momu samba addi ñaarelu doomu seigne pir khale amar fall kon ñentelu doomu setul seigne pir khale amar fall mom mo len jangal mo jangal ñi len jangal nga xamne dara ja ba legui dafa continuer won nek université nit da fay jangé dalé fa ba bu mujj yag mu nek ci kangam ya di jangalé waaw mu nek ci kangam ya mu téyé ko mu diko jangal mu sappal ko keur defal ko lepp biñu démé yalla dogal Thierno Souleymane Ball am initiative bobu dem yalla dimbalé ko ci mu réussir mom mu né du jité wayé nak dana li nga xamanténé candidat bép bu bëgg donati almami dina don lén dina xam diine dina mandu dina jaar piritam manam ce candidat bala ñukoy valider conseil constitutionnel ba bala ko valider di nga joge fofa ñew pir cheikh omar amna ñu wax ne jangé na fa amna ñu jangé wu fa waye wax nañ ne bimu bëgge taxawal jiar ñew na pir ba def fa abdi doora delu lolu bokkon na ci ñom sat bi nga xamantene kuko deful duñu valider ce candidat waaw ñu dem yalla dogal ñu réussir ko continue nak nona di dox ci pir di dox ci ki nga xamne legui kon do lem yokuna ndax ay dongam dem nañ ba mom am rew ñu boole ko nak ñi nek fi seen doole yok lolu jaaxal tubab bi lolu tam muy xol itam kep ko xamne joge na pir rek ngir mu not la day jafé ndax Sénégal gep boba fi lañ joggé wa kokki ñanga fé di xex ak ñom sonal leen bo démé ci wa keur mahammam mahram mi ñi ngi fi ñom itam yaatu lool and ak wa xurwi addi do ay doomi soxna beru sono lool amari ngone ndela bok nañ ci doomi soxna yi joggé won pir ñoo xexon ak ñom malamine sar jaaroon na pir ñu xexat amari ngone ndela donte gagné na leen lool nak xaw leena touché lool bitwa bi ñëwé ba jangat ñu né kat gis nañ né révolutionnaire yi gëna graw moy njabotu pir gi moy ñi dëkk pir ak ñi fi jangé waaw ñoñu liñu bëgg am ci réew mi duñu ko am mukk tant que naturalisé wuñ
1: leen naturalisé wuñ leen
0: wa tant que naturalisé wuñ leen duñ ko fi am bi yalla dogalé lolu bi labior am ak toi bi problème ci ray bi digé won nañ fi ay pacte yu bari du xat ci jotaay bi mune leen mune gis na né mom ki nga xamantene moko gëna mëna dimbalé ci labior moy wa pir dem fop ay ganna yit ko señ pir Boubacar Pende yéri né ko dama bëgg nga xex ak labior daanel ko ñu jox leen ka jor waye yalla dogal ci ngorom bi toi bi démé ba déllu mu fam ganna yoyu jox dem jox ko labior bi labior tassé toi bi ci mexé labior jéppulén nak ñu gis né nak ganna yi né yeen joxone señ pir Boubacar mu yonné ci mom nak né ko yow dé war nga ma waye dina ñew lak dara ji bim ñewé di lak dara ji yalla dogal dina ñew lak ci pir mu né xamna né mom tiaja ko xamna mu né len kon nañu fop téré yi yépp dem denc ko ci sax ya biñ ko dencé ci sax ya ba ñew mu dik lak pir ba dem ndeke boba amna ay espion yu nek ci bir dekk ba ñu déré né ko yow dé sa lak ga amul jariñ ndax dekk ba nga lak waye la nga xamantene mom nga doon bañ mom ma nga ñu dencion ci sax ya muy jëlu ci wat nak mu yëgaat loola mu ne leen kon nañ gas ci ki bi sul ko nañ gas ci buntu jaaka ci sul ko ñu gas sul ko mu samp fa bant bobu non xamé bobu boy dem ci jakka ja ma nga fa ñu defar ko wax nañ né bari na sax bu ajuk makka di xew ñu bari dañ ci ñew ndax wax nañ né kuko wër ci tukki bu neex yalla da nga delu ci war wuraat waaw kon lolu dal lénen la ci lo xamné ci njambaruk señ pir ak doxalinam ak njabotam bi nga xamantene itam yalla dogal na cheikh ahmad bamba ñew yalla may ko ci mayam gi te ñom ñu tel ko nang lool itam waaw ndax ci pir ragal naane ñi ëpp ñu serigne touba jaxassol bari wu
2: ñeer fm 88.6
0: ndax lu jitu muy wote len keur ba muy nekk mbacke kadior dawul jog ci keur matar binte gele di jaxasso ak seigne yoro maram sala ak seigne pir demba mom waxon na ko ci sama emission bele mané len seigne pir demba de seigne bi waxon na ci mom lu yeme ndax seigne muntaha mi moko net li itam dafa wax ne bañuy nek ci saloum leleg nonu la jordan wax nan sarax len do nga ba mu timbak doole bu ñewé seigne bi mamor am sele nga fa ñeneen nga fa way day bind ak bataxel bok ko ci seigne pir ne ko liñu jëfëndiko yow bu ci jëfëndiko mu def ko nona bi yalla dogalé seigne bi ñew itam joggé ci geej gi mu yonne ci mom wax lolou mu ne ko dina la siaré ci makhtar rokay bo ma san deg seigne sidi mukhtar fune day wax ne mu jaar fa way da nan mu jaar keur matar siaré len lolou moy sababu siaré ba seigne makhtar rokay mom moy way juru soxna aminte mi jur sa ibrahima jaxata mi ngi ci armée li keur matar yoyu ndax rak ki seigne pir demba la bam ñewé ba siaré ko mu kanalé ko ba nopi dané ko ma ngi lay dink lo xamné dina jombu ab say say muné ko ngeureumul yalla fo tol del sak ngeureumul yalla seigne pir itam ci fula muné ko man di joxona la sama bop bi nga lata def dara waye nak tay ji de dina sartante ak yow boko mané mu wël boko mënul ma dindiko seigne bi né ko waxal muné ko jox gi ma la jox sama loxo ba basadi taxaw lepp lu bok ci pir lepp lu jaxaso bok ci man ak fu meuna ciosano rek nang ko nangul sa loxo ci njebbal gi señ bi ne tek ba ci yag mu nako sama borom nangul nanako
1: eske
0: wa ñu dem biñ mu ne ko ñen ñaangi ni ñi ci def nangam nang boole ko señ mamour mu yobbu ko ba ñaxal tiafuru mu yabal ko ne ko geureum nañ la delul ci sa wayjur taxawul nuko tax magna bi yalla dogale lolu jamono yi nga xamantene njaare mi ngi xumb fukki nit ak ñaar lu mu neew yo xamne señ bi gëreem na leen te mo leen yorolon bopam ci njaarem yo xamne ci njabotu señ pir la ñi ngi ci manam señ amadou fall sadio nga fa won señ pir Boubacar Pende ñetti domam nga fa won señ omar bator baye cheikh sadibou baye abibou señ matar absa señ modou fall absa magam señ fall absa Seigne Fall Fatou Bouya ak nangam bañ ëpp fukk ak ñaar ci kër gi nenañ ciowlu am ci kër ga ba nga xamantene lu fa reeroon bañ dem di jëli di jeli bour dal dugal na ci loxam ba ab enquête am fa
1: nga xamne bour dugal na loxam
0: ci ciowli ba
1: am enquête
0: ba ab enquête di fa am ñu wax ne señ bi de daf leena wax ne li ngeen di wër de sama bokk yi sante fall deuk pir yag yag du feñ ci ñom te bañ ko topé non la démé waaw kon ñom nit lañ ño xamne ku ci dul man damay wax ne nit ñu am ngor lañ nit ñu bax lañ waaye nak señ pir moko fagu won
1: moko fagu
0: waaw señ pir moy nit ko xamne dafa réussir ndax da fait sample lo xamne ba ila yomidin dutu fi jog dutu fi jog niko señ mustafa doon waxe nak legui xam nga estuar yu jëk ya bo geustuul estuar touti ngir daf lay raw ndax dañ fay jitu to bi ta olof yi estuar oral lañuy wax net lañuy def mais duñ bind lolo tax seen bind desatu fi ak lak gi nga xamantene lak nañ ko ka guuy bopam waaw waye nak nit ku jëf lu am solo la nit ku ñu bax ñepp itam bayyi won xel la waaw serign bi nonu ko señ amadou mokhtar waxe madame daru musti soxna fat fal sadio lañ fa yobbu won moy wajuru señ cheikh fadi fal ak ñiñ bokal soxna dabam señ modou mustapha ñom ñek soxna nangam yoy yep ci lañ bok mu yobbu wat daru salam soxna takko moy wajuru señ astako ak ñiñu bokal yalla dogal na waxtu wi daw ki nga xamne moy khalifa señ señ mam cheikhanta ci njabot señ pir khali amar fall la bok ñoy wa keur señ alaaj señ takko señ mor fati ñom waaw mu fop soxna khari pen nak jox ba señ bi soxna khari pen am jagle gok ci señ bi itam yalla dogal na ku ñi tuddé soxna bari wut lu ko am ci mom ndax bis biñ ko ko joxé ba bis bim liggeyele seigne touba musuko yewi musuko ñaanal
1: tarkal ndé
0: kon mom mo nekkon haisa mom seigne bi
1: ma sha Allah tarkal jere jefati jere jef tarkal kay jere jef seigne basirou tarkal dañ jël swati jotaay bi amna solo lol ma sha Allah xana ni def moy wax Seyd Blaye Samb rek ziar ko mu ubil ñu téléphone bi waaw ñu jël auditeur yi su ko défé dañ jël sa jotaay jox seigne Moussa so defé mbokk yo xamné bëgg nga bok ci jotaay bi rek ndax jotaay bi amna solo lol ma sha Allah ndax jang nañ fi lo xamné histoire deugantal la ku bëgg ñëw rek mëna jaar ci 88 628 1337 88 628 1337 su ko défé tabbi ci jotaay bi nga xamné mom lañ waxtane xaaré amal fa ñu jël mbokk nga ci ligne bi salam alaykum ay salam wa rahmatullah baxima tour wi
3: matar
1: fal foy wote
3: han
1: foy wote
3: touba
1: bismillah matar
3: bismillah seigne matar di rafet lo ni sam di ni sun bay wa
1: bay
3: fat matar seigne bar fal ak yam ak yepp rek ñu leen di xaar ba di rafet di ñen wax di am na solo lol na la ñu yëm ci jotaay moy lim xawatu da wax yalla ñu gëna bër rek dëgg li jëdë ndax wax yalla ko di ci ko bu baax baax baax
1: deesa
3: da ngay gëna xamaat koy tek sa tank bu baax
1: dëgg la
3: da ngay gëna am loy jom da ngay gëna gor gor lu wat da ngay gëna xamné def dal
1: xamné dëgg
0: alhamdullilah
4: ci FM ci ñaar FM
3: et non bëre yalla dimbalé wala ak ay ay maam yu baax ak ay wajur yu baax yow mom la la war moy
1: gor gor
3: lañ nek rek di jël bay tan lay ka ba kepp go xamne gis na la rek du jar sang nga wax na ko man biir sang la bok
1: la bok
3: xamne yow mi nangam bo bok ndax bu bok bu bax mom ku ci bok mom ku la gis rek ya la meena ram ni rek ni bax bax ma yaay ba ni bari bari ni nga du jar ni gatta do
1: amna solo
3: ni da bax bax jere
0: jef
1: ba jere jef bay bass ak lay it fantu ba
0: seigne matar jere jef ba wa lam wax de sank rek ma koy waxal mbok mo fi tuddu muy seigne abo ñaan suñu yalla dogal na suñu wayjur yi bokon nañ ci ñi sanci daru nañim te mu xam ko lol japp ko nak def ma kilifa itam ndax liñ bok bay sank ci ki rek ñi ngi ci waxtaan mané ko am bok yu bax limuy jariñ moy dina tax ciadu la dugg waye nak ab cieur mom nit da koy wutal bopam waye nak dina tax ciadu la dugg
1: bismillah mbok assalamu alaykum salam alaykum
5: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
5: Sëñ bi na ngeen fayandoo.
1: Baaxiñu tur wi.
5: Maa ngi siyaar bu wér a wér Fall Yoro Fall maa ngi mère Fall.
1: Soxna Mati Fall bisimilah.
5: Maa ngi siyaar sama baay boobu Baye Bassirou Fall. Ak di nuyu Cheikh Abdou Khadir ak Moustapha Fall sama doomi baay jooju ñu bokk baay. Ñu xam ne waxtaan am na solo lool neex na lool ndax ñun ñu xam xamu Khali Amar Fall dañ ci jàngate lu bari.
1: Waaw.
5: Dañ ci xam lu bari ñun ñi jigéen ñi dañ ci jàngate lu bari. Ndax Khali Amar Fall xamu ko noonu. Kon nag li ngeen ciy wax rek ci lañu mën a jàngate.
1: Sukkandiku waaw waaw ba mën a defaraat toogaay yi.
5: Ci lañ mën a jàngate ba xam ci suñu maam dara. Waaw ñoo ngi sant di ñaan yàlla guddal seenu fan wéral
6: ci ñi nga xam ne
5: waxtaan am na solo trop. Lu neex la lu am solo yu am yu la. Di ziare Baye Bass ñoom ñooñu ñëpp ak Abdou Khadir ak Sëñ Mbacke Fall sama rakk jooju toog. Di ñaanal Baye Sëñ Fall yàlla may ko fan bu gudd ànd ko wér ndax mooy suñu kiiraay. Barke Sëñ Baara. Dara gën def.
1: Jërëjëf Sana Mati Fall.
5: Dara gën def ak Abdou Khadir Samb moomu.
1: Mi ngi lay dégg
5: Waaw ni ma Abdou Khadir Samb lu bari.
1: Jërëjëf.
5: Sama góor googu sant Dieng nag.
1: Waaw.
5: Moom sama Balaji la.
1: Waaw ndeysaan. Ah kon yow moom tubaarkàlla Gore ndeysaan. Jërëjëf Sana Mati Gore. Sana Mati Fall am nañ mbégte bu baax ndeysaan. 88 la 628 13 37. 88 628 13 37 Sëñ Bass Damien Dame la doon eggale.
0: Waaw mane ko. Fekkente ne yàlla dogal naa nga am wayjur yu baax day tax cat du la dugg.
1: Waa kay ma jël mbokk mi tëddeel si mbokk nga ci ligne bi salaamaaleykum.
7: Asalaamaaleykum.
1: Ah ku baax ki.
7: Sëñ Baara Fall Kër Mataar Binta.
1: Sëñ Baara Fall.
7: Kër Mataar Binta.
1: Kër Mataar Binta bisimilah.
7: Nga rafet la waxtaan bi.
1: Nga sa.
7: Di leen nuyu yéen ñëpp. Di nuyu mboolem di bokk Khali Amar Fall. Mboolem di birib julli rek. Di rafet la waxtaan bi lool. Waxtaan bi am na solo ndax ak bokk sunu borom da ko fonk lool. Nga joxe mbokk mu mel na Khali Amar Fall.
1: Nga sa.
7: Ba ci seetam boobu ñu suñ dem suñ jëf dem Fall. Nga xam ci loolu it di ko wax. Noonu mu leeral yàlla na yàlla yokk leeraay.
1: Amiin.
7: Waaw noonu nga ko waxee rek noonu la amee. Kon dañ cee war a jàngat bu baax a baax. Suñ am suñ jëf Khali Amar Fall ni mu taxee woon ci l'islam. Waaye bokk na ci ñi ko njëkk a andi fii ci Sénégal. Waaye seetam boobu di dem Fall it. Ni meloon ci bokk bi ni mel ci Sëñ Touba ni ko jébbale léppam loolu itam ñu jàngati bu baax a baax ndax loolu mu wax comme xëy da ko ne suñ kër ngan gi dañ neex na lool waaye ni ngeen fexe ba am lu jom bu tubaab xam nga nu muy amee ñu ne ko xamuñu ko ne mbàkke mu ne àjjana moo jom bu tubaab ndax def lu baax rek su koy maye. Kon ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax tànk yi sëñ Touba ñëwoon fii sax waaye sëñ rek ko war boobu Mataar roqee la doon lene ba mu ko siyaar ba mu ko yónnee ne ko dafa dana fa jaal ko Mataar roqee ba mu ñëwee itam ba mu ak fajal da ñëw juróom-benn fan ñeenti fan juróom-benn fan yi mu ñëw fii ba mu ñëwee fii daal ak ànd moom dem ko si armée yi. Ba mu siyaaree ba la fi. Sëñ Mataar roxee da ko ne sëñ Touba bépp barab yi bëgg nañ lool waaye li ñu bëgg bëgg Mataar yee ci raw. te fekk ilaa yam yi di ne ku leen fekk bokk ak ñoom seen mbëg si mooy xaru yi. loolu sëñ Touba xel ci boppam ci garab bu wéeroon foofu. ak sumpu bu neex ñaan sumpu
1: ak yi. tey sëñ Touba ka baax.
7: kon loolu yi am nañ ko ci sëñ bi. leneen ak leneen waaye loolu daal moom bi nga xam ne moom lañ gën a mën a nettali. ba mu fa jógee itam. altan yi ji mu ñëwee ci salaata ji daa xëy na day jaar ji sëñ si ne ma ne dégg naa ko Mbacke waaye daa koy dàkk Kër Mataar bu ñëwee bi ci gis gu ne foofu ci Kër Sammi la fi lañ dajee sëñ Touba ne fii la Tawfiq ji fa lañ añee sëñ Touba jiital fa sëñ si tisbaar jiital ko sakku saan. loolu kon am nañ ci loo xam ne nañ ci sant yàlla bu baax.
1: waaw
7: yéen a seen taxawaay rafet na lool. ndax bokk ni ñu umpaleen ko umpale boo xam ne day na waar. ku koy defar rek yàlla rek ngay liggéeyal. seen naan Cheikh Fall dafa wax ne. ku ko bañ amul ku ko xamul am. yàlla ku ko ñeme amul ku ko xamul am. ak donc ku ko xam rag bëgg ko yalla itam ku ko xam rag yalla yalla leral dañ yi bu baaxa baaxa baax yok seen xam xam bu baaxa baaxa baax yalla fajj sun aaji fajjali aaji kep ku koy deglu seigne pir ma nga xamantene mom lañ waxtaan tam ci dara ji seigne touba sun borom yok ay leeram fof yok ay mbegam bu baax ak mboolem jabarum yep ak mboolem julli yep ñu ngi leen sant ci abdou jirou faala seigne bakr faala seigne bobu ñi ngi tew ñep rek ñep ngi leen di may nopp de waaw sant nañ bu baax wa salaam alaykum wa
1: rahmatullah alaykum salaam wa rahmatullah ak ko ko tar kala seigne bara faal 88 628 1337 salaam alaykum
6: seigne ahmad
1: mbake
6: barlo jang
1: seigne baralo seigne baralo khassida
6: ara wa na def
1: ma ngi leen di baax ara wa keur gi
6: doon ñatam ñep rek
1: wa bismillah seigne bara seigne bara dafa melni day dag xam wa bismillah
6: wa
1: ma ngi lay deg fini ni
6: ah kon baana
1: bismillah
6: ni so di ñu ko defal ma solo lor
1: yalla jeureujeuf lo
6: waatane amna solo lor deug yalla mom daw sa bu ne comme lo wala wax rek dama ko deglu motax danaka sa bu ubi telephone damay bëgg dugg bo mu
1: nga dugg wa yegg lu gore ndeysaan amnañ ci mbekté bax
6: wa lool lay doon wax
1: rek amnañ ci mbekté de ñu daara
6: nga baax lool
1: rek alhamdullilah bëgg na ko de
6: yegg yu ku baax nga
1: ko ma bëgg baax gore
6: ku baax nga de
1: alhamdullilah
6: ku baax nga de amo ben problème wax rek yalla nekk ci nga de seug bobu nga dalal ñu ko ziar mom do yalla waxtaan dal amatina solo
1: amatina solo
6: amatina solo deug yalla mom di nuyu ablaye sambak
1: seug ablaye sam
6: bay mu di kenn wa deug yalla
1: wa ñi lay deg bax di am bekti ci wote bi
6: deug yalla ñu ba kaddu gi ki ne le rek ba leer na rek
1: wa leer na tarkala
6: leer na baana ñu bindu soxna bintu mu loot mi ñu ko nuyu sa wajur wo deug yalla
1: wa soxna bintu lo
6: ku baax la deug yalla nak
1: keneu
6: den dal lañu wax yalla ku baax la
1: wallahi ndeysane deug la
6: deug yalla sama xol tane guuy emission emission bi amna solo
1: alhamdullilah jere jeuf seigne bara
6: deug yalla
1: ndeysane
6: aw du sude dama don yeglu rek xamane
1: waaw goor
6: ma ngi lay baye xel rek
1: ay mu tarkal
6: yow mo deug yalla da ngay kenn ci man
1: suñu xol set na ci yow de seigne bara
6: ah amul solo ñoko bako wax deug yalla
1: begg nañ lol tarkal begg nañ lol
6: da nga baax lol wax
1: alhamdullilah ndax yalla ndiss
6: waaw baxna jerejeuf
1: jerejeuf seigne bara tarkala
6: jerejeuf
1: ma sha Allah
6: jerejeuf
1: seigne bara lo khassida waaw ndessane tarkala ku baxa bax amu yeg gore ñu koy sante assalamu alaykum mbokk mi
8: wa alaykum salam
1: ku bax koku
8: cheikh basirou fall
1: cheikh basirou fall
8: munda waaw
1: cheikh basirou fall munda bismillah
8: ma ngi ziar bu baax
1: ñi lay delo ziar bismillah seigne bassak lay deg
8: wa di yema di yimisa bi di wax ni amatu na sotro ma sha Allah di nuyu suñu baay yu baax yooyu yéen ñaan ñu ngi pièce moom yàgg leen suñu kanam te wëre leen ndax ay baay yu ñuy tiitaloo loolu ndax rek émission bi di xamal nit ñi ak xamal kan koo xam ne ma loolu dafa am solo di ñaanal ñoom ñëpp daal yàlla suñu moom yàgg leen te wëre
1: leen
8: te gàtta nañu di defal di émission bu baax baax di nuyu suñu baay bu baax boobu Basir baay Basir baax di nuyu suñu dakk faa ñe bokk émission bi yëpp daal di leen wax émission bam tàmbalee ba day ñu ngi koy teewlu
1: waaw góor
8: waaye dégg nañ waxtaan yi dégg nañ lépp am na solo waaw di defadu bu baax baax di nuyu suñu bàyyi baax yi ñoom ñëpp daal ku lim ju waay bàyyi lu kenn daal
2: di
8: am si ñoom contante bu baax baax daal di yéen safa tout temps di sàkku si ñoom ba ñaan bu baax te ñaan la ñoom dim ñu yàgg suñu kanam yoo ti wér
1: jërëjëf
8: masala ñoom ñëpp ku ma ne bàyyi Seigne Fall bàyyi Bara bàyyi Cheikh Matal suñu Bass Dakar ñu fall bay fallu fa ñu ñep daan bayu ñu kenn daan ku limu ju wa ñu ñep daan da ngeen ñu jeen jaam di ñaan yaak mom yaak reen te wéré leen rek suñu tuwa di rafa di ñu sol top di ñu ñep daan di ñu mbokk yépp ak yépp di kontaan
1: jaar jëfati
8: bala jeef di ñu dag fa
1: ci bay jëfati
8: bay ñu ñep ñu yow dem yow borom roj bi yow ñu ñu di ci ajé ñaan yalla yaak mom yaak liggéey bi
1: amen
8: naam ci ko fa ñu ko seen bu wax ak jara dem
1: désaam
8: ñu ñu bay wax ah baax
1: mi ngi wax ak
8: faal faal faal faal
1: faal jaga faal
8: faal faal alhamdullah
1: naka wa kër gi
8: ñu sant ba gay
1: ana señ bi tarkala
9: tarkala
1: désaam señ sant nañ ko bu baax gërëm ko señ basirou fall mu ndaw hein ma señ bassara nga la ndessane marche 88 628 13 37 salam alaykoum
9: ah salam alaykoum
1: ku bax koku
10: assalam alaykoum
1: bismillah
10: man ko hay bu jaxate
1: señ ko hay bu jaxate
10: waaw touba gede
1: touba gede
10: ma ngi rafet lu seen waxtan bi do ndax man danaka yar yi walu yi ba cekk lepp tur la ndax sama bay tur la sama ne tur la
1: do de ci ga bokkan
10: waaw ma ngi siari bassal momu di siari mustafa fall abdou khadir sam sama majju bax ak ci bax momu sama tan ma ngi ñaan ci sun joy bu lepp yalla ni ngi tax yalla na taxaway bu yag sa ngeen yag amin sun nga bi bu jëm jerejeuf ma ngi lay sant bu bax
1: jerejeuf
10: waaw sama xol dafa sedd ba mënuma wax waaw ñu nek sama dooma dama la koy jox mu wax ak yow jot ci egalel ba say
1: wax waaw mo la koy egalel
9: assalamu alaykum
1: wa rahmatullah
9: wa ñi ngi ziaré bu baax wa di nuyu suñu mam joju mo mam bassal di ko nuyu bu baax baax di nuyu mam baraka nit di len ñaanal guddu fan gu and bu yott di ko ñaanal ñepp kep ko xamé ci astanu falen nga kër mam matar bint ñi ngi
11: len
9: da xamne dama nan keur matar bo fa deme xamne diine def na fa l'islam def na fa jamu yalla def na ndax bo fa deme dara jeun fa taxawal la fa genn ci ay nit ño xamne ño len mokolal alquran lolou meuno ci ko xiyas kon di len ñaanal bax suñu borom gëna yagal seen taxaway gën leena katanul gën neela dole bu baaxa baaxa baaxa baax ndax te wax deug yalla bo fa deme keur matar bo fa duggé buñ fay duggé ba nang fay genn da nga xamné dekkou jaamu yalla la dekk bo xamné fi nit ku baax moko sanc ndax té mbollem keur matar ak luko wër ñepp muy ndaw muy mag ku nekk yang fay jaamu yalla difa sax alquran aljuma waxtu aljuma bo fa démé ñepp fa lañuy jullé ci juma ja wax deug yalla di leen ñaanal baax guddu fan nga and ak yor lool ñun nak suñu xol dafa sét ndaw lañ ko mëne wuñ wax motax ñuy fiñu kilifa ñuy jéggul tamit ci cadre yi ñi yëkëti ci suñu kilifa di ñaanal mam bassal mu yag lool ta and ak ku ko xam xam ko ci diine xam ko ci l'islam koko fekk loxo bi dang ci fekk kurusi ak kamil alquran ba ci mam bara bo fa démé jukki alquran nga koy fekk fajar tel bala nga yew ñepp moy wër ñepp ñu yéleen ñu juk julli nga xamne manam l'islam def na fa keur matar bintu ñi sakku nak kep ku ñuy deg nit ku ba nga xamne war nga fa duggal so loxo xol leen bu baaxa baaxa baax ta xamne alquran ku fa duggal so loxo duggal nga dundal nga alquran dundal nga diine waaw kon ñi ngi ñaan kilifa yep ñu xamne keur matar gogu de suñu mam dekkon fa dekk diine la dekk l'islam la ndax serigne touba jaar na fa bayyi na fa ay jeexantal yo xamne ci ku fa dem di ngi ko gis di ngi ko tegal sa ba ma ngi jéggul ci cadeau bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: tarkala jerejef tarkala
12: ay bo ne ci studio bi mo bay bassirou fall wa wa di siare sa majjoy ci mustapha siare seigne abdou kader sambu seigne bakay fall wa bay seigne moma no duggal ci bir hotel ba
1: ndessan
12: wa bay seigne fall seigne mustapha sa mi rafetlu émission bi bu baax baax ta wax yalla di len sante di len gëreum ndax seigne pir khali amar fall mom luñ ci wax rek am lo bayyi ndax wa man do na wax ne rew mi mom l'islam mom mo fi soxat wa rew mi l'islam mo fi soxat kan nañ leni sante bu baax di len gëreum ci waxtaan mom solo yeen def di ñaan yalla mi fa yalla leen yalla fay yeen ñepp ci barke seigne pir khali amar fall
1: amin
12: wa di sante sun waju wo nek asul ma yoy asun ci ko ya sun kilifa yoy wa bay serigne mi leen sante bu baax di leen gërem wax yalla xolam sedd na lool wa di ñaan ci yalla yagal seen taxaway
1: amin
12: momit yalla yagal taxawayam ba lim yeen ci njabor seigne pir khali amar fall lepp yalla eggal wax kanda ñu leen sant bu baax di leen gërëm
1: jërëjëf
12: ah wax yalla ñun ñëpp suñ xol sedd na
1: ndessa
12: ah ndax seigne pir khali amar fall mom wax yalla moy rew mi ah nda ko xamni dañ nan juma jëm tawax rek da le ma juroom témirat ah tay wax yalla fu diina jëne ci rew mi rek fofu la sokk ko ah kan ñu leen sant bu baax di leen gërëm rek
1: jërëjëf
12: waaw xaaral ba jox bay serigne mu barkel ci tout rek
1: waaw bay serigne bax na ci wa ndessane
12: waaw ma jox bay serigne barkel ci
1: dana ci bax
12: waaw
1: wallay gore ndessal waaw lek sa way bop la mom tax nak dañu dal di yamale tej fofu telephone bi mom baye serigne meñu tejal telephone bi ndax ndax wax digal la cadeau bi rafet na lol lol tuarkal lol yalla na fi yag teuer yalla suñu borom yagal lol ndax mom ku bax liñ wax ni yep rek mom boko xolé ci jëm ji dajana ci mom waaw mi ngi ci mom mom feñal nako ci mbax ka ci wayef ga ci am xam xam bari deddu gi aduna yep tuarkal su ko defé li ñu dess ci ay minute bari wul comme tejñu téléphone mi defa may ma jaarat fi ci Seigne Mbacké jox ko cadeau gi mu daal yëkëti ci taggo jox bay Seigne Abdoul Khadir jaar ci Seigne Moustapha daal di joxa Seigne Bass mu koy bëwon mu daal jukay tejjal tax melna na juroom ñett minute mo ñu déssé
11: waaw
1: bu ko nekk jëlé minute ak gën wal rek dana bax
11: waaw
1: bismillah
11: kon ñi sant Yalla bu baax téréfer jiraay bu baax baax di sant yow di sant bu baax baax ci taxaway beek itejek baax ak magni nim la ñoré di sant bu baax baax ñi sant ñi wote ñepp ñi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax baax ndax té ko tass radio di baye xel waxtaan bi kon lu baax ñor na la di sant ñepp leen gërëm bu baax baax baax baax di sant suñu baye bu baax bi tedd bobu du suñu wajur du suñu kilifa du suñu yaakar ak ëlëk ñaan yalla baye ko mu yag fi tewer lool wax de yalla mbirëm de amna ñay ñi yag fi amna am solo lool wax de yalla ma sha Allah lu baax le mako ñor lu baax re mako ñor du señ tuwa liggeel yalla re mako ñor sant señ magu baax jo señ matar fall mi xamne mo wotale diko wotel ñu ko sant bu baax de gërem bu baax baax gaak oyef ko lepp mi ci mom baax sant wa kër gep nak tuwa alhamdullah content nañ bu baax gërem nañ bu baax ba ma sha Allah
1: jërëjëf jërëjëf ma sha Allah jërëjëf señ mbacké ñi jox sey bu xadir xamna waxtu bi li ci dess bari lu waye waaw
13: jërëjëf señ ahmadou abibou suñu xol sedd na ñoo ngi sant xala ak xela nak xela mom dañe li duuf ci nawe xajul ci cinli mune waaw waaw way ki tax nawe de liko reg xajna ci cinli
1: waaw waaw
13: kon li ñu waxtane tay septembre le ci mam xali way na kurul jeex te nga bokko ñepp lo ci wax tubarkalla ñey deg deg la ca dess bu ëllegé ñu motali ndax aduna yëmul ci tay
1: deug la
13: way jotaay bi ñu tok abdou khadir fall te 28 mi ngi deglu jotaay bi tay di ci bok Serigne Cheikh Makhtar Fall ci sam mi ngi deglu waxtan wi di ci bok waaw Serigne Cheikh Makhtar Fall rakki baye Serigne Fall ci keur Makhtar binte mi ngi deglu waxtan wi di ci bok ak Serigne Fally Lou Fall momit mang koy deglu di ci bok Serigne Bara Fall rakam deglu nako waye duggu na sax momitam ba jokkona Moustapha mi tok Serigne Cheikh Fall magam je nek tay ci keur ga tok fa togaay sunu baye ba yor jotaay ba ak dara jaak pench mo mo ngi deg jotaay bi di ci bok ak ñi mbokal mama tar ndiam ak ñepp señ ahmadou abib man sax affaire bi neena la li duuf ci nawe xajul ci jindi
1: deug la xamna ko
13: waye ki tax nawe de liko reg xajna ci jindi ñi bok ci xali marfal ñepp tay kenn ku ci nek amna lo yek ci sa yaram waye buñ ko delo nga xamne ku ci nek amna lu yek ci yaram
1: wallahi
13: jerejeuf jeng ah jawriñ nak da mel fa lay sant way jawriñ di ngeen lay dekk
1: waaw waaw lo werna jerejeuf jerejeuf jerejeuf cheikh sa bismillah
14: ñi ngi delo di sant yalla bu baax di rafetlu jotaay bi lol te del di sant sant yalla boole gi ñu boole ñu bok ñawot suñu pir
1: alhamdullilah
14: ndax yalla da def ni nit ku ne famu juñ famu bok yalla la soop lol wax seigne salihu la ci saw dama ko nuy ñuy waxtaan ci xel ko mu ne ma koy sa wajur man nako mudu fal waxtaan jama muy cielu ba jaag mu ne ma sa baye xam lu doon ci manam ko deet mu ne ma jox sagari jam ni ma jama jaxte mi jur bayam de mok sama wajur ño bokk lepp
1: ak bax
14: dal me laaj sama wajur wu jigen wax ko mu ne ma yow max yaay ño bokk ne dal ci degal benen baat ni ma sa yaay de bo fexé ba ma gis ko di dina sant lol di nga am sama ngeureum ndax bok am doomi de ci dekk bi gisoko lol mom dama metti yobuna sama yaay bu bam gis ko togo mom lu yag sax ñu waxtaan ba sama yaay bi mu jéssom la bu do wax na ma bis yépp de neex na way bis mu seysa yone ma ngi ñoo bokk ndey de neex na ma lool ndax doomi señ tuwa ko mbokk fi ne bokk na lekk lool duma ko sa da fever waaw dama doomi señ tuwa ko mbokk fi ba legi na bokk yott señ salih moma ni magot ma ngi ñoo bokk ndey ndax amar soxna mo juru wajurum ke masata mo juru wajur masata ki mamoudou dasta ñoo na ñoo bokk lepp manam ñoo nak limay jangati ci señ pir moy manam ñun ci sosu ñep la wasal na moy mom ku jambar le won la ku as gor su goré won la as gor nak bu goré ñi taxon mu sam gor yu la tel na jang lool bu am xam xam tel na yapp ak jabotam ci sami fu ngeen nekk da ngeen war di xetlé way fexel bu leen xetli yeen lool mom ñu defana ko tel nga ci jabotam ba tax na nit ku sante fal dik pir neew na fu mu démé ci mbolo ñu wër di ko lijeenti mom ñaare dang koy yaron ci rek muy lijeenti ñoña li ma lay wax ni dama dal ci tukki dama amone kër go xam ab tuwa mako jox mo am dekk fa ko ni sa bu fu joge rek ñam ay jafé jafé mu ñibiss bi tuwa bi no ma kër gi bo fu ñew dang koy tej ndax sa bu fu joge day am ay jafé jafé sa fa nekk lepp dal man ko rek li xew de xamna na yow mo waxe ding ko deg ndax de gëntal ma ak yow man ko ñi dañ leena yar pour ñi rif leen man dañ ma yaron pour mu yif moy mu yif loolu la seigne pir di tagata unit
1: machallah
14: da ko wax rek mu no man bama la gis rax di bokkale man ko loolu lañu wudé man ñom man lay ni yor ndax dama lay dimbali ñom mu ñoo dimbali leen te ñom seigne pir loolu bo diké bo gisé nim dëkké ci dëkk bi ci réew mi ñew nekk ab khadir dëkk fu jigé nit nit tiwaan pir alañu ma ñu dëkk fofu ñu juwo ak ñu jaxoso ñom ay jaxoso yu ba man ñu wax sama wajuru goor ñaanal na seigne monsieur lo xam seigne monsieur mo ko neet ci lamagne mo ne sa baye mo ma jikko ñaanal mu nungu man ko lum la ñaanal muy def ma non tanal ci sa doyo bay yalla bo ci yes te bo seigne mounsou la seigne mustafa ci jamil ak seigne cheikh tidiane ñu jang muni ba makoy wax bo ken ya ko rum won way yesuma ci ba legi te ne sama bay sa bay mako wax
1: ba
14: lolou lepp jangal seigne pire la manam non la def ba dekk ak mambu jaata ne bu am doole ñu am lepp seigne pire ko wot ci sa dum ma amon dak sek mom sul lepp la ndax ño bokku ño bokku menama way bu ñu gé sama taaje dafa ñaat andata seigne pire bu seigne pire yoro taajo may ko ci ci jaram ge mu dekk ne ko nak fi ma ak yow bu la jor mané bolé ba fi baxna bu mënte bolé ba fi bu mu féké lu ñu bolé ñu bokk ko
1: machallah
14: ta bo yoro taajo neexu ta song bo amna doole
1: jere
14: jere lu lepp seigne pire lim doon fa ak jawatam rek mo ñu fexé ba uuf ñepp yalla dimu leen nak ñom ñi ndekul uuf na jorom ñaar fuk ligi na uuf na ñepp
1: ba
14: légui ñan fa baye ñi ngi goor mo ñu ndek bi baye ko mi ko xal sarata kuma bokkal baye mo fa ne ala cheikh walou yalla waxal ko lol
1: te
14: ñaan yalla na fa gëna yag
1: ta ci gëna wër
14: yalla na yalla def ñu teyok ay yoon yoon tawet yalla na yalla gëna deugëral yalla na yalla gëna barkel radio
1: amin barke ci
14: do ndax ñun bu ñuy waxtaan ci fo xamni ko ko sos seutup seigne mourou moustapha te ñun mom suñu lepp joge ci seigne mourou moustapha wax de yalla suñu xol set na ci lol
1: yalla
14: yalla barkel lepp ci barke seigne touba
1: allahumma
14: salli ala sayyidina muhammad wa sallam
1: tarkala xamna seigne bachir ben minute ma dessa way bismillah
0: wa bismillah kon de xana mom sante rek yakar na ne sante du wessu sante
1: wallahi karam
0: tayit cheikh amadou ñi ngi lay sante bu baakha bax di la gërem ci yitté ji ak yegg ndax yow de ya may soñi ya may fatali donte mas nan ci wax ya ma soñi ya ma fatali ya jappal sa bop bis bi itam kon bis bi ñor na la mag ñi itam ñor la niko seigne bakay waxe alquran nak ne de len fatali ku gaay yu baaxé ndax dina wacce yermane kon yalla na yermane wacce ci ñun wacce ci radio bi
1: amin
0: serigne cheikh aliou liñ doon ci mom yakarna mene su ko wax ndax dama ne la daru nayim gi mu dekk te yalla dogal mu nek ci loxom suñu wayjur yi ñom ñoko santion bay serigne mi bokkon ne ci sant ba neena noor biñ ko sant ci juroom ñaar fukki keur la netti nako serigne cheikh ali ci ben decc ci daru minam ma tok mu ne ko kéro biñ ko sant ci juroom ñaar fukki keur la buñ taxawon keur gu ne mané la bay di wëdekon fi kon loola man na am loola la yalla di woné waat ndax duñ ci ay jambour ñoo ngi sant bu baaxa baax dal di gëreem di soñé waat bu baax itam ne nit ñi nañu bokku di fatlikou mag ñi mais buñu damo mag ñi nak nañu roy ci mag ñi te baña damo mag ñi ndax dañoo wax ni señ dan kharilo daf ko daan wax day wax ni day cheikh mourou mustapha baxna lool waay nak li nga xamantene moma ki de moy man bëgg na ma bax nanguna baxu cheikh mourou mustapha waay man bëgg na ma bax waaw kon ñun itam nañu fa baxuk seigne pir def ko ab lampe way nak buñ ko wéro nañu fexé ba buñ dulut né mom itam fu mu téggé tankam ñu tégg ko fa mëna am dinañ ag wala buñ agut itam buñ déwut kenn duñu raw waaw ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp di sant suñu technicien bu yaru bi itam wax dëgg yalla seigne ablaye sam ñi ngi koy sant diko gëreem di ñaan yalla yok radio bi ba ndax lepp lu reuy lepp lu mat yalla ko def yalla na yalla reeyal ko matal ko ba al jasira wala ay RFI ak nangam yi nga xamanteni ñom lañuy wax ci aduna radio bi ag fi doon ay television daj aduna kep di dimbalé té kenn duko dimbalé wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: ndessane jere jeuf seigne bassirou kaddi rafet na kon bokki mu ngok seigne bassirou teunkel nañu kaddi muy teunk bu am solo bo xam duñ ci yokale xana kay ñaan suñu borom defal ñu tawfik ci barki cheikh khadim sant ji doon wote ñepp nak buñ ko tege ci loxo bay serigne fall rek dana ko mëna tassaré ci jabot gep rek santat bu baax ci blaasam ni ko waxe technicien yi ak ñi nga xamni doon coordonner émission bi suñu borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamni duñu dal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: Vous écoutez
16: les réseaux
15: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
16: Les réseaux
15: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Diaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.

0: 77 943 06 88. Amna lu ñu wax colopathie. Colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorroïde te bokku ñu. Colopathie fonctionnelle dafa am. Colopathie inflammatoire am. Colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi, jëm ci mbax gi. Bobu lay japp. Colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi. Boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambalé ci kaw, am fu mu yam ci suuf. Fi mu tambalé ci kaw nak bu fekké né fi la am cancer ci biir, fi la am gom ci biir wala tap. Bu nit ki di dem toilette ñaare day séré, day metti lol. Buy génné itam lu ndaw tuti lay génné. Muy lu metté metti. Bu fekké né da am gom bi ci fi mi jéxé, moy waral buy dem toilette muy and ak deret. Ba paré séré da koy yomb lol lol, ñu bari dañ koy jawalik hémorroïde te fekk né colopathie la ñam. Koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi, comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu mi dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorroïde mom bari nañu ci wax lool té ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax légui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorroïde dañ ba déwénté du ci am safara fekk na mom hémorroïde dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorroïde mu genn koku mom hémorroïde la am na ñew ñu defal koy traitement bu fekké and ak séré biiram di joy koku du yag mom inshallah rabbi hémorroïde nak mok siti ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorroïde wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 am na ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu fort uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katun yalla ki bëgg garab gogu mën na wodé ci 77 943 06 88 am na ño xamné estoma lañ am estoma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estoma yoy yep kuko am am estoma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi dig ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ estoma bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal goor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi weyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy gor pur 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul ben effet secondaire parce que du ay khas du ay reen ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñing ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam man am ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu seenu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullah ko kenn dow
1: kon war nañu delu ci waxtan nan djema goré and bu rafet fatini ko suñu borom ni mo nu fi ni ca dañu fi jëlé lolé nak jamb ko fatliku yalla man na la dimbali waye manum lem luma bëgg rek am ko kopp doole nit won koko ñi yëngi kepp ay portable yu ñak fayda yoyu nga xamni demul al-akhirah ñi di jël motey jambur te demul al-akhirah ñi di lek alali jambur lebal ma dama tollu circonstance bu ma lijeenté dina la ko jollo ci koko jël alalam jox la jël alal bi mu momul won sax boole ci jox la waxtu wa ngeen digé nga ni marir ko mu boole jaxlé amul fu mu ko fayé ak tumu ranké ak ñak alalam alali jambur bu ko koko fi jéggo
2: ci ñaré fém
1: xey xey té ko fu ko neexul té du ko mëna fajj lool la xawla wala xowte yalla ñu ci yalla mussel teet nan leen di sét lu rafet ni koy jëf téggi autiste sa bop dem ci mbokk wañeeku mu téggil la ko nga dem ba retourné jël tis wowe tek ko ko do ci am loy xalaat
2: Tenière FM 88.6
1: do ci am loy jomb ko ko wuyé aw naqaram asgor momuko ab julit momuko tanu set sunu digënté ak yomul qiyam ndax nopna la bëgg na la dama la bëgg tak daldi wagneeku porte keur ni keur gi dé la la bëgg may tayt yon yalla ma la bëgglo wax say wax ba mu jeex nga tejj wax ja ñepp gëmal la ma dugg kaw dugg suuf fexé ba trompé la loolu asgor momu ko yal nañ ci yalla mussel ñi ngeen di def jigéen ñi baxul di trompé jigéen ñi di dem rek bay ko ak doomam murs ci bokkam rus ci adina rus al-akhirah gi mu jëm ëlëk yow sa yoon néew ci dang koo xemme moon bëgg koo am nga ko pare nga ci doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko teg fenn mu wëyew naqar bu amee saa bu ma ko ñaan bu ko rusee ñaan ma ko may ñëw jox ko ko bu amee lu doomam sol da koo ñaan maa mbokkam ñëw jox ko ko moo ñeeku wéyaale gàcce go googu yow nax ko rek nga bëggul nax nga ko waaye doxal bu la kenn nax bu la kenn naxtaan yemal baasina fi saf yu naa ngi ñëw la way kat ba ni woon dee def sagan di la wër amoo loo koy bernde lu dul sa roogu génn ni sa kër bu dig ba jotee bàmmeel bu xat ga mu xat tëraay ba jëm abadan yaram wa ak lan cay mur lépp day defi sax bis bu ñu ko jangtee ba yóbbu suul yu ba ñëw njaboot gu ndaw gi ni ko tirim bu mag xëccoo sa alal fekk yow jaar nga ciy jéyee ba tàyyi tas ka yaakaar ma ba tàyyi fecc nga wóllëre ba tàyyi fekk nga ku la gëm nga wàññeeku njël ngëm-ngëm ba naxe ko ko loolu yiwul baaxul daganul fekk nit muy jaay njaayam nga man koo bàyyi ci boobu njaay nga jël ko di dox ci moom tànki caaxaan ba mu bàyyi njaay ma nga sarseel ko loo xam ni yow sax moomoo ko boo lëggee ci sibiree mu defe ne yaay waaja fekk gisoo waaja sax séenoo ko sax léegi moom ci jëm boppam muy trompé dox gudi dox beccëk borom kërëm ne ko bayil dox bi mu ne ko ah man damay daan sama doole dox bi ci ma fekkoon ndax dama daan liggéey fekk alaamul liggéeyul dara kooko naq tey ba séem tas mu bëgg koo def nag ball puy di boo xam ni day yóndeelu rek jaralatu ko dara fu mu ko gëse retourné di ko ñu jéema nax mu naa ko ding ma def ak sama sëy bi ma jóge wacc fa sama njaboot ga yaag tax ca wax na dëgg yaa ko yàqal yaa ko wax lu dul dëgg yaa fen fen wu rëy ba tax moom moomu ci jëm boppam mu gëm la ca nekkte jëroo sax waxal naqaraa dane yi ñu boole dara gënu cee metti loolu nan leen delloo si sunuy xel jaamu yàlla ragal yàlla xalaat bit ba xalaat sabara xalaat àjjana xalaat siratal mustaqim xalaat bis boo xamee ni yàlla taxaw na taxawal nu loolu dina metti lool wàcce jantam bi ba sunu yuur yi di xat koo ci gis yoo ma ngay xab mu nekk lu metti lool te yàlla tere woon na ko alquranam jii lu mu ci wax dina ko def war nag war sa mbokkum julli sa ci yées mbaa nga naq ko ci loo xam ni rafetul jëkkul jaaduwul kon nañ leen delloo si sunu xel doon am jaamu bi yàlla yomb na waaye ragal yàlla moo jafe doon jaamu bi yàlla yomb na waaye ragal yàlla moo jafe te it nag ku la nax ku ne mbaa mu lay gëmloo mbaa mu bëgg sa weccutu àddina wi nga yor mooy jox ko ci tax mu naa la boo lëggee si bile bu soobee yàlla danga xam ni sama xol sedd na ci yow guyu yow li seral sa xol yow mii di banni aadama na seral xol bi yàlla moo ëpp doole demal jaamu ji yàlla ku ne mën nga koo wax ka nga dendal mbaa muy sëb taalibi mbaa mu ku mu mën a doon jaamu ji li yàlla cay fontu nga nekk yow looy liggéey foo dëkk lii ngay def day boo ko continuer di ko def maa ngi yow képp fa yàlla waaye bu boobaa da nga góob sam naqar nan leen jaamu yàlla ca ragal yàlla buur yàlla fawul fëluwul bàyyi leen ni caaxaan te it nit ki war nay xalaat bu tëddee ci bàmmeel guddi gu njëkk gëmu njëkk fanaan ci bàmmeel jar naa tiit jar naa tiit jar naa sol dalli weñ di ko daw ba dalli yaxar guddi gi ngay njëkk fanaan ci bàmmeel xel mu ca dem rek boo gestooree mbaa nga lekk mbaa nga naan ah sam xel dal na lool nañ leen ragal yàlla ca ànd ànd bu rafet doon ay jullit loolu daal moom la ñu indi tem bi tey ca bàyyi yëfi jàmb sàcc yi nga xam ne fii ñu toll tabaski gi jub si na nga dem nu may lam xar nga yeew ko ci sa biir ka ab sàcc
2: Cagnard FM Lerga FM
1: xamatoo foo jëm xamoo nooy def muy mitit woo xam ni naqale na ca xol te kenn mënu koo faj kon nañ leen di delloo si sunum xel secret yi ñuy développé ci secret boo xam ni nit daa wàññeeku dem lebi bëgg a teral waa këram nit xamal ko ko dem ni xar mi de dan ko koo lebal bi ni ko lebalee maa ma àndoon lu ci sa yoon secret tax yàlla sàkk guddeeg bëccëg te it nit ci boppam bu téewul aw làmmiñam bu ëllëgee ah dina joggi fu ko niixul jaam nag jaam rek la mën a doon Seigne Abdou Rahmane Niang ñu ngi lay ziar ñoguma timi ci gaaya di ziar bokk julit yépp Seigne Fallou Bousso mu maam Nianga Bousso ñu koy ziar ñu ngi ziar ñépp Seigne Bach maam Modou Khari ñu koy ziar ñu ngi ziar Seigne Gédé mu Seigne Ndiagne ñu ngi ziar Seigne Mamoune Bousso mu Seigne Modou Bousso ñu ngi ziar waaka Seigne Bakhère Seigne Abo Sophie ñu ngi lay ziar ñu ngi len di ziar waaka Mame Abdou Kane Seigne Abo Kane ñu ngi lay ziar di la ñaanal Yalla Yalla Yalla guddal sa fan barki dem rek la dem mbewan dem na fa ñaar yoon waye Modou Kane da la gërem ndax mbax go mbax ci wetam ñeela fay bi neem genné aduna dem na fa moma téléphoné ma dem fa mbewan gep ñew newran gep dik xombal gep dik bok julit yep bok fa tew bari ubi hôpital bi dafa fekkon sama goro gañu yaay sama soxna asu mbake waye falama téléphoné Modou Kane ak ndela ma daldi wagneeku daldi dem ci ubbiti ga dañu fa ak wa gété tabarakallah ma sha Allah dafa am nak lo xam dañ mako yobonté Modou Kane mako yobonté néna mom day fekk nay wajuram gëm Seigne Bakary Bousso bu yag waye nak ban leen gëmé dañ leena dimbali Seigne Bakary Bousso dimbalal Yalla la ko xamni fu mu fekk doom ada dimbali ko ci Yalla tax lool la defal wa gelor defal ko Seigne Gourda defal ko ñepp tara nga joju def nak ba neugani kon nu koy sant bu baax Modou Kane neena mi ngi lay sant yow Seigne Abo di sant kep ko xamni yaakar na Seigne Bakary Bousso ñana bayiwoko mu tum ranké sétanoko bang ko dalay jappale dal ko dimbali yagna waye loko defal rek bole woko ki wax ci yermande rek tax nga def ko neena ni ma la joxe bopam adina ak alakhirah non la la joxe leppam mi ngi lay gërem di la sant di la ñaanal yalla sa dom ja yalla ko yalla tero aljana yalla xepé aljana kan jallo lolu la ni won nu wax ko ca lolu dara ayu ci waw ndax adina wéru koor la fek dog jotul djubu wessul nit dafa war di nité waye bu fekke ni yow da nga jël sa adina rek xoc ci ndox diko nan dara nekul ci sa bop lu haram dara nekul ci sa bop lu bon personnalité bu len day ak bay meuna indilit yak nga sa bop ci doto bax ndax li werti wor moy xolal Serigne Touba bima deme ci geej ak liko yalla may lepp te lu ci nek sunu borom lako tej ci loxom la ta muy dem rek ma mor jaara dal di dem jënd na këm bu tedd bi deratam ngoram ak siditi gor ak jom ak fit ak bax ak yaar tok yaatal ba tax bi mëne ci waxu Moussa Seri lacc mam cheikh anta tabarakallah ma cheikh ba mu ñëwé taxaw ci wétam ah mu ko watna watal képp kuma yaakar watna waccna wacc watna waccna waccale kep kuma yakar lolé ci la Seigne Touba nek ba neugni kon li wër ci wor moy suñu bëggé doon julit duñ ni and nak Seigne Bamba ci waxé kessé lolou amul ben ñariñ and nak Seigne Bamba ma gëm Seigne Bamba ma bëgg Seigne Bamba ma waxé kessé rek té wonu wu ci ben preuve bo xamni nit ñi mën nañ ci japp lolu nax sa bop rek la nañ leen délo ci suñu xel yi ci doon ay julit akkan ampoule ci li ni def yalla fawul fawul la te buñu démé yow ma taraw na fi tukari de ngeen xamni yalla fawul fawul buñu yaakaré nak mbeur mu toll ni khadim rasul waruno fo waruno falu dañu wara deugël ci li ni nek bëgg li ni nek sax ci siratul mustaqim xamna adina jeex na ba nopi kon ni wër ci wor moy ab julit na doon julit pire ab julit na bayyi fo ak fonte nan set li nga xamni mo ñuy dimbali tey ak ëlëk ñu laxasu ca ba bu ëlëgé suñu waju baax ji nga xamni lu mu wax def ko ca lu mu wax ni man nako man na lu ko mun bu ko defé mu man no dimbali
2: Jantiba FM dimbal lo xamni Lergue FM
1: dinañ am li ñu bëgg ñoo ngi nuyu Ndey Diop Fat Diop mu Aladji Kanté Ndey Diop mu Aladji Kanté di nuyu Khadim Kanté dam mu koy wax dam Kanté di nuyu ñi nga xamni ñoo dëkk ak Aladji mi nga xamni tabarakallah ma sha Allah woli lokar nu ngulay ziar di la ñaanal yalla yalla yalla guddal so fan mi ngi ziar kër gep di ñaan yalla jam yalla ko yalla def ci fep bay sey nu ngulay ziar di ziar ñep ba wonu ken buri fal nu ngulay ziar yak sa wa kër ñom mam boy bayiwunu ken ñu ngi ziar wa keur señ baara yu ma dekkal di len ñaanal yalla yalla yalla guddal seenu fan ñom mam ami mbacke ñoo ngi len di ziar wa keurum yeb ba ci baye sal mu ndaw momul baye sal Diop ñu ngi koy ziar ñu ngi ziar Ndey Gueye Modou Ngaay di siar wa kërëm yépp di siaré momi musli mbeng ñu ngi koy siar di siaré wa koñ bëpp ba wunu kenn ndax bëgg yëg koy fay té nit ki bu ngeen dëkke jammo and bu rafet rek seen jann wacc Ndey Sila ñu ngi lay siar di siar wa kër xaar faal yépp di leen ñaanal yalla fan mu gudd ak wër gi yaram Teytu Diop Awa Diop ñu ngi leen di ziaré tutu jeng di ziaré ñepp rek ba wunu kenn di leen ñaanal yalla fa nu gudd ak wër gi yaram yal na yalla fa aajo yi buñu mat rasulullah su ngeen gisee nak ñu xawa yeex la manam fi lañu fekk ki waye nak dañ doon am rek luñ doon di jënt ndax ci koy machine kon ma nga lay ñaan yow Ablay Sam ma nga lay siar di siar ci ñeer jënt ba FM di siarit ñi nga xamni ñoy waye Lergue FM xam nga bu ñepp meloon ni Baye Fall kon mu neex lool fu jamm nek rek lañuy sét fu jamm nek lañuy ras tay ni bu soxna balakum mam jay gey narub digan may sik bigé kum ba fal man bolé para xati jarri lu ko ci lu mu nu wonon ci Serigne Touba rek gem na lu ko raw te tay ji la gëna la xassay mokki wa kërëm tendu Cheikh Rafal kon def lu bax am lu bax def leen am leen kon ablay may no xalam ba ci kanam.

0: dembo fal men bay dembo mi nekkon fi ci gede tay dag bu mi gatti bay demba mi nga xamni malik mi mudu pe malik mi muy samak mi ngi fi ci gede bay dembo tabarakallah ma sha allah magam ji mudu pe malik cheikh de tialaw mi ma don wax moy serignum ya bax bay yow doomi gel war nga yow ko ni bëgg na la rek dara taxul waye yalla nañu yalla boole bëgg ci bëggalé julli ci yalla yépp yalla bu kenn dem sawara yalla na yalla bal ñepp li khadim rasul waxon rek jakarlok suñu borom diko tagga ba seug mu gestu ne ko tin leen yeureum leen ñi dañ la xamul buñ la xamoon duñ la toj sama ci naale jall mi ci proxane ma mo an selim ka de ma ci dekhale mo meuna waxu deug yalla yeureumal jam ñi xamunu la buñ la xamoon duñ la toj mukk ci adina ndax ñu meewul la suñu borom ñi la ñime bari wul ca ku la ñime ya ko may fit ba mu tey ba tax mu ñime la motax garatu khadim rasul jombu ko serigne touba garatu khadim rasul yonenti bu newut nako monoko am motax moy ko ci way arona yusuf ilyas wa adam da wa dawsan kibriya sallatu ya allah kune wut nga garatu khadim rasul yalla joxulako yekati sa waja tapal ko garam garatu khadim rasul do dem fen ma ci kenn ba nga def nen ba tax nga am ko gaynde yep na nak jek nak wi diko fajj borom nak wi diko fajj serigne touba jël na garatu khadim rasul bu yag bu ni limi xet ndek bay taxul nuy wax gaynde ni lay mel ni khadim rasul mi demone gabon khadim rasul mi demone wir wir khadim rasul mi demone bafali khadim rasul mi demone fune wër fep am lepp man lepp xam lepp ken du seigne bamba 88 628 1337 ku bëgg nu waxtaan rek na nga ñëw tay la ñu bay balian ci man damay guddé puis ba 2 heures ma nga fi tay la sikaras bay fali nu fala né sikar bu wëllegé nu jang alquran ak khasaid bu ngor jotté serigne bi ñaanal serigne touba ñaanal nu ñibbi wa ki fi nek serigne touba moy serigne touba man nak kon dina jël sama wal damay guddé Ablaye Samba day guddé kon talibé yi nañu guddé nit ku bax rek lay doon ci am nañ ku bax ba paré la ilaha illallah ki na am ko xamone waye ken xam ko dañuy natablé rek 88 628 1337 képp ko xamni bëgg nga waxtaan rek duggal ñaar da nga solom xel mbal na solom
1: ci FM ci ñaar FM
0: xel su bu li la mak da koy for goné da koy for jëmul kenn kon ni wir ci wor moy 88 628 1337 ñew leen rek no waxtaan assalamu alaykum mbokk mi kon 88 628 1337 nu delluwaat ci waxtaan bi ba tey mii delloo si samam xel tàmbaliwaat ci bind ba bàyyi leen xari jàmbur yi nu leen di sarax ñii di ko dajalem at soog a jëndum xar ñii seen soxna teggi ab teg jox leen nu dem jëndem xar asalaamaaleykum mbokk mi

0: loolu la fa doon wut comme que jekku na foofu rek la koy teg 88 628 1337 képp ku bëgg na waxtaan rek ci auditeurs yi ak auditrices yi ñu ngi lay xaar 88 628 1337 ku bëgg rek napputul jant bi bu ko defee ñu bokk waxtaan waxtaan dund bi gor la waxtaan dafa am waxtaaj am accident ci biiru bokk am xela koy constaté fu la neex na fayda neex na waaye am na lu ko dàq fopp jubóog say bokk te doo def heure heure kon wax bu àndee wax fasu pour la fasu par la tontu la naaru góor dama laa wax ne la sans waa ji ndama nga ci gàcce ngi ci jojo fajul jojo mer mu yàgg la mën a mën a joo gis du moom bu nga yàggee nga am loo jëpp ci moom mbaa loo ba ci moom mbaa lu la doyul quatre-vingt-huit six cent vingt-huit treize trente-sept bàyyi bàyyi la jëng léegi la fa génne ndey Diop ga laaj dégguma la kon waxtaan wi nee naa leen jeexagul Khadim Sok maa ngi lay nuyu man sa bàyyi ma teen Mame Diarra maa ngi lay nuyu man sa bàyyi ma teen
1: Cieñeex FM
0: di leen siyaar di leen balu àq di leen baal àq maa ngi nuyu waa rajo bépp di leen ñaanal fanu gudd ak wér-gu yaram sëñ Cheikh Aliou ñu ngi lay ziar ndax ku baax nga Mbaye Gueye maa ngi lay nuyu mu sëñ Cheikh Aliou Modou Fall mu sëñ Cheikh Aliou maa ngi lay nuyu di leen siyaar di leen xam ni seenu baax dépassé na Sénégal li ngeen séq ak sëñ Cheikh Aliou rek ci ngeen doxal seen lépp teg ngeen ko ci yoon teg ngeen ko ci yar ak teggin danaag dina la xamal leen àddina juróom ñaar nekk ak intellectuel fi gën a métti tubaarkàlla macha allah sëñ Cheikh nelawul te intellectuel la béy bala ngaa def lu ko jaaxal kon bu ngeen defee lu baax nuit sañ nañ leen di gërëm mu di ko dégg di gërëm ay doomam di leen ñaanal yàlla sañ Saliou ak ñëpp yàlla guddal seenu fan saxal leen ci lu baax Ablaye may ma xalam tuuti

kon baax na mu dagg dagg man leen ko muñ ba ci kanam mu gël siwaat rek mu defar ko ndax tey jii nu ngay laa ilaha illallah daaru minam waaye nu it ñoo ngi fi ci rajo bi rek di jéem a wax lu baax ndax waxtaan day dund bi gor diggal lool maalikuma njaay jàmmee